жаркият спомен на изтеклите дни. Едва ли, едва ли ще те стопли. Ще угаснат пъстрите светлини, ще угаснат по твоите лени.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 17 май, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе във Виена. Изпълнението на Дара на песента Бангаранга спечели както журито, така и публиката. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на Евровизия. Американският президент Доналд Тръмп отново заплаши Техеран, ако преговорите се провалят. Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията със сигурността в Близкия изток. С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде почетена 150-та годишнина от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития в априлската епопея. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе във Виена, още от редактора Калин Дацов.
2: Страхотното изпълнение на Дара на песента Бангаранга спечели категорично както журито, така и публиката и тя събра безапелационните 516 точки, като остави далеч зад себе си Израел и Румъния. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха максималните 12 точки на България и така страната ни спечели вота на журито и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите и от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки за крайното класиране от 516. По-рано през деня Дара и сценичният екип на Бангаранга получиха и отличието за най-добро артистично изпълнение на Евровизия, което се определя от коментаторите на участващите държави. За новините Калин Дацов.
1: Чувствам се като в сън да получа това признание от журито и любовта на публиката, каза Дара на пресконференция, след като донесе победата на България в песенния конкурс Евровизия.
3: Аз все още съм в шок и наистина не знам какво се случва. Никой не вярваше, че може да спечелим, че Бангаранга може да спечели, а да получа такова признание от журито и любовта на публиката. Наистина е като сън по-скоро, защото не знам дали това е реалността. Вие ме кажете.

0: Победата на Дара означава, че през следващата година България ще бъде домакин на Евровизия. Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова коментира.
1: Много съм горда, толкова съм горда от изпълнението тази вечер, изпълнението на Дара. Това, което тя направи, е невероятно и се гордея да ви кажа, добре сте дошли в София следващата година.
0: Заяви Милена Милутинова на пресконференцията след триумфа на България на Евровизия. Победата на България и Дара е водеща новина за световните медии тази нощ. Guardian отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите, подчертавайки модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засиления интерес към страната ни. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците, именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Коментаторите на Арай на конкурса Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Елетра Ламборгини и телевизионния водещ Габриеле Корси предвкусиха, че Бангаранга ще победи и изразиха в ефир комплименти за Дара и нейното изпълнение, информира кореспондентът ни в Италия. Елена Шаханова.
2: При обявяването, че България спечели Евровизия с 516 точки общо, Елетра Ламборгини изригна от възторг. Бангаранга! За двамата коментатори на Рай това, което се случи, прекрасно, предкусваха го, опровергавайки всички предвиждания, оценявайки високо изпълнението на Дара. За тях песента Бангаранга е една слушаема, закачлива, лесна за запомняне песен и затова паметна за историята на Евровизия. На Елетра Ламборгини тя стана любимата песен още от самото начало. Възхищаваше се всеки път на Дара, защото излъчва чудна енергия. А според водещия Габриеле Корси, Бангаранга, цитирам, е танц, който подканя за отприщване, като заяви, тогава нека да бъде Бангаранга.
3: Ке Бангаранга сия!
2: Всички медии на пенините описват триумфа на България с Дара и са все пак разочаровани, че Италия с Сал да Винчи песента Per Sempre Si зае петото място. От Италия, Елена Шиханова.
0: Американският президент Доналд Тръмп отново е заплашил Техеран, ако преговорите се провалят. Очаква се Иран скоро да представи нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи висш ирански представител. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
4: Президентът на Съединените щати отправи още едно сериозно предупреждение към Иран, като заяви, че Техеран ще бъде изправен пред много тежки последици, ако не се съгласи на ново споразумение с Вашингтон. В телефонно интервю за френска телевизия Доналд Тръмп каза, че не знае дали Иран е готов на компромис, но подчерта, че отказът от сделката ще се превърне в сериозен проблем за иранските власти. В същото време, американският лидер не уточни какви мерки могат да последват в случай на провал на преговорите. Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Иранската държавна телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаване през блокирания морски коридор. Същевременно продължава размяната на удари между Израел и ливанската групировка Хизбула, въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. А испанският премиер Педро Санчес защити решението на Мадрид да бойкотира музикалния конкурс Евровизия заради участието на Израел. Пред лицето на незаконната война и геноцида в Газа, мълчанието не е решение, изтъкна Санчес. Преди финала на конкурса във Виена бяха арестувани 14 души заради участие в нерегистрирана пропалестинска демонстрация. Задържаните са протестирали срещу участието на Израел и са нарушили забраната за покриване на лицето. За новините е Елизабет Гогова.
0: Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона

0: на ситуацията със сигурността в Близкия изток и призоваха за координирани мерки на европейско равнище. В съвместна декларация след среща в рамките на форум Европа Персийски залив, държавните и правителствените ръководители на четирите страни подчертаха необходимостта от навременни действия за ограничаване на евентуален засилен миграционен натиск към Европейския съюз. Четирите средиземноморски държави се договориха да задълбочат сътрудничеството си и да работят за укрепване на сигурността в региона, подпомагане на засегнатото население на място, прилагане на новия Европейски пакт за миграцията и убежищата, както и засилване на защитата на външните граници на Европейския съюз в съответствие с международното право. Сред обсъдените мерки са по-тясно сътрудничество с страните на произход и транзит на мигрантите, засилване на борбата срещу трафикантите и мрежите за търговия с хора, както и евентуално активиране на Европейския механизъм за кризисни ситуации и форс-мажорни обстоятелства. Очаква се външните министри на четирите страни да се съберат на среща в Рим на 17 юни. Във Великобритания подалият оставка като министър на здравеопазването Уес Стриитинг потвърди, че ще се кандидатира за мястото на Кир Стармър като министър-председател, ако бъде предизвикана лидерска надпревара. Според Стриитинг, Обединеното кралство трябва да се присъедини отново към Европейския съюз. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Говорейки на конференция, организирана от Мозъчния тръст Прогрес в събота, Стриитинг потвърди, че ще се включи във всяка възможна лидерска надпревара, като очерта убеждението си, че Обединеното кралство трябва да се стреми към нови специални отношения с Европейския съюз и един ден да се завърне обратно. Стриитинг използва речта си и за да критикува ръководството на Кир Стармър, наричайки го култура на твърдата ръка, която според него е задушила креативното политическо мислене в правителството. Той допълни, че ако лейбъристката партия не се промени, реформаторите на Найджел Фарадж ще спечелят следващите общи избори. Знам как да печеля, каза Стриитинг в заключение. Изявление днес направи и най-сериозният съперник на Кир Стармър, кметът на Манчестър Анди Бърнъм, който получи право да се кандидатира за депутат, защото само като такъв би могъл да оспорва лидерството на премиера. Бърнъм каза в интервю за BBC, че иска да се върне в парламента, за да спаси лейбъристката партия. С оглед на това, че частичните избори за депутат в Мейкърфилд ще се проведат в средата на юни, най-вероятно кандидатурите за нов лидер ще бъдат заявени на по-късен етап, така че да може да се включи и Анди Бърнъм. Партийните правила повеляват кандидатите да имат подкрепата на 81 депутати. От Лондон, Веселин Паумов.
0: С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде отбелязана 150-та годишнина от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития в априлската епопея. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Бунтът в село Бояджик е втората по мащаб акция в рамките на Сливенския революционен окръг след действията на четата на Стоил Войвода и Георги Дражев, оценяват историците. Бунтът започва на 11 май и завършва с избиването на над 200 души на 17 май, припомня историкът Христина Дженкова.
3: Започва да се обстрелва селището, като най-напред ударите са насочени към черквата, където намерят убежище много жени, деца и старци, повече от 200 човека, като се разрушава черквата, те се разпръспват по уличките на селото и вече навлиза редовната войска заедно с башибозукът и започва едно избиване на мирното население.
2: По случайност от масовото избиване е оцелял бащата на Джон Атанасов Иван, който по-късно заминава за Америка. Поклонението в памет на жертвите пред паметника Априлец в село Бояджик ще започне в 11 часа, съобщиха организаторите от община Тунджа. За новините, Даниела Костова.
0: Председателят на браншовата камара Плодове и зеленчуци Цветан Цеков прогнозира значително по-ниски цени на българските череши през тази година заради очакваната добра реколта в страната. Даниел Инков с още информация.
4: Производителите са сигурни, че за разлика от миналата година, когато измръзванията унищожиха голяма част от реколтата и доведоха до рекордно високи цени, сега ситуацията е значително по-благоприятна. Изключение прави районът на Кюстендил, но в повечето черешови масиви условията са добри и се очаква обилна продукция. Цветан Цветанов очаква двойно по-ниски цени в България.
5: Цените ще бъдат абсолютно обозрими, поносими, със сигурност ще бъдат много по-ниски, тъй като в момента, в който излезе българската череша, цените се сриват и ние ще покажем защо е необходимо да има мощно българско плодопроизводство, защото то винаги ще се явява като регулатор.
4: По-голямо количество продукция ще засили и конкуренцията между самите производители, а това ще доведе до по-конкурентни и по-ниски цени на пазара. Все пак Цеков предупреждава, че секторът остава силно зависим

0: от климатичните условия. В момента страната навлиза в активния сезон на градушките, а евентуални природни бедствия могат да окажат влияние върху крайната реколта. Тази година обаче пазара ще има повече български плодове и зеленчуци в сравнение с предходната. Въпреки това делът на родната продукция остава нисък, едва около 10% на годишна база. Цветан Цеков коментира и подготвените законодателни промени, които са свързани с защитата на конкуренцията и потребителите. Той настоя за по-строг контрол върху търговските практики и ограничаване на спекулативните наценки по веригата от производител до магазин.
1: Производителя, такъв какъвто съм аз, какъвто са и колегите, взима не повече от 50%, в повечето случаи не повече от една трета от това, което вие виждате като крайна цена. Тоест има един изключително сериозен дисбаланс в крайната цена.
0: За новините, Даниел Инков.
2: Днес е Международният ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ СПИН. Столичната регионална здравна инспекция организира вечерно бдение със свещи на площад Света Неделя по този повод, като целта е да се насочи общественото внимание към проблема и да се повиши информираността относно ХИВ инфекцията. Инициативата е насочена и към преодоляване на стигмата и дискриминацията спрямо засегнатите от заболяването. С вечерно бдение пред църквата Свети Висарион Смоленски в Смолен също ще бъде отбелязан Международния ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ СПИН, съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
3: Организатори на инициативата са Българския червен кръст и Регионалната здравна инспекция в областния град. Служители на инспекцията и доброволци от БЧК ще се съберат в 19 часа пред църквата с запалена свещ в ръка в знак на почет към страдащите от СПИН и подкрепа на близките им. Според данни на здравната инспекция, 4 случая на СПИН са регистрирани през 2025 година в областта. Случаите на заразени в региона са единични. През 2022 година са 3, през 2023 – 2, а през 2024 година – 1. Данните за тези пациенти постъпват от Националната лаборатория. В деня на възпоменание на хората, починали от болестта, се изразява солидарност и толерантност към живеещите с ХИВ-СПИН. Целта на инициативата е да преодолее стигмата и дискриминацията към тези хора, да насърчи превенцията и да повиши обществената осведоменост по темата. От Смолен – Радостина Колчева.
2: Рете на спортните новини в неделната сутрин с Илиян Христов. Добро утро!
4: Добро утро! Още веднъж резултати от 35-я кръг в Първа футболна лига. В първата четворка Левски ЦСКА 2 на 0 и ЦСКА 48 Лудогорец 1 на 0. В класирането шампионът Левски има 80 точки, следва ЦСКА 48 с 66, Лудогорец 64 и ЦСКА 63. Във втората четворка Арда, Локомотив Пловдив 4 на 0 и Ботев Пловдив Черно море 5 на 0. В групата води Черно море с 54 точки пред Локомотив Пловдив 52, Арда 51 и Ботев 46. Първенство на Германия последен 34-ти кръг, Айнтрахт Штутгарт 2 на 2, Борусия Мюнхенгладбах Хофенхайм 4 на 0, Байер Леверкузен Хамбургер 1 на 1, Байер Мюнхен Кьолн 5 на 1, Вердер Борусия Дортмунд 0 на 2, Санкт Паули Волфсбург 1 на 3, Унион Аугсбург 4 на 0, Фрайбург Лайпциг 4 на 1 и Хайденхайм Майнц 0 на 2. Шампионът Байерн, втория Борусия Дортмунд, третия Лайпциг и четвъртия Штутгарт са Шампионската лига, Хофенхайм и Байер Леверкузен в Лига Европа, Фрайбург в Лигата на конференциите. Изпадат Санкт Паули и Хайденхайм, а Волсбург ще играе бараж за оставане в елита. Финал в турнира за купата на Англия на стадион Уембли, Челси Манчестър Сити 0 на 1. С 8 метра и 7 сантиметра Божидар Сарабоюков взе второто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Шанхай. Победител с 8 метра и 43 сантиметра е италианецът Матия Фуруани. Златислава Чуканова се класира за финала на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия след успех в категория 51 кг над канадката Амбър Лоу. Днес нейна съперничка за титулата ще е Нина Радованович от домакините. Стефан Стефанов се окичи с сребърния медал на Европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков, като загуби финала в категория 110 кг от грузинеца Муртаз Багдавадзе. Днес за златото ще се борят Радослав Великов 45 кг и Николай Илиев 71. Стиляна Николова спечели титулата при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика категория Елит в зала София. Втора е Яница Динева, трета Дара Стоянова. Днес са финалите на

0: последните уреди. Във финала на тенис турнира при жените в Рим, украинката Елина Свитолина надигра американката Коко Гоф с 2-1 сета. За титулата при мъжете ще играят италианецът Яник Синер и норвежецът Каспер Руд. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели 8-ми етап от колоездачната обиколка на Италия. Начало в генералното класиране продължава да е португалецът Афонсо Еуалио с аванс от 3 минути и 15 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро.
2: Добро утро. В момента температурата в София 8 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 935 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месец, през деня ще се повишава. В момента на централна северна, както и над много райони от Южна България, е предимно слънчево, но в следващите часове облачността в повечето места там ще се увеличи и днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късно в северо-източните райони, ще се усили и в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Северо-Източна България до 22 градуса в Горно-Тракийската низина. В София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 часа утре до 8 часа в сряда за ремонт на асфалтовата настилка временно ще се променя организацията на движение в участъка на пътя 1-1 София Кулата преди гранично контролно-пропускателния пункт. Ще се работи в платното за София при 442 км и преминаването ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта ще е до 30 км в час. От 14 май се извършва и ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение при малкия тунел на път 1-1 през Кресненското дефиле в посока Кулата. Пътуващите към Кулата се пренасочват по обходния път на малкия тунел, като скоростта също е ограничена до 30 км в час. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе в Виена. Изпълнението на Дара на песента Бангаранга спечели както журито, така и публиката. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на Евровизия. Американският президент Доналд Тръмп отново заплаши Техеран, ако преговорите се провалят. Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията със сигурността в Близкия изток. С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде почетена 150-та годишнина от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития в априлската епопея. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Horizont. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. България е големият победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе във Виена. Още от редактора Калин Дацов.
1: Страхотното изпълнение на Дара на песента Бангаранга спечели категорично както журито, така и публиката, и тя събра безапелационните 516 точки, като остави далеч зад себе си Израел и Румъния. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха максималните 12 точки на България, и така страната ни спечели вота на журито и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите и от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки за крайното класиране от 516. По-рано през деня Дара и сценичният екип на Бангаранга получиха и отличието за най-добро артистично изпълнение на Евровизия, което се определя от коментаторите на участващите държави. За новините, Калин Дацов.
0: На пресконференция, след като донесе победата на България, Дара каза:
2: Аз все още съм в шок и наистина не знам какво се случва. Никой не вярваше, че може да спечелим, че Бангаранга може да спечели, а да получа такова признание от журито и любовта на публиката. Наистина е като сън по-скоро, защото не знам дали това е реалността.
0: Победата на Дара означава, че през следващата година България ще бъде домакин на Евровизия. Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова коментира.
2: Много съм горда, толкова съм горда от изпълнението на Дара. Това, което тя направи, е невероятно и се гордея да ви кажа: добре сте дошли в София следващата година.
0: Заяви Милена Милутинова на пресконференцията след триумфа на България на Евровизия. Русия твърди, че е прехванала над 500 украински дрона през нощта. Съобщава се за 3 убити и 12 ранени при масирана атака срещу Москва. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила през нощта в Москва и околностите и най-малко 74 дрона и над 120 през последните 24 часа. Повредени са жилищни сгради и инфраструктурни обекти. Нанесени са щети на строителен обект в близо до петролна рафинерия, но работата на съоръжението не е била прекъсната. Над 10 руски региона са засегнати от мащабната украинска атака. Русия и Украина възобновиха военните действия, след като изтече 3-дневното им примирие, договорено с посредничеството на Съединените щати покрай честванията в Русия по случай края на Втората световна война. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в петък, че Украина има право да атакува руски петролни и военни обекти в отговор на смъртоносния удар срещу Киев ден по-рано, при който загинаха най-малко 24 души. Според украинските власти, при атаката са използвани руски крилати ракети, произведени тази година с части от Запада. Информацията е на Financial Times. Някои компоненти са имали серийни номера, показващи, че са произведени през 2024 и 2025 година, много след налагането на международните санкции. За новините, Елизабет Гогова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи още едно сериозно предупреждение към Иран, като заяви, че Техеран ще бъде изправен пред много тежки последици, ако не се съгласи на ново споразумение с Вашингтон. Тръмп каза, че не знае

0: Знае дали Иран е готов на компромис, но подчерта, че отказът от сделката ще се превърне в сериозен проблем за иранските власти. Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Иранската държавна телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаване през блокирания морски коридор. Вицепремиерът и министър на икономиката, иновациите и индустрията Александър Пулев ще бъде гост в седмичното обзорно предаване на Националното радио «Неделя 150». Той ще говори за мерките, които правителството подготвя за овладяване на високите цени. Заместник-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева ще представи позицията на работодателите. Законодателните предложения за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет ще чуем от Олга Керелска, която е част от настоящия съвет. В предаването ще участват и Божидар Божанов от Демократична България и историкът професор Петър Стоянович. Неделя 150 започва в 9 часа и 30 минути. Водещ е Явор Стаматов. Може да слушате по Хоризонт на сайта ни bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на предаването във Facebook. В емисията новини следва спорт. В студиото е Илиян Христов.
1: Баскетболистите на Локомотив Пловдив посрещат от 19 часа и 15 минути състава на Рилски спортист в четвъртия матч от полуфиналите в първенството. Самоковлии водят с 2-1 победи в серията до 3 успеха. Златислава Чуканова ще боксира срещу Нина Радованович от домакините в финала в категория 51 кг на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия. Радослав Великов и Николай Илиев излизат за златото в своите категории на Европейското първенство по борба за юноши до 17 години в Самоков. При 45 кг-овите Великов ще срещне украинеца Марко Кваснюк, а в категория 71 кг Николай Илиев ще спори с руснака Артем Ананян. Държавното първенство по художествена гимнастика категория Елит в зала София ще завърши с финалите на отделните уреди. Предстоят предпоследните кръгове в по-силните футболни първенства в Западна Европа. В Англия Манчестър Юнайтед ще опита да затвърди третото си място в домакинството срещу Нотингам. За титулата Арсенал води с 2 точки пред Манчестър Сити, който спечели купата на Англия с нощи след 1-0 над Челси на стадион Уембли. В Испания шампионът Барселона е домакин на Бетис, а втория Реал Мадрид гостува на Севиля. Изпаднал е Овиедо, за мястото си в елита се борят Леванте, Майорка, Елче, Алавес и Жирона. В Италия битката е за второто място, за което спорят Наполи с 70 точки, Ювентус с 68, Милан и Рома с по 67. Изпаднали са Верона и Пиза, за оставане се борят Кремонезе и Лече. И във Франция за място в Шампионската лига се борят Лил, Лион и Рен, в Лига 2 са Нант и Мец, а Ница, Оксер и Люавър ще определят последния изпадащ. Италианецът Яник Синер и норвежецът Каспер Руд ще определят победителя на майсторския тенис турнир в Рим до вечера след 18 часа. Във финала при жените украинката Елина Свитолина надигра американката Коко Гоф с 2-1 сета. Предстои да бъде пробяган 9-я 184 км етап от колездачната обиколка на Италия. От Червия до Корнуалескале. Начало в генералното класиране продължава да е португалецът Афонсо Еуалио с аванс от 3 минути и 15 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
0: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Значителна облачността над много райони от страната, валежи от дъжд има на места в крайните северозападни и североизточни райони. Над Централна България облачността е разкъсана, на места е допредимно слънчево. На изолирани места в планинските райони има ниска слоеста облачност или мъгла. Температурите сега са от 8 градуса на места по високите западни полета до 17 във Варна. В столицата към този час температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане е 936 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца и ще се повишава. Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в източна България.

0: България. Вятърът ще се ориентира от северозапад, най-късно в североизточните райони, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горнотракийската низина, а в столицата около 14-15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От утре до 20 май временно ще се променя организацията на движение по участъци от автомагистрала Струма в област Кюстендил. През следващата седмица ще се извършва гаранционен ремонт на фуги при 53-ти километър в платното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, а превозните средства ще бъдат пренасочени в изпреварващата. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Дънди Прешъс Металс.
5: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
5: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
2: На къде? В неделя.
3: Добро утро, приятели на Радио Кърджали. Неделя е, време е за нашето пътуване. Не винаги по пътищата, не винаги до крепости, древни светилища или непознати кътчета от източните Родопи. Днес ще пътуваме по един друг маршрут. Маршрут, който минава през човешкия избор. Защото има една тема, която напоследък ме радва истински. Свикнали сме да говорим как младите хора напускат малките градове. Как заминават за София, за Пловдив, за чужбина. Има места, където уж всичко е по-голямо, по-подредено, по-възможно. И в много случаи това е така. Но напоследък в Кърджали се случва нещо различно. Започнах да срещам млади хора, които са видели света, учили са другаде, работили са другаде, имали са избор. И въпреки това са избрали Кърджали. Избрали са този град не защото не са могли друго, а защото са поискали точно това. Да живеят тук, да работят тук, да създават тук, да отглеждат децата си тук. И си казах, това е тема. Това трябва да бъде разказано. Така се роди идеята за една поредица в Накъде в неделя, срещи с младите хора на Кърджали, които не чакат някой да направи града по-добър, а сами го правят. Днес първата такава среща е с една дама, която много хора познават. Някои я познават като глас, други като преподавател по музика, трети като човек с безупречен усет към красивото. Тя се казва Райна Паслиева.

0: На къде? В неделя.
1: Райна е от онези хора, които могат да бъдат навсякъде. Когато човек има талант, светът обикновено отваря врати. Райна е пяла на различни места, срещала е различни публики. Има поглед извън границите на нашия град, но въпреки това се връща винаги към Кърджали. Тук преподава, тук работи с деца, тук създава красота, буквално, чрез своето ръчно изработени подаръчни картички. Тук оставя следа и точно това ме впечатлява, защото понякога най-голямото постижение не е да заминеш. Понякога най-голямото постижение е съзнателно да останеш. Днес ще чуем нейният глас. Ще разберем защо, но за това след малко.

0: на къде в неделя.
1: Ето това е силата на личния пример. Защото младите хора имат нужда не от лозунги. Имат нужда от живи примери. От хора, които доказват, че можеш да бъдеш качествен, амбициозен, талантлив и въпреки това да избереш Кърджали. Често казваме, тук няма възможности. Но дали винаги е така? Или понякога възможностите чакат някой да ги създаде? Кърджали не е София. И не трябва да бъде. Кърджали има друго богатство. Тук хората още се познават. Тук можеш да срещнеш приятел на улицата. Тук животът още не те поглъща напълно. Тук детето ти не расте само между бетонни задръствания. Да,

неща, които липсват. Но има и неща, които големите градове отдавна са изгубили. И тук съм. Искам да задам въпрос към слушателите. Какво би накарало млад човек да остане в Кърджали? Работа, култура, повече събития, по-добра среда, повече подкрепа за талантливите или още нещо? Познаваме ли достатъчно младите хора на този град, които правят стойностни неща? Или по-често говорим за проблемите, отколкото за добрите примери? Защото добрите примери също възпитават.

0: На къде? В неделя.
1: Като кажем името Райна Паслиева, за кърджалийци това е доста известно име. Те те познават само, че по различен начин. Умееш да пееш, умееш да твориш с ръцете, умееш да преподаваш и въпреки всичко си избрала да живееш в Кърджали. Има ли причина?
2: Няма да го сменя. Камъка си тежи на мястото.
1: Камъка си тежи на мястото. Този камък е тежал и на много други места. Ти си имала твои изяви в различни градове, в чужбина, доколкото знам, по круизни кораби.
2: Цели 59 са държавите, в които съм била. На много места съм била. Много години и въпреки всичко избрах да си гледам детето в Кърджали и аз да живея тук.
1: Участията в Кърджали ли са по-емоционални или участията извън Кърджали?
2: Еднакво зареждащи се на всички места, където имам участие. Моята душа се храни от музиката, обаче въпреки всичко кърджалийската публика ми е много на сърце.
1: Колко години пее Райна Паслиева?
2: От 7 годишна. От 7 годишна.
1: Вече 40 години. Какво да кажем на нашите слушатели за Райна Паслиева като преподавател? Как избра преподавателската дейност?
2: Аз съм много строга. Аз съм много изискваща, много си обичам предмета. Избрах всъщност по-скоро доброзорно, отколкото доброволно. След ковида корабите спряха да пътуват, участията спряха и какво да правя. Използвах си една част от дипломите, които имам. Пробвах се да бъда, т.е. да работя нещо свързано с финанси, обаче със сигурност не е моето. Музиката е моето нещо или изкуствата по-скоро. И затова в момента, в който ми се отвори шанс да стана учител по музика, го приех така при сърце. Още с началото, с първата година в Славейков,

0: намерих мястото.
1: Корабите спряха да пътуват през 2020, но вече сме в други времена. Започна ли Райна да пътува отново?
0: Започна.
1: Не по корабите.
0: А и по корабите?
1: И по корабите. Но винаги в Кърджали. Пристана е в Кърджали.
0: И на нашия кораб съм пяла, обаче лятото си оползотворявам, така зареждам си батериите с месец-месец и половина пак на вода.
1: За кърджалийци нашият кораб означава кораба Емона, нали така?
0: Да, много ми е любим.
1: Доброто съчетание, когато на кораба пее Райна Паслиева, човекът глас. Имаш ли любима песен, Райна?
0: Не.
1: Не?
0: Много съм.
1: Особено...
0: Всъщност, хайде, не че нямам, обаче съм много. Аз така съм си направила репертуара, че да пея неща, които на мен ми харесват, които отговарят и на харизмата ми, и на настроенията ми. И имам много материал. Имам повече от 600 песни. И така мога да реагирам според това, какво се харесва на хората и какво се харесва на мен.
1: Аз само като любител мога да кажа, че ако трябва да избирам да слушам песните на Тина Търнър, изпяти от Тина Търнър или от Райна Пасли, аз категорично избирам Райна Паслиева.
0: А, не, не, не.
1: Не, не.
0: Светила са те, тука, светила.
1: Тук говори скромността на Райна, но има ли Райна, която много хора не познават? Освен твоите музикални наклонности, освен изключителният глас, на който се радваме, когато имаме повод и когато имаме възможност, Райна работи добре и с двете си ръце, нали така?
0: Работя.
1: Картичките, които създаваш, това е твое хоби, може би?
0: Мое хоби започна. Подарявах картички на приятели. После приятелите почнаха да поръчват картички, после картичките станаха рамки, като колажи. След това станаха шаржове, защото Райне, ти нали можеш да направиш и шарж? И ми ще се опитам. И както се опитах, така и стана. И сега правя всичко, що е с хартия.
1: То се превръща в изкуство, не просто хартия, нали така, защото...
0: Получават се.
1: Получават се, говорим, за да стане ясно на нашите слушатели, за ръчно изработени картички, по специален повод. Всичко това минава през ръцете и душата на Райна, така както песните, които пее. Така ли да го кажем?
0: Така си е.
1: Добре, какво може да направи един човек да се свържи с теб, да каже какъв е повода,
0: да
1: каже какво иска, да му предложиш проект и...
0: Трябва да приспа с идеята и винаги правя той, дето ми е на сърце. А между другото, хората се доверяват на това какво мога да им изработя, какво им предлагам. Аз им правя проектите, предварително им ги показвам на някои, защото някои казват, моля те, аз знам, че ще е нещо красиво, направи каквото ти е на сърце, аз съм съгласен или съгласна. И така.
1: И в края на нашия разговор, кое е първото, най-близкото участие на Райна в Кърджали, да го кажем на нашите служатели?
0: Тук ме затрудняваш изключително много. Нямам.
1: Нямате. Все още.
0: Не.
1: И да нямате, ние ще следим. Когато имате, тогава ще присъстваме. Благодаря за този разговор, Райна.
0: И аз благодаря.

0: на къде в неделя.
1: Това беше първата среща от една тема, която ми се иска да продължи. Защото Кърджали има своите млади посланници. Хора, които не просто живеят тук, а изграждат смисъл тук. Днес ви срещнах с Райна Паслиева. Следващата неделя нов човек. Нова история, нов избор. Аз съм Георги Кичуков, заедно с музика.

Главният редактор Ангел Чавдаров и екипа на Радио Кърджали ви пожелаваме спокоен ден. Това беше Накъде в неделя. И ако понякога се питате накъде, понякога отговорът е обратно, към дома.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на Радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Изпълнението на дарена песента Банга Ранга е победител на Евровизия. Прогнозират значително по-ниски цени на българските череши. Над 100 кг хайдушка каверма с филе и зеленчуци по стара рецепта ще сготвят на открито в Хасково. Следват подробностите. България е големият победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе в Виена. Изпълнението на дара на Банга Ранга спечели както журито, така и публиката. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха по максималните 12 точки на България и така страната ни спечели вота на националните комисии на журитата и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки за крайното класиране от 516. Второто място остана за Израел с 343 точки, на трето са северните ни съседи от Румъния с 296. Председателят на браншовата камара плодове и зеленчуци Цветан Цеков прогнозира значително по-ниски цени на българските череши през тази година заради очакваната добра реколта в страната. Производителите са сигурни, че за разлика от миналата година, когато измързванията унищожават голяма част от реколтата и доведоха до рекордно високи цени, сега ситуацията е по-благоприятна. Изключение прави районът на Кюстендил, но в повечето черешеви масиви условията са добри и се очаква обилна продукция. Цветан Цеков очаква двойно по-ниски цени. Предвиждам цените да бъдат много по-ниски от миналата година, поне два пъти, заяви той. Според него именно силното българско производство играе ролята на естествен регулатор на пазара и води до по-достъпни цени за потребителите. Продължава 60-тото юбилейно издание на Националния събор Кит на Тракия пее и танцува. В 13 часа на първа сцена в парк Кенана започва първият концерт за деня на оркестър Славяни. В 15 часа започва кулинарно-музикално шоу с народната певица Анна Мария и шеф Ивайло Иванов. Над 100 кг хайдушка каверма с пиле и зеленчуци по стара тракийска рецепта ще сготви на открито шеф Иванов, а вкусната храна ще зарадва почитателите на Кит на Тракия. От 18 часа започва концертът на танцов ансамбъл Южнаци с художествен ръководител Васко Димов и с участието на Народния оркестър при община Хасково с диригент Димчо Йорданов. Турция предложила да бъде изграден тръбопровод за гориво на стойност 1 милиард и 200 милиона долара за военни цели от Турция към Румъния през България, съобщи Bloomberg. Решение по турското предложение се очаква на срещата на Алианса в Анкара на 7-8 юли. Bloomberg коментира, че пълномащабната инвазия на Русия в Украина и смущенията в енергийните доставки, предизвикани заради затварянето на румънския проток, карат НАТО да укрепи модела си за сигурност на горивните доставки. Предлаганият от Турция тръбопровод ще допълни успоредните действия, които предприемат Полша и Румъния за разширяване на изток на подземната мрежа на НАТО от тръбопроводи за гориво. Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в източна България. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късто в северо-източните райони. Максималните температури ще бъдат от 14-16 градуса на места в западна и северо-источна България до 20-22, а в горно-тракийската низина. Около 20 градуса ще е максималната температура в Кърджали днес. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
0: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Добро утро, скъпи слушатели! И добре дошли в именините на най-интересното младежко предаване по БНР Кърджали. Голямото междучасие! Ние сме ученици от Отец Паиси и излъчваме наживо специално за вас. Аз съм Михаела Солучкова, а до мен са
1: Георги Димитров,
2: Александра Попова
3: и Никола Мингов.
0: Предаването ни днес ще бъде изпълнено с топлина, свежа енергия и усмивки. В следващите 2 часа ще се забавляваме, ще научим нови любопитни факти и ще сегнем някои интересни и актуални теми. Започваме с първия музикален хит, избран от нашия музикален редактор Ангел Чавдаров. Останете с нас!

0: Пролетта е сезона на новото начало в природата, разцвета на живота и затоплянето на времето. Със себе си тя носи свежест, приятни цветове и нови надежди. Когато дърветата цъфнат, животинките се разбудят, птичките запеят и температурите се повишат, се приповдига и нашето настроение. Първата ни анкета е свързана именно с пролетта и с различните годишни времена. Ще разберем какво мислят за тях хората, кой е любимия им сезон, кой не им харесва, какво чувство вдъхва пролетта и какво точно обичаме в нея. Чуйте!
1: Кой е любимия ви сезон и защо?
2: Здравейте, аз съм Суде Емин, на 17 години от град Кърджали. Любимия ми сезон е лятото, защото сме във ваканция, няма училище и обичам да ходя на море.
1: Тоест заради времето?
2: Да, точно.
3: Казвам се Елена Михайлова и съм от Кърджали. Лятото, защото е топло, защото е слънчево, защото е светло, зелено, прекрасно.
4: Аз съм Емил Задаров, на 18 години, от град Кърджали съм. Любимия ми сезон, може би зимата. Харесвам и всичко за зимата, как изглежда. Понякога вали сняг. Ме е най-любимото. Естествено и почивките, и Коледа, Нова година, а са най-забавните времена според мен в годината. Празниците и цялата естетика на зимата са много приятни.
5: Александър Александров, на 17 години, от град Кърджали. На мен ми е лятото, понеже времето е прекрасно, хората отиват на море на почивка и мисля, че е едно чудесно време за всички нас. Просто някакси ми е по... самия сезон ми е по-приятен, да, от зимата и останалите.
1: И защото няма училище си.
5: Естествено, в крайна сметка ваканция и кой не обича да почива.
6: Здравейте, казвам се Надежда, на 18 години съм и съм от град Петри. Любимият ми сезон се сменя постоянно. В момента бих могла да кажа, че е пролета. Първите слънчеви дни, цветовете, цъфтящите дръвчета, всичко това ме зарежда духовно по един необясним начин.
7: Аз съм Даниел Колев, на 17 години, от град Кърджали. Моят любим сезон е лятото, защото лятото носи много хубави емоции с приятели, с близки, като ходим на море, на разходки навън, на басейни, и лятото показва, че е един от най-хубавите сезони, защото си заедно с много близки хора.
8: Аз съм Габриела Янкова, на 17 години, от град Кърджали. Моят любим сезон е лятото. Тогава времето е топло и слънчево, а дните са по-дълги. Имам повече свободно време, пътувам, посещавам нови места и създавам незабравими спомени.
0: Това бяха нашите съученици. Вие ги познавате, колеги. Кажете за вас кой е любимия ви сезон.
9: Ами на мен лятото, защото ходим на море и е топло и е най-приятно времето.
10: Аз лично обичам много пролетта, всичко разцветва така, има нов живот, много е красиво, много приятно и също харесвам пролетните дъждове.
11: Аз най-много обичам зимата и пролетта, мразя есента, защото е много носталгична такова, много гадно е времето. И по-скоро ми харесва най-много пролетта, защото всичко е топло, цветно.
0: Значи имаме двама за пролетта, един за лятото.
9: Да.
0: И аз пък казвам зимата.
11: Не ти ли много студено зимата?
0: Не. На мен не ми става студено много лесно.
10: Има дрехи, човека.
0: Имам дрехи, имам отопление вкъщи, ако не ви е запознато какво е това.
10: Радваме се.
0: Имам... всичко, каквото трябва. А зимата е хубава, защото просто пейзажа е красив, като падне сняка и дори да не падне сняката, са голи дърветата. Има повече ваканция, е някакво топло да излезеш и да съпотиш.
10: Еми и в крайна сметка пролетта печели тук, каквото и да говорим, защото има двама за нея.
11: Тук в Кърджали един сняг направо.
0: Но не сме анализирали гласовете от анкетата, ако ги вземем в предвид, ама пак пролетта ще спечели.
10: Еми разбира се.
0: Нищо.
9: Да, и пролетта идва и с един доста популярен навик сред обществото – пролетното почистване. През този период на ново начало и прераждане хората желаят да променят нещо в живота си. Било то в визията си, в взаимоотношенията си или дори в жилището си. Широко разпространено е изхвърлянето на вече ненужни вещи и дори пренареждане на интериора вкъщи. Защо всички ние имаме нуждата да се отървем от стари предмети, дрехи, пособия, че дори и мебели? Какво чувство носи това и има ли изобщо смисъл, ще чуем в следващата ни анкета.
1: Вие правите ли пролетно почистване?
2: Може би, не много често, но да.
3: Изчистваш мръсотията от застоялата зима, от студа. Не можеш да изчистиш в студеното време както трябва и се предполага, че на пролет, когато всичко се стопли, си почистваш къщичката. Зеленото разцъфва ти и душата.
5: Да, всяка година вкъщи се стараем да направим едно такова генерално почистване, да се отървем от някои стари вещи и да поизчистим.
6: Никога до сега не съм правила пролетно почистване, честно казвам, не ми е минавало през главата, но може би тази пролет ще се опитам.
7: Правя пролетното почистване, защото изхвърляш всички негативни емоции,

0: сюрприза. Годината и полетното почесна покажа, че от сега нататък идва най-хубавото време от годината, пролетта и лятото.
1: Ако имаше някаква негативна емоция или лошо влияние, което да изчистите завинаги от живота си, какво щеш да е то?
2: Тъгата. Не е добре човек да е тъжен. Трябва да е щастлив, удовлетворен и това е.
3: Биха били две: депресивните състояния и стресът. Защото в крайна сметка, според мен, човек трябва да е весел, да се усмихва, да се шегува и да се забавлява.
4: В момента и в личен план, от живота си бих изхвърлила цялото това необяснимо притеснение. Дори не знам как да опиша това чувство. Вътрешна задръжка, която ме спира да дам началото на неща, които искам да направя.

0: голямото междучасие.
1: След като разнищихме темата със сезоните и подробностите около тях, е време да се впуснем в нашата забавна рубрика Алтернативни новини, в която се запознаваме с шантави, интересни, забавни, впечатляващи новини от света и у нас. Алекс, ти какво си ни приготвила за днес?
2: Първата новина е от преди два дни. В американския щат Върмонт пожарната е трябвало да спаси енот, който си заклещил главата в буркан и се качил на високо дърво. Бурканът, естествено по-американски, бил от въстъчено масло. Екипите намерили животното на височина близо 7 метра и половина. Използвали стълба, за да го свалят, и примка, за да махнат буркана. Според върмонтската пожарна, инцидентът трябва да послужи като урок на хората да изхвърлят боклуците си, включително празни бурканчета, в съответните кошчета. Според пожарната, след инцидента нямало наранени, освен достоинството на енота.
3: О, гуркички, о!
2: Не, напълно ли си го как сиди на дървото и някакъв буркан?
4: А буркана е... Буркана в случая е бил като някакъв вид шлем пред очите. Той някак си пак е трябвало да види дървото, за да се качи.
3: Не ти представя... Представете ли си да се качвате по дърво с буркан на главата си? Как изобщо?
1: И да стигнете 7 метра.
2: Да. И половина.
4: Е, ние не сме енотите. Сигурно, ако нямат буркани, стигат и до 10 метра.
3: Да.
1: Ай, 7 метра мога да стигнат, сигурно.
4: Е, 20 чак. Да, това беше интересна новина, не я бяхме чували.
2: Да. Така, следващата е, че ново британско проучване изведе наяве навиците за пестене на енергия, които водят до най-много семейни скандали. Ето най-куриозните. 37% от домакинствата в Великобритания спорят за това дали да облекат пуловери или просто да включат отопление. 30% спорят, когато пералнята се пусне без да е пълна догоре, и нещо автентично британско. 34% спорят, когато някой от тях забрави чайника на котлона. Трите най-често срещани спора са оставяне на конзоли, слушалки и други гейминг аксесуари включени с 40%. Оставяне на телевизора включен, когато никой не го гледа, за което спорят също 40%. И най-оспорваната тема – оставяне на светнати лампи в стаи, в които няма никого, за което спорят 44% от домакинствата.
4: Еми, много схватлив народ.
3: Да, много спорят нещо тези британци. Нищо, че разбирам. И на мен постоянно ми случва. Включвам водата да загрее, да си направя чай, и след 20 минути се сещам и тя вече пак е стинала.
1: Ти май си пускаш още веднъж.
4: Ти май си британка по душа.
3: Може би.
4: Щом от всичките неща... Всичките неща на точно това с чая се чувства, симпатизира.
2: Да, аз мисля, че това е най-опасното, защото да седи така включен котлона, не е ли опасно, може да стане пожар.
3: Ами, сигурно...
4: Е, котлона, ако седи включен, какво ще стане, бе?
3: Просто нагрява.
4: Няма как да се запали, то си има отдолу релтани.
3: Най-мога да изври водата, ама то.
4: То ти като изгасиш котлона, той пак му трябва ни 10 плюс минути да изтине.
1: Между другото, Михайло много често пие чая, сега като съм мислих. И в училище също пие чая.
4: Къде знаеш, бе, да не сте в домакинство и да се карате за чайника?
1: Е, седим на един чин с Михайло.
3: Да. Еми,
1: всеки ден...
3: Аз не мога нито да потвърдя, нито да... Така...
4: Откажеш,
3: не потвърдя, да отречеш. Да, ето, слаб речник. Не знам български.
4: Не, просто,
3: може би...
4: просто е неделя сутрин.
3: Може би. Да. Просто е неделя. Както и да е. Не мога да отрека, нито да потвърдя тези, така... Ваши твърдения.
4: Аз не се
3: ще
4: карам за тези работи. Явно... Сметката за ток не ни е толкова висока, но пък много хора в България се оплакват от високи сметки за ток, така че да предприемат някакви мерки, ние може им препоръчаме да си загасят лампите, когато ти въдат друга стая.
2: Да, това реално пести много енергия.
4: Да гасят телевизора нощно време, което почнах и аз да правя отскоро.
3: Браво.
4: И може би ми е подобрило циркадния ритъм.
2: Да, и кортизола.
4: Да.
2: Така.
4: Не разбирам от тези неща, но вярвам ти.
2: Следващата новина е от преди 4 дни. Жители на град Дъблин счупиха рекорда на Гинес, като наредиха близо 1100 души във формата на детелина. Тук не става въпрос за столицата на Ирландия, а за град Дъблин в щата Охайо, САЩ. Гражданите се събрали облечени в ярко-зелени бузи, тип пончо, а организацията била дело на креатив агенция Корнет и информационния център Визит Дъблин, Охайо. Председателят и собственикът на центъра, Скот Дринк, твърди, че рекордът е ефектен начин да се демонстрира ирландския дух на града, особено покрай деня на Свети Патрик, който беше на 17 март преди 5 дни. Предният рекорд за най-голяма детелина е бил поставен от 815 души през 2013 в Дъблин, този път ирландската столица.
4: В Вие помните ли ние как се наредихме във формата на 3 единици?
3: Да, за 111
1: години. Аз ги снимах с дрона.
2: Мисля, 1100.
3: Реално нашето училище може да го направи това и да бие се.
1: Според мен нашето училище трябва да направи много по-така. Не, бе. Не, няма.
3: Защо?
2: Е, ние сме 1300. Има...
1: Ние какво 1300, да направим за 1300 човека? С каква форма да направим там?
4: Според тебе колко от тия 1300 човека ще се съгласят? Колко от тях няма да си направят това?
2: Ще бъде задължително.
3: Да.
4: И какво ще направиш, ако не те...
3: Те за Гинес рекорда всички ще се появят.
4: Той комисията на Гинес, защото ще дойде до България.
1: Ние за 111... Когато изписахме 111 автомобилите, помните ли колко подготовка беше и...
3: Да, това
4: да, ние чертахме с тебешири на асфалта единиците.
1: Знам, аз снимам
4: за крила на детето да се самосъжда.
1: Вижда какво се случва през цялото време. И бих казал, че беше много стил обаче.
4: Според мен е по-сложно им е било да очертаят детелината, ако е имало очертания, ако пък не е имало, това ще е чудо.
1: А ние и книга
4: ние
1: ги
4: чертахме с книга, да, имаше и книга, но не съм участвал в нея.
3: Да, и там те не могат да предвидят реално колко хора ще дойде, защото може някой да се присъедини след това, след цялата организация.
2: Няма да го
4: и четирите листа, примерно, на детелината разделят хората на 4 групи, пращат ги и оставят малък бонус за дръжката. Може би така.
1: Може да го предложи, Михаил, ти си председател на съвета.
3: Да, да направим ние една детелина да бием Гинес рекорд. Това ще е интересно.
2: Другото, този Свети Патрик празнува ли се в Ирландия? А, да. Или той там си се празнува.
4: Той и оттам е тръгнал по принцип.
2: А тогава защо го празнуват в САЩ?
3: Защото там пак
4: защото
3: се казва Дъблин.
4: Защото града се казва Дъблин и то май просто самия град. Не съм много запознат, но май хората в него произхождат от
2: ирландците. Да,
3: стари.
4: Не съм много запознат, но имат ирландско самосъзнание, нещо такова.
3: Там винаги в Охайо такива неща стават.
2: Добре, следващата новина е спортна от преди 3 дни. Пакистанският атлет Мохамед Аршад за втори път победи собствения си световен рекорд за най-много лицеви опори на палци с един вдигнат крак. Той успя за четвърти път да застане начело в тази нишова категория, като направи 66 лицеви опори, опирайки се само на двата си палеца на ръцете и то с един вдигнат крак. Самият Аршад твърди, че най-голямото предизвикателство било не толкова натискът върху палците, колкото това десния му крак да е сгънат нагоре по тъгъл от 90 градуса през цялото време.
3: Той човек има много свободно време.
4: Не, той има и... Той седи само на палците, така ли?
3: Как изобщо...
1: Толкова е тренирал ръце.
3: Това в студиото в момента се опитваме да го пресъздадем като стойка.
4: Ако имате странични шумове, не ни винете.
2: Това са палците.
3: Да, тренираме тук. Еми някой тренира...
1: Аз само като си сложа палеца и вече ми са такова пръста.
4: То как се тренира въобще само един пръст? Много ми е интересно.
1: Е, всичките пръсти най-вероятно тренира, просто... Да.
4: Обаче пък това си е голям рекорд. Той човек с години го е правил. А не знам защо въобще има такава категория в Гинес рекордите.
2: Е,
4: лицеви опори на палци с един дигнат крак. Кой крак му е бил дигнат?
2: Десня.
4: Ау, че и това знаете.
2: На 90 градуса.
4: Сега да постави
1: рекорд. На 90 градуса.
4: Сега да постави рекорд и сдигнат ляв крак.
3: Това вече ще е още 5 години тренировки.
4: После рекорди с двата дигнати крака, само на палците да се...
1: Толкова свободно време има този човек, както Михайла каза.
2: Да.
1: За да тренира толкова много, че да...
3: Ето това му е професия.

0: Ама как се сеща човек това да го прави? Ама дай днеска си вдигна крака и да съм на палци. Някакво...
1: Така, последната ни новина е малко по-тъжна, защото, както може би всички знаем, Чък Норис, великият американски актьор, почина на 19 март, преди 3 дена. И сега, може би, да си поговорим малко за него и може да ви разкажем няколко вица за него, защото той е

0: по-интересен с тях. Като, например...
1: То това му е, може би, културното наследство.
0: Да, все пак всеки знае Чак Норис с вицовете. И по този начин да си спомним за него и да му почетем паметта. Като, например, най-забавният според мен, който срещнах, беше: само Чак Норис може да застреля циклоп между очите.
1: Шахимат.
2: Просто, да.
0: Само Чак Норис може да откаже манджа на баба си.
2: Това е незаконно.
0: Само. Именно.
2: Да.
0: Колко лицеви опори прави Чак Норис? Всичките.
2: Сигурно и на палци ги може.
1: Шахмат. Ако беше
3: жив, щяха
1: да си направят битка с пакистанския
2: да.
1: Забравих му името.
3: Единия ще дигне левия крак, другия десния.
0: Само Чак Норис може да удави рибите. Представете ли си риба как се дави?
2: Само Чак Норис може да ни го покаже.
0: Да. Само Чак Норис може да победи слънцето в състезание по взиране.
1: Да, то е предсказано, че след едни 300 милиона години слънцето ще се се разшири и после ще изчезне напълно, така че той, ако го гледа 300 милиона
3: години. С Михаил в нашия проект сме го споменали.
0: Беше по-безсмъртен от английската кралица.
2: Това е, да. Факт.
0: Само Чак Норис може да убие два камъка с един заек. Само Чак Норис може да победи на тенис срещу стена.
2: Стената сигурно ще избяга, тя ще се засрами.
0: Оле, това е за вас, понеже да не сте математици. Само Чак Норис може да дали с нула.
2: Ооо!
0: Вие можете да дадете с нула.
3: Така е.

0: Когато Чак Норис влезе в някоя стая, не включва лампите, а изключва тъмнината. Шахмат.
1: Казал е да бъде светлина.
2: Той е равносилен на слънцето в такава ситуация.
0: Ами, да.
1: Не, той бие слънцето, не чули? А?
2: Да, да почива в мир големи актьор Чак Норис.
1: Да, вели.
2: По повод чиято смърт, ние тук си разказваме вицове. Това е живота.

0: голямото междучасие.
1: След като се развеселихме с шантавите новини, които Александра ни представи и почетохме достойно Чак Норис, мир на праха му, е време да ви съобщим и за последните успехи на паисиевци. Училището ни беше домакин на Националната олимпиада по информационни технологии, а именно областния кръг. На нея доста екипи от областта си представиха проектите, по които са работили с месеци. Сега ще разпитаме няколко от отборите, които представиха проекти. При мен са Керем Тефик и Нехир Сали. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Каква е темата на вашия проект?
2: Нашия проект е свързан с автомобилните части. В него сме включили както 3D части на автомобила, така и 3D визуализации на шофьорския изпит.
1: Как избрахте точно тази тема?
3: Първоначално на село, нали, се занимавах с дядо ми с автомобила му и после, нали, оттам ми дойде интерес, нали, към автомобилните части, нали, всичко свързано с автомобила, и забелязах, че повечето хора, нали, за най-простото нещо сменят, например, не могат да сменят една гума.
1: Тоест целта ви е да помогнете на хората, които не знаят как да се оправят с автомобили.
3: Еми да.
1: Кой е вашия ръководител и колко време ви отне да си разработите проекта?
2: Ръководителя на нашия проект е госпожа Хабибе Минова и го разработваме от 4-5 месеца.
1: Ако дай Боже се класирате на национален кръг, какви са очакванията ви? Смятате ли, че ще се представите добре, че ще сте на челна позиция?
3: Ние, нали, имаме надежда за националния кръг, както и останалите, нали, мислят, че ще се класираме, но, нали, късмет е. Друго можем, ако се класираме на националния кръг, да подобрим, нали, 3D шофьорския изпит и сяло да е едно към едно с листовките.
1: При мен е и Константина Пушев, той също представи проект. Здравей!
4: Здравейте!
1: На каква тема е проектът и с кого го представи?
4: Нашият проект е на тема Кора ДНК. Той включва разна информация за ДНК,

0: който може да помогне на ученици. Представях проекта с Дилан Дуран Юсейн.
1: Кой беше ръководител? Колко време ви отне да разработите проекта?
0: Наш ръководител беше госпожа Хабибе Еминова. Проекта го разработваме от началото на учебната година, т.е. септември месец.
1: Ако се класирате за националния кръг, как очаквате да се справите?
0: Ако се класираме за националния кръг, ние предлагаме да направим повече промени по сайта, да включат повече 3D модели, по-забавни интерактивни задачи.
1: Тук при нас са Габриела Янкова и Георги Гечев, които също приготвиха свой проект. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Кажете на каква тема е проекта ви, какво ви вдъхнови да изберете тази тема?
3: За тези 4 години като екип разработихме проекти, посветени на велики личности от българската история, като Ботев и Паисий. И за тази година решихме да се спрем на светите братя Кирил и Методий и на Глаголицата.
1: Защо избрахте точно тази тема?
2: Избрахме точно тази тема, защото това е много недоразвита и не изучавана, и затова решихме да я развием и да предложим по-интерактивен начин на учениците да се запознаят с азбуката.
1: Каква е целта на вашия проект?
3: Нашата цел винаги е била една – да представим сухия и фактологичен материал от учебниците по интересен и интерактивен за учениците начин, за да подмогне възприемането му и да променим нагласите на учениците към ученето.
1: Кой е ваш ръководител и за колко време разработихте проекта си?
2: Нашият ръководител е госпожа Атанаска Мишонова и работим по проекта още от началото на лятото на 2025 година.
1: Ако дай Боже се класирате на национален кръг, какви са очакванията ви? Как смятате, че ще се представите?
2: За националния кръг не мога да кажа дали ще се класираме, но се надяваме, разбира се. А ако се класираме, ще положим всички наши усилия, за да подобрим проекта и да го представим на националното жури.
1: При нас е Симеон Христов от 10-ти клас. Здравей!
4: Здравейте!
1: Каква беше темата на твоя проект? Кого го представи?
4: Темата на моят проект беше за гладиаторите и тяхната същност. Аз представях проекта с Деян Янков от 9-ти клас.
1: Кой ви беше ръководител и колко време подготвяхте проекта?
4: Нашия ръководител беше Атанаска Мишонова. Проекта го разработвахме няколко месеца, основно защото ползваха нови технологии и програми, които не сме ползвали до сега и трябваше да ги изучим малко.
1: Ако евентуално, дай Боже, се класирате за национален кръг, как очаквате да се представите? Ще допълвате ли проекта?
4: Да, ще допълним проекта. Искаме да добавим гладиаторска битка или като видео, или да можеш да се биеш като гладиатор.
1: Тук е Ярда Халибрям от 10-ти клас.
5: Здравей, Жоро.
1: Здравей. На каква тема е проектът ти? С кого го разработи?
5: Нашият проект беше разработен от мен и Денис Чуш от 9-ти Б клас и той е на тема лесно продаване на ненужни вещи от дома. Тоест, накратко казано, приложението помага на потребителите да снимат вещи, които не им трябват и им създава по-лесен начин за продаване и освобождаване на място вкъщи.
1: Кой е ръководителя ви? За колко време си разработихте проекта?
5: Нашият ръководител беше госпожа Хабе Минова и проекта го стартирахме в началото на учебната година, като от тогава преминахме през доста фази, като мисленето на идеята и самата разработка. Също така оправихме и доста грешки в приложението, което също беше доста трудоемко.
1: Ако се класирате, как смятате, че ще се представите на националния кръг? Ще подобрите ли нещо?
5: Ами, ние сме дали всичко себе си, за да създадем наистина работещо решение на един проблем, който съществува и се надяваме националното жури да оцени това. Като подобрения сме измислили, че трябва да добавим приложението, да е налично за потребители на iOS, както и да подобрим самата обява, която потребителите публикуват.
6: Двама от нашите колеги в студиото също участваха с общ проект. Това са Михайло и Никола. Разкажете ни малко повече за Олимпиадата и вашето участие в нея.
7: Проекта...
1: Защо започваш ти? Дай път на дамите.
7: Добре, хайде.
6: Не, то ние всички искаме да говорим много за проекта.
1: Нямаме много нормално време, но в какво се състоеше проекта ви? Аз не ви разпитах.
6: Защото ние може в студиото си го обясним. Проекта ни на име Космос, да. Той има за цел по интерактивен и по интересен начин да представи всякаква информация за различни планети, Слънчевата система, съзвездията, създаването на Вселената, всякакви теми свързани и обграждащи идеята за космос.
7: Общо взето всичко представяме чрез 3D анимации. В нашия проект има 70 3D анимации. Ако се класираме за национален кръг, съм сигурен, че ще ги направим 100.
6: Да,
7: аз
6: Никола.
7: Въпреки, че Михайло не е много за тази идея, но
6: тъй като
7: проектът става много тежък.
6: Никола прави анимациите, аз ги слагам. Аз трябва да мисля обаче как хората ще си изтеглят приложение с 100 анимации вътре.
1: Така, колко време го правихте?
6: Започнахме реално от лятото, нищо, че сериозната подготовка, така стабилното работене започна декември месец.
7: Да, доктор, декември. Да.
1: За от лятото, щом сте добавили 70, значи още 30 ще ви отнеме.
7: То виша малко.
6: Кога
7: винаги
6: е
7: процеса
6: кръг?
7: Се. Мисля, че на около 9 май някъде горе. Още не е много уточнено.
6: Да,
1: на 9 май

0: когато...
1: И е, ще видим точно как ще се организира цялото това нещо, но в момента първо чакаме да видим дали ще сме класирани, което излиза на 17 април и всички, не само ние, всички, които участват в тези проекти, много, много чакаме тази дата.
2: Няма време, тогава от 17 да кажа, април до 9 май как... Ще го
1: имаме 20 дена и трябва да работим на макс. Обаче, да, давай.
0: Искам да кажа, че този проект направо ни разката фамилиите. Толкова работа направо съм видял през живота си.
3: Кой ви беше ръководител?
0: Госпожа Атанаска Мишеванова.
1: Кой друг иначе?
3: Ако случайно националния кръг е началото на май, в предаването ни на 17 май ще ни разказват.
1: Задължително.
0: Да, разбира се. Просто толкова много нощи, които сме спестявали сън, вместо да...
1: Да, толкова литри кафе, но... Тук имаме шега от предишни години.
3: То за хора на, ваш, на нашата възраст не е учудващо.
2: Заслужавало си е все пак.
3: А имате ли всички спътници, всички съзвездия?
1: Разбира
0: Георги,
1: се.
0: Ми се заяде но... на Олимпиадата, че нямаме спътниците на Марс. Имаме спътниците на Марс, просто в прехвърлянето 70 анимации. Как се прехвърля толкова лесно, забравили сме една анимация, но ще
1: да,
0: 71.
1: Както и да е. Нямахме всички.
3: От зоркия ми поглед не може нищо да избяга, това е.
2: Все пак ви е много красив проект и много образователен и на мен много ми харесва.
0: О, също
1: много се
0: Алекс,
1: радваме.
0: Благодарим ти също. Алекс беше част от нашия проект, тя записа някои от 3D анимациите
2: да,
0: тук в
2: Българско
0: национално радио в Кърджали.
1: Както
0: да
1: и да е. Да, време е за новините от 11 часа. Тъй, че скъпи слушатели, така свършва първия час от нашето младежко предаване. Голямото междучасие. Но да не мислите, че сме приключили. След новините в 11 часа ни очакват още интересни теми за разговор и нови любопитни факти за заобикалящия ни свят. Останете с нас, защото ще разберете за пътуването ни до Пловдив и какво научихме от него. До после!
0: Чао!

0: Лерия Кърджали, Никола Мингов,
1: Александра Попова,
2: Георги Димитров
3: и Михаела Савучкова.
0: Слушайте ни отново и следващия път, защото очакват още много интересни теми. До чуване!

0: Точно 12. За първи път България спечели конкурса Евровизия, благодарение на Дара, която триумфира на сцената в Виена.
1: Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България.
0: Каза 27-годишната варненка. Нейният успех е водещата новина в започващия обеден осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето накратко и другите акценти в бюлетина. Правителството обсъжда нови мерки за подпомагане и заради поскъпването на горивата. Доналд Тръмп отново предупреди Иран с много тежки последици, ако не се съгласи на ново споразумение с Вашингтон. При масирани украински удари с дронове по Русия има и жертви. И още в бюлетина, за деня на българския спорт, навършват се 132 години от началото на организираното спортно движение в България. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Започваме с новината от Виена, където 27-годишната Дара донесе първи триумф за България на конкурса Евровизия. Тя спечели и журито, и публиката с изпълнението си на песента «Бангаранга».
1: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. Всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте. И трябва да се подготвим, за да може да посрещнем цялото това общество в нашата държава.
0: Каза Дара, след като спечели с огромна преднина от 516 точки пред Израел, чиято песен събра 343 точки. На трето място остана Румъния с 296 точки. За значението на тази победа и за атмосферата с нощи в Винерщадхале ни разказа генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова.
2: Цялата зала повтаряше името България, България, България. Предполагам, че на много други места по света са говорили за България. Наистина направихме нещо, което е огромна, огромна победа за България. За Българската национална телевизия, която е участник в конкурса на Евровизия, и за Дара, която беше великолепна. Специална благодарност към българите в чужбина, които бяха толкова организирани във вота, които ни помогнаха много. Благодаря ви, уважаеми сънародници.
0: Каза Милена Милутинова пред колегата от музикалната редакция на Хоризонт Здравко Петров. Триумф за Дара, триумф за България, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова, като отправи поздравление за целия екип, който стои зад тази, цитирам, категорична победа. Благодарим за силните емоции и вдъхновението. Добре дошли в България, написа държавният глава. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. Във възторг са и в родния град на Дара, Варна. Певицата е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов в Морския град. Пред кореспондента ни Даниела Стойнова анкетирани варненци разказаха.
3: Варненци сме най-горди и радостни, че именно варненката Дара победи на Евровизия. Ето какво казаха хората.
4: Искам сега пред камерите да излезат тия, които я плюеха преди да отиде на състезанието. Победи българка. Значи сме победили ние българите.
3: Какво мислите за това, че варненката Дара победи на Евровизия?
5: Особено, че от Варна много сме горди.
3: Какво ѝ пожелавате?
5: Пожелавам и здраве, щастие, любов много.
3: Това показва, че когато искаме, можем, нали, да сме заедно.
5: Естествено, когато народа е заедно, всичко може.
6: Аз съм много доволен, доставени много голяма емоция на мен, на семейството ми. Смятам, че всички българи трябва да го оценят. Това случва за първи път точно в 70-та годишна на фестивала.
3: А варненци?
6: Варненци трябва да са най-щастливи, защото все пак е от нашия град, което е едно достойно представяне и би трябвало всички да се гордим с нея.
3: Какво ѝ пожелавате?
6: Пожелаваме най-вече да е здрава, да се реализира на професионалната сцена и в личния живот да има само хубави щастливи моменти. И да живее Варна.
3: От Варна

0: Дания Отстойно е.
1: Постигнатият от Дара успех на конкурса Евровизия е водеща новина и за световните медии. Съобщение на реакциите, редакторът Елизабет Гогова.
2: Коментаторите на италианската телевизия Рай на конкурса Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Летра Ламбургини и телевизионният водещ Габриеле Корси предвидиха, че Банга Ранга ще победи и отправиха комплименти в ефир за Дара и нейното изпълнение. Те заявиха, че песента е слушаема, закачлива, лесна за запомняне и затова е паметна за историята на Евровизия. Всички медии на Апенините коментират триумфа на България с Дара, но все пак са и разочаровани, че Италия с Сал да Винчи и песента Per Sempre Si зае едва петото място. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Великобритания взе катастрофалното последно място само с един глас от украинското жури, пише още BBC. Поп-певицата Дара Йотова, известна като Дара, не беше сред фаворитите в началото на седмицата на Евровизия, но 27-годишната изпълнителка спечели популярност след силното си представяне на полуфиналите с отлична хореография, отбелязва France 24. Гардиан отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите. Изданието подчертава модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засиления интерес към страната ни. Певицата Дара донесе на страната си първата й победа в конкурса с запомнящия се танцовален хит Банга Ранга. Тази победа слага края на едно проблемно издание на пишния песенен конкурс, чиято подготовка беше помрачена от протести срещу участието на Израел, отбелязва New York Times. За новините Елизабет Гогова.
1: По Българското национално радио продължаваме с другите водещи новини. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев изрази в предаването Неделя 150 по Хоризонт увереност, че мерките за овладяване на цените, предприети от новото правителство, ще дадат резултат до няколко месеца.
3: Нашата цел и амбиция е резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Тук не говорим за години, тук говорим за един краткосрочен ефект. Получихме много мощна подкрепа, синдикати, работодателски организации, производители, млекопреработващи компании и така нататък.
1: Пулев обяви, че през следващата седмица правителството ще обяви и нови мерки за подпомагане заради цените на горивата.
3: Започваме от най-спешните мерки, които са насочени към най-уязвимите домакинства. Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за мерки, субсидирани директни плащания и под формата на субсидирани карти за транспорт и свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти, най-уязвимите членове на нашето общество, и постепенно градираме, започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни, хора, които имат месечен доход, който не надвишава 2 минимални работни заплати.
1: Каза вицепремиерът Александър Пулев. Той заяви още, че за да бъде стабилизиран бюджетът, още през тази година трябва да бъде извършена, както я нарече, много болезнена административна реформа.
3: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам. Ще бъдат изнесени данни от Министерството на финансите и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца, да преодолеем тези 3 години дефицити и 3 милиарда по европейските средства да стигнат в подкрепа на регионите, и това правим активно с екипа. Тези болезнени решения ще трябва под една форма да се вземат още тази година.
1: Заяви в интервю за Българското национално радио вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. От партия Да, България смятат, че икономическите мерки на управляващите в борбата с високите цени могат да постигнат обратен ефект, тъй като регулации над бизнеса водят до увеличение на цените. В предаването Неделя 150 по Хоризонт съпредседателят на партия Да, България Божидар Божанов заяви, че държавата трябва да осигури равни условия на пазара и честна конкуренция. Временно премахване на биокомпонентата в горивата може да намали цените им, смята Божанов.
4: Когато бизнесът разбере, че предстои някой да му регулира нещо, дали на цените,

0: или ценообразуване. Какъвто и параметър да му наложиш регулация, той казва ми, добре, аз за всеки случай ще ми се наложи да дигна цените. Цената на електроенергията расте, цената на горивата расте, цената на труда расте, миналата година така. И затова съществува този риск от обратен ефект. Ние сме предложили някои мерки, свързани с горивата. Премахване поне временно на биокомпонентата, която да намали цената, доколкото това е възможно. В натрупване тези мерки ще облекчат тази цена.
1: Това заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт съпредседателят на партия Да България Божидар Божанов. Правителственият пресцентър потвърди, че премиерът Румен Радев ще посети Германия в понеделник, 18 май, където ще разговаря на четири очи с германския канцлер Фридрих Мерц. В делегацията ще бъдат министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на външните работи Велислава Петрова. Теми на разговорите ще бъдат двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност, се казва в съобщението на правителствения пресцентър. Според него, това посещение ще затвърди стратегическите и приятелски отношения между България и Германия и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Федералната република както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в Европейския съюз и НАТО. Край на цитата. Германия е първата страна, която новият премиер Румен Радев ще посети, откакто пое поста. Украйна предприема сирена атака с дронове по различни региони на Русия, включително столицата Москва. Съобщава се за 4 убити. Русия обяви, че снощи е прехванала над 550 дрона, изпратени от Украйна. Унищожени са над 80 дрона, насочени към Москва, заяви кметът Сергей Собянин, според когото атаката е най-масираната срещу руската столица от повече от година. Съобщава се за засегнати жилищни сгради и инфраструктурни обекти. Украинската атака идва след тази седмичните масирани руски удари по Украйна, при които бяха убити десетки хора, включително в столицата Киев. Русия и Украйна възобновиха военните действия след като изтече тридневното примирие, договорено с американско посредничество, поради честванията за годишнината от края на втората от победата над нацистка Германия. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи ново предупреждение към Иран, като заяви, че Техеран ще бъде изправен пред, цитирам, много тежки последици, ако не се съгласи на споразумение с Вашингтон. В телефонно интервю за френска телевизия Тръмп каза, че не знае дали Иран е готов на компромис, но подчерта, че отказът от сделка ще се превърне в сериозен проблем за иранските власти. В същото време Доналд Тръмп не уточни какви мерки могат да последват в случай, че преговорите се провалят. По-рано Иран обяви, че е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро. Мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и за държави, които си сътрудничат с Техеран, уточни председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Според иранската държавна телевизия, европейски страни водят преговори с Техеран, за да получат разрешение техни кораби да преминават през блокирания морски коридор. Отново у нас в София тази вечер предстои бдение със свещи по повод Международния ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ СПИН. Той е организиран от Столичната здравна инспекция и целта е да бъде почетена паметта на жертвите и насочено общественото внимание към проблема. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
2: Отбелязването на деня е възможност да се напомни, че превенцията, лечението, грижите и услугите за подкрепа на хората, живеещи с ХИВ, са достъпни за всички нуждаещи се. Целта е проблемите на ХИВ позитивните да стигнат до повече хора, както и да срещнат разбиране в обществото. За новините Наталия Ганчовска.
1: 17 май е честван като ден на българския спорт. Навършват се 132 години от началото на организираното спортно движение в България. Подробности по темата от редактора Таня Иванова.
3: На тази дата през 1894 година в страната ни пристигат първите учители по физическо възпитание. Те са от Швейцария и по-известни сред тях са Шарл Шампо и Луи Айер. Мисията им е да положат основите на спорта вслед освобожденска България. Швейцарците внасят футболни топки и различни уреди за гимнастика и основават емблематичната гимнастическа организация ЮНАК. Шампо е и първият участник за България на летни олимпийски игри през 1896 година в Атина. В приветствието си по повод Деня на българския спорт министър Енчо Кирязов пише, че тази дата е символ на едно достойно начало, поставило основите на организираното спортно движение у нас и превърнало спорта в кауза, която обединява обществото и носи национална гордост. Спорт

0: Спортът е много повече от стремеша за печелене на медали и постигане на рекорди. Той е инструмент за изграждане на здраво, активно и устойчиво общество, пише Керязов, като подчертава нуждата от последователна държавна политика и обединени усилия, за да бъде повишена спортната култура сред младите хора. Нека българският спорт продължава да бъде символ на воля, достоинство и национално самочувствие, пише в приветствието си министърът на спорта. За новините Таня Иванова.
1: Така преминаваме към водещите спортни новини. Които ще представи Илиян Христов. Добър ден!
2: Добър ден и честит празник на всички, които се занимават със спорт. Вратарят Пламен Андреев стана шампион на Полша с клубния си отбор Лех Познан. В предпоследния кръг на местното футболно първенство Лех надигра Радомяк Радум с 3-1 като гост и е недостижим в класирането за втория горник Забже. Валентин Антов и неговия Монца завършиха наравно 2-2 при гостуването си на Юве Стабия в полуфиналите за влизане в италианския футболен елит. Монца ще бъде домакин във втория матч на 19 май, а победителят ще се изправи срещу продължилия от двойката Палермо Катанзаро. Воденият от Станимир Стоилов турски футболен клуб Гьостепе пропусна възможността да си осигури участие в евротурнирите след загуба от Самсун Спор с 0-3 в последния кръг на шампионата. Гьостепе приключи 6-ти, като бе изпреварен от Башак Шехир. Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за утрешните матчове от предпоследния кръг в групата на изпадащите от Първа лига. Локомотив София Славия, Валентин Железов, Берое Септември, Денислав Сталев, Добруджа Боте Враца, Волен Чинков и Монтана Спартак Варна, Никола Попов. Испанският специалист Шаби Алонсо е новият менеджер на футболния Челси. Той подписа 4-годишен договор с лондончани, който влиза в сила след края на сезона. Челси заема 9-то място в класирането на Висшата лига и може да не се класира за евротурнирите. Полският Заверче ще играе в финала на Шампионската лига по волейбол за мъже срещу защитаващия титлата си италиански Перуджа. Във втория полуфинал на турнира в Торино Заверче надигра турския Зираат Банк с 3-1, а съдя на срещата бе Константин Йовчев. Украинката Елина Свитолина спечели силния тенис турнир в Рим след успех във финала над американката Коко Гоф с 2-1 сета. За титлата при мъжете до вечера ще играят италианецът Яник Синер и норвежецът Каспер Руд. Бъфало победи като гост Монреал с 8-3 в шестия матч от полуфинала в източната конференция на националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Резултатът в серията е изравнен 3-3 победи, а решаващата седма среща е на 19 май.
1: От дежурния синоптик Виктория Клещанова очакваме информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
3: Добър ден! Значителна облачността над страната. Към този час валежи има в северозападните и на места в източните райони, а на юго-исток има и гръмотевична дейност. Вятърът вече започна да се ориентира от северозапад. В Пазарджик и Черпан поривите достигат до 16 метра в секунда. Температурите сега са от 10 градуса в Драгоман до 19 в Ахтопол. В столицата към този час температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане е 937 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца и ще се повишава. След обяд над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на места с гръмотевици. Вятърът ще бъде от северозапад, ще се усили и в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще е временно силен. Максималните температури ще бъдат от 14 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горнотракийската низина, а в столицата около 14-15 градуса. През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: По автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 272 и километър 277 посока град Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни пуги на мостово съоръжение. Трафика се осъществява за посочно в пътното посока град Сок. По път 1-1 в участъка Враца Мезда от километър 151 до километър 161 водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради ремонт на асфалтовата настилка. На същия път в участъка Ботевград Мезда при километър 174 движението се осъществява в една лента във връзка с репатрирането на катастрофирал товарен автомобил. Движението по път 1-9 в участъка Варна Задни Пясъци. Урбанизираната територия на град Варна от километър 97 и километър 100 се осъществява по обходни маршрути във връзка с провеждане състезания Маратон Варна. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота изпреди.
1: Още веднъж новинарските акценти. 27-годишната Дара донесе победа за България на конкурса Евровизия, като спечели и журито, и публиката с изпълнението си на песента «Бангаранга». Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев изрази очакване, че мерките за овладяване на цените ще дадат резултат до няколко месеца. Кабинетът подготвя и нови мерки за подпомагане заради поскъпването на горивата. Доналд Тръмп отново предупреди Иран с много тежки последици, ако Техеран не се съгласи на споразумение с Вашингтон. При масирани украински удари с дронове по Русия има и жертви. Според синоптичната прогноза, следобед ще има валежи на места с грамотевици. Вятърът ще се усили. Хладно за средата на май с най-високи температури от 14 градуса в Западна и Североизточна България до 22 градуса в Горнотракийската низина. Условията за туризъм в планините са лоши, предупредиха от Планинската спасителна служба. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Кърджали, 90 МГц.
7: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на Радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Изпълнението на Дара на Бангаранга е победител на Евровизия. Прогнозират значително по-ниски цени на българските череши. Над 100 кг хайдушка, кавърма, спили и зеленчуци ще сготвят на открито в Хасково. Следват подробностите. България е големият победител в юбилейното 70-то издание на песения конкурс Евровизия, което се проведе в Виена. Изпълнението на Дара на песента Бангаранга спечели както журито, така и публиката. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха по максималните 12 точки на България и така страната ни спечели вота на националните комисии на журитата и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки за крайното класиране от 516. Второто място остана за Израел с 343 точки. На третото са северните ни съседи от Румъния с 296. Кметът на Бургас Димитър Николов заяви желанието на града да бъде домакин на следващото издание на Евровизия, след като стана ясно, че България ще приеме конкурса през 2027 година. Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно и ще бъде написан Николов в официалната си страница в Фейсбук. Спад в цените на основни хранителни стоки на борсите у нас през седмицата отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържища, предаде БТА. Цената на кравето сирене се понижава с 0,62% до 6 евро и 5 цента за килограма, на кашкавала витуша с 0,93% до 9 евро и 60 цента за килограм. Цената на кравето масло, пакетче от 125 грама, пада с 1,22% до 1 евро 42 цента за брой. Продължава 60-тото юбилейно издание на Националния събор Кит на Тракия пее и танцува. В 15 часа започва кулинарно-музикално шоу с народната певица Анна Мария и шеф Ивайло Иванов. Над 100 кг хайдушка, кавърма, спили и зеленчуци по стара тракийска рецепта ще сготви на открито шеф Иво Иванов, а вкусната храна ще зарадва почитателите на Кит на Тракия пее и танцува. От 18 часа започва концертът на танцов ансамбъл Южняци при народно читалище Пейо Яворов Хасково с художествен ръководител Васко Димов и с участието на Народен оркестър при община Ардино с диригент Димчо Йорданов. Турция е предложила да бъде изграден тръбопровод за гориво на стойност 1 милиард и 200 милиона долара за военни цели от Турция към Румъния през България, съобщи Bloomberg. Решение по турското предложение се очаква на срещата на Алианса в Анкара на 7 и 8 юли. Bloomberg коментира, че пълномащабната инвазия на Русия в Украина и смущенията в енергийните доставки, предизвикани заради затварянето на румънския проток, карат НАТО да укрепи модела си за сигурност на горивните доставки. Предлаганият от Турция тръбопровод ще допълни успоредните действия, които предприемат Полша и Румъния за разширяване на изток на подземната мрежа на НАТО от тръбопроводи за гориво. Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в източна България. Вятърът ще се ориентира от северо-запад. Максималните температури ще бъдат от 14-16 градуса, на места в западна и северо-източна България до 20-22 градуса. в Горно-Тракийската низина. 20 градуса ще е максималната температура в Кърджали днес. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
6: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще си спомним за големия музикант, певец и композитор Кирил Маречков. Но първо да послушаме.

0: Кирил Маречков е потомък на видния български революционер и политик Георги Странски. Внук е на видния архитект Кирил Маречков, а по майчина линия на диригента Борис Левиев. Баща му, Кирил Кирилов Маречков, учи право и дипломация от начало в Сорбоната в Париж, а после в Лозана. Майка му, Ирина Левиева, е художничка. Ето какво си спомня Кирил Маречков за първите си стъпки в музиката.
1: Ами там е цялата работа, нещо, което много малко хора знаят, че свирих на кларинет тогава. Аз поначало, за самото начало, започнах с пиано. После се захванах с китарата, малко даже преди кларинета, обаче кларинета беше сериозен инструмент, с който щях да влизам в консерваторията.

0: обаче, какво да ви кажа, грешки на растежа имаше такъв израз едно време. Прекратих да свира на кларинет. Сега сигурно не мога и да изсири и гамата дори.
1: Прощапулникът на Маричко в рока са формация Бандараците. Там свири на бас-китара, а през 1967 година, заедно с Петър Цанков, основава група Штурците, след като Бандараците се разделят. Първоначално, когато Кирил Маричков и Петър Цанков от Бандараците се срещат с Петър Гюзелев и Веселин Кисьов от Слънчевите братя, идеята да създадат собствена група изглежда нереална и за самите тях. Първото участие, за което си спомнят, е на студентския бал в Витис по случай 8 декември, а през 1967 година осъществяват и първите си записи. Няколко инструментални пиеси и версия на песен без думи на The Shadows. Но групата все още няма име и в младежкото предаване по първа програма на Националното радио е обявен конкурс за име сред слушателите. От многобройните предложения четиримата млади музиканти се спират на Штурците. В документалния филм «Штурците 20 години по-късно» членовете на групата признават, че името «Штурците» първоначално е идея на майките им, които са присъствали на техни репетиции. От концертна дирекция отказват да регистрират групата с това име, вероятно поради приликата с бръмбарите, както по това време се е превеждало името на Beatles, група заклеймявана в България от тогавашния режим. Конкурсът за име на група в радиото е нарочно организиран, за да се преодолее тази пречка, като Кирил Маричков и останалите членове на групата молят свои приятели да гласуват за името Штурците. Така започва и историята на легендарната група.

През 1967 година щурците работят и с Георги Минчев, с когото печелят първото официално признание. Песента на композитора Борис Карадимчев «Бяла тишина» с участието на струнния квартет Димов получава първа награда на фестивала «Златния Орфей», а в последствие е обявена и за мелодия на годината в едноимения телевизионен конкурс. През следващата 68 година излиза първата малка плоча, включваща песните «Веселина», «Звън», «Малкия светъл прозорец» и «Изпращане».

Популярността на групата непрекъснато расте, за да достигне своя връх през 80-те години на 20 век. Песните им са актуални, стилово разнообразни и печелят младежката публика. Текстовете им са дело на някои от най-известните и талантливи български поети. В кариерата си групата има повече от 2600 концерта при препълнени зали.

с преустановяването на активната творческа и концертна дейност на Щурците, Кирил Маричков се отдава на солови проекти и обществени ангажименти. Първият му самостоятелен опит е саундтракът към култовия филм «Вчера», включващ песента «Клетва». По-късно издава два солови албума «Зодия Щурец» и «Искам да кажа», в записите на които участват както гост-музиканти, така и останалите членове на Щурците. Понякога се събира с колегите си от групата за отделни концерти или за кратки турнета, като например 40 години

0: щурците през лятото на 2007 година по повод на 40 годишнината от създаването на състава. Интересно е мнението на Кирил Маречков за съвременния рок и за неговите послания.
1: Няма го в... Тук у нас... Да, навсякъде омекнала работата. Рока вече по-рано беше много важен и с текстовете. Ние не бяхме единствените, които много държахме на това текста да бъде също рок текст, а не въобще текст. Което значи да съдържа не непременно бунтарство, но някаква, как да кажа, някакво отношение към нещата, които стават по света, не само към луната, морските така вълнички, когато тя е изгряла и любовта свързана с нея.

0: След демократичните промени, наред с десетки български културни дейци в началото на 90-те години на 20 век, Кирил Маречков активно се включва в движението на демократичната опозиция против управлението на бившата комунистическа партия. През 1990 година Маречков е избран за народен представител от листата на коалицията СДС в 7-то Велико народно събрание, но по-късно го напуска. По време на предизборната кампания щурците записват популярната песен «Аз съм просто човек», която се превръща в неофициален химн на опозицията. Разочарован от политиката, след години Кирил Маречков ще каже:
1: първо, че не съм казал, че съм разбрал, че това е така. Винаги съм го знаел, че с музика може да направиш хората щастливи, с политика твърде трудно. И това не важи само за България. Политиците не са симпатична категория хора по целия свят, не само у нас.
2: А
1: и това беше едно от нещата, които ме накараха много бързо да

откажа от това, когато в един момент се бях включил. Просто защото видях, че не защото не можех да се справя с нещата, напротив. Защото видях, че бих се справил по-добре от 90% от тези, които се водят политици. И просто това ме накара да се откажа на време, за да мога наистина с музиката да направя хората щастливи, което с политиката не мога.

През 2013 година Кирил Малечков става част от супергрупата Фондацията. Заедно с Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански, групата изпълнява хитове на Щурците, ФСБ, Дони и БТР. В следващите години музикантите обикалят различни точки на света и свирят на българските общности там, а през 2019 отбелязват 75 годишния юбилей на Кирил Малечков с голям концерт в зала 1 на НДК. Именно при качване на сцена за концерт на фондацията в село Селановци на 11 октомври 2024 година Кирил Малечков пада и получава тежко черепно-мозъчна травма, в резултат на което умира в линейката на път за болницата в Оряхово. Сърцата на феновете Кирил Малечков ще остане като един от пионерите.

Това бе всичко за днес в предаването Родени в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. България ще бъде домакин на следващото издание на конкурса Евровизия, след като снощи певицата Дара донесе историческа победа за страната ни. 27-годишната варненка стана първият български изпълнител, спечелил конкурса, и първият участник въобще, който завоюва гласовете и на журито, и на публиката.
3: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. И всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте.
2: Каза Дара след триумфа си на сцената в Виена. Нейното изпълнение на песента Бангаранга спечели с 516 точки, а вторият в класирането Израел събра 343 точки. На трето място остана Румъния с 296 точки. В родния град на Дара, Варна, хората ликуваха за успеха на певицата, която е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов в Морския град.
4: Искам сега пред камерите да излезат тия, които я плюеха преди да отиде на състезанието. Победи българка. Значи сме победили ние българи.
5: Много сме горди. Когато народът е заедно, всичко може.
6: Аз съм много доволен. Доставени много голяма емоция на мен, на семейството ми. Смятам, че всички българи трябва да го оценят. Това случва за първи път точно в 70-та годишна на фестивала. Варенец трябва да са най-щастливи, защото все пак е от нашия град.
2: Това казаха варненци пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Триумф за Дара, триумф за България, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова. Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава, написа от своя страна премиерът Румен Радев. Също във Фейсбук председателят на Народното събрание Михаела Доцова нарече Дара вдъхновение за България и доказателство, че всеки българин с усилие и труд може да успее. В социалните мрежи за успеха на Дара писа и управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. С нетърпение очаквам моята страна България да бъде домакин на следващото издание на конкурса, пише Георгиева. Завоюваният от Дара успех за България е водеща новина за световните медии. За нея пишат и авторитетни музикални издания. Така, например, американското Билборд посвети специален материал на българката, като прогнозира, че триумфът ѝ ще отвори за нея директен път към световните класации и американския музикален пазар. Друго американско издание, Rolling Stone, пише за впечатляваща сценография на Бангаранга и определя като визуална поезия, която е вдигнала летвата за бъдещите издания на конкурса. Американската телевизия CNN определя шоуто на Дара като високоенергично изпълнение с зашеметяваща и прецизна хореография. Според BBC, изпълнението на Бангаранга е предизвикало истински къмшичен удар от енергия, като съчетава модерно поп звучене с елементи от българския фолклор. Британското издание Guardian публикува специално ревю за финала на конкурса, в което подчертава, че българското участие е върнало куража и чистата енергия на сцената на Евровизия. Към останалите водещи новини. Правителството подготвя нови мерки за подкрепа заради поскъпването на горивата. Те ще бъдат представени през следващата седмица, обяви вице-премьерът и министър на икономиката Александър Пулев в интервю за Българското национално радио. Репортерът Наталия Ганчовска обобщава заявеното от министъра.
7: Правителството отваря нова обществена дискусия за ефекта от ръста на цените на горивата и към мерките, които най-напред ще насочи към нискодоходните групи. 15 са обсъжданите предложения, които ще бъдат във фокуса на разговора, съобщи вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев, като уточни.
8: Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за субсидирани карти за транспорт и свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти.

0: позиция. Започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни, хора, които имат месечен доход, който не надвишава 2 минимални работни заплати.
1: По отношение на мерките за овладяването на цените на хранителните стоки, Александър Полев заяви, че резултати се очакват скоро.
0: Нашата цел и амбиция е резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Искаме българския потребител да плаща нормални пазарни цени.
1: Вицепремиера съобщи, че за да бъде стабилизиран бюджета, още през тази година трябва да бъде извършена, както я нарече той, много болезнена административна реформа.
0: Предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
1: И още Александър Полев съобщи, че правителството ще предоговаря с Европейския съюз бъдещето на българските въглишни централи.
0: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план.
1: За новините Наталия Ганчовска.
2: Министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъдат в делегацията, с която премиерът Румен Радев ще посети утре Германия, обявиха от пресцентъра на Министерския съвет. Оттам съобщават, че в Берлин Радев ще разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц за двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която Радев ще посети откакто пое премиерския пост. Според съобщението на правителствения пресцентър, визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и НАТО. Украйна извърши през нощта масирана атака с дронове срещу Русия. Съобщава се за загинали хора и нанесени материални щети. Киев определи това нападение като отмъщение за таседмичните масирани удари на Русия срещу Украйна. Обобщава редакторът Лъчезар Вълев.
3: С над 500 дрона украинските сили атакуваха повече от 10 региона на Русия. Убити са 3 души в Московска област, съобщиха местните власти, а според данни на Руското министерство на отбраната, ПВО системите са свалили 556 дрона в над 12 области на страната. Местните власти в руската столица съобщиха за 12 ранени и че са прехванали над 80 дрона. Има нанесени щети на местата, където са паднали отломките, обяви кметът на Москва Сергей Собянин. Атаките идват след като в петък украинският президент Володимир Зеленски се закани страната му да предприеме ответни удари, ден след като при руска атака срещу Киев бяха убити 24 души. Нападението от снощи идва в отговор на всекидневните бомбардировки от страна на руските военни в продължение на повече от 4 години, настоявайки, че насочва атаки както към военни, така и към енергийни обекти, отбелязват световните агенции. За новините Лъчезар Вълев.
2: Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
4: Здравейте! В момента температурите в страната са от 11 градуса в столицата до 21 градуса в Сандански. В София относителната влажност на въздуха е 87%, атмосферното налягане 938 хектопаскала. До края на деня облачността ще е предимно значителна. Ще има и валежи на места с грамотевици. Вятърът ще бъде от северозапад, ще се усили и в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина ще е временно силен. През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 19 градуса. Планините облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максимална температура на 1200 метра около 13 градуса, на 2000 метра около 6. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И пътна информация. Заради катастрофа е спряно движението при километър 30 по пътя Дебелец-Гурково в прохода на републиката в района на Мишеморков хан. Леките коли биват пренасочвани през прохода Шипка, а тежкотоварните изчакват на място. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
7: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Изпълнението на Дара на песента Бангаранга е победител на Евровизия. Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза. Старши треньорът на футболен клуб Арда Александър Тунчев удължи договора си до 2028 година. Следват подробностите. България е големият победител в юбилейното 70-то издание на песения конкурс Евровизия, което се проведе в Виена. Изпълнението на Дара на Бангаранга спечели както журито, така и публиката. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха по максималните 12 точки на България и така страната ни спечели вота на националните комисии на журитата и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки за крайното класиране от 516 точки. Второто място остана за Израел с 343 точки. На трето са северните ни съседи от Румъния с 296. Кметът на Бургас Димитър Николов заяви желанието на града да бъде домакин на следващото издание на Евровизия, след като стана ясно, че България ще приеме конкурса през 2027 година. Знаем, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно и ще бъде, написан Николов в официалната си страница в Фейсбук. Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията с сигурността в Близкия изток и призоваха за координирани мерки на европейско равнище. В съвместна декларация след среща в рамките на форум Европа, Персийски залив, държавните и правителствените ръководители на четирите страни подчертаха необходимостта от навременни действия за ограничаване на евентуален засилен миграционен натиск към Европейския съюз, посочва БТА. Четирите средиземноморски държави се договориха да задълбочат сътрудничеството си в четири основни направления – укрепване на сигурността в региона, подпомагане на засегнатото население на място, прилагане на нови европейски пакт за миграцията и убежищата, както и засилване на защитата на външните граници на Европейския съюз в съответствие с международното право. Старши треньорът на футболен клуб Арда Александър Тунчев удължи договора си с клуба до 2028 година. Решението е взето след среща между ръководството и наставника, на която двете страни са постигнали пълно съгласие за продължаване на съвместната работа. Припомня се, че под ръководството на Тунчев Арда записа едно от най-успешните си представения в историята, включително и участие в европейските клубни турнири. Тимът бе на крачка от класиране в груповата фаза на Лигата на конференциите, като демонстрира стабилно представяне и силен състезателен характер. През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре облачността ще е променлива, следове често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Около 24 градуса ще е максималната температура в Кърджали утре. Това бяха новините на радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да

0: откриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 65201.
1: Дънди Precious Metals.
2: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
2: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
2: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
2: Бъдеще за хората в Родопите.
3: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

изберете ден, изберете си ден. Направиме сега своя избор до живота между нечувани хитове. Сложна синтеза, живота формулири си в простичка теза. Забил земята.

0: Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Здравейте в този красив и релаксиращ ден от мен, Радка Петкова и развлекателното предаване Вкусен следобед. Днес слънчево не ни се усмихва, но пък аз съм ви подготвила много слънчеви и разведряващи минути с любимото предаване. В първата част ще ви запозная с фенове на великата сага Междузвездни войни, които разказват за своята страст, силата на светлата страна и филма като митология. Следва едно предложение за разходка с влак по познат, но сигурно не изминаван от много родопчани маршрут с такова превозно средство – Родопската гасеница. Във втората част на предаването си говорим с дерматолога доктор Гюлай Ахмед, а темата е как да не помрачим почивката си на море и да не се окажем обсипани с бемки и пингвинетни петна заради силното слънце. След това приятелят на Франция Норай Садулов ни повежда отново на разходка в страната на любовта и виното. Само останете с нас до 18 часа на 90 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!

0: неделя с Радка Петкова.
1: Предполагам, че усетихте киноатмосферата, защото неотдавна отбелязахме празника на Star Wars, денят на феновете по целия свят. И като стана дума за фенове, писателката Вида Делчева и преводачът Ненко Генов, който пише и фентази, споделят своите гледни точки за поредицата. От личното си фенско израстване до

0: историята на филма, като съвременна митология, културен феномен и общност. И тъй като основната сюжетна линия във филма е борбата между тъмната и светлата страна, и двамата фенове избират светлата. Завида Делчева, защото тя е естествено продължение на детската любов към джедаите, към борбата с злото и към идеята за помощ и доброта, които стоят в сърцето на сагата. За Ненко Генов изборът също е логичен. Според него самото послание на Междузвездни войни показва, че тъмната страна неизбежно води до падение, болка и страдание, дори за онези, които я използват. Чуйте повече в разговора на Милена Воденичарова.
1: На 4 май феновете по света отбелязваме празника на Star Wars. Датата идва от игра на думи на английски May the Force be with you, която звучи почти като емблематичната реплика от филма May the Force be with you. Празникът се ражда от фенската култура още в края на 70-те години и постепенно се превръща в глобално явление. Днес 4 май е ден, в който почитателите на сагата празнуваме не просто филмите, а цялата вселена, която те създават. И тъй като, както казах, и ние се числим към тях, няма как да не отбележим в ефир с моите гости, писателката Вида Делчева и Ненко Генов, преводач на книги и комикси от поредицата. Здравейте и на двамата. Вида е в студиото на нашия ден, а Ненко включваме от Полша, където работи в момента. В разговора трябваше да участва и Даниил Найденов, който беше поканен от Дисни да присъства на европейското представене днес на новия филм за Мандо и Грогу в Берлин, и щеше да е още по-богат разговор. Но се оказа, че точно в този час от Дисни са организирали някаква активност, където се очаква да има актьори от филма, така че нямаше как Даниил да рискува да изпусне срещата с тях, за да се включи в нашия разговор. Така че с Вида и с Ненко въпроси към двама ви. Светлата или тъмната страна и защо? Вида, първо ти.
2: Следим всички на Даниил Найденов в момента профила във Фейсбук и неговото пътешествие, което е доста вълнуващо. Светлата страна твърдо. От малка си обичам джедаите, обичам си светлата страна, борбата с злото, помагането и така нататък. Просто те са причината толкова да обичам Междузвездни войни.
1: Ненко?
3: Разбира се, светлата страна, защото цялото послание на Междузвездни войни е всъщност, че тъмната страна не води до нищо добро, включително за тези, които се възползват от нея рано или късно. Води до падение, болка и страдание.
1: За да реабилитираме малко тъмната страна, аз искам да кажа, че моят пък любим злодей е Дарт Вейдър, така че аз до някъде имам пристрастие към тъмната страна.
3: Да, тъмната страна е много съблазнителна, както визуално, така и просто с самата фантазия да отприщиш гнева си и да сипеш отмъщение върху всички, които някога по някакъв начин са те ядосали. И така нещо, че да, има нещо, го и това идентифициране.
1: Нещо, което на всеки от нас, вярвам, се е случвало. А ако трябва да върнем времето назад, кога беше момента, в който Star Wars спря да бъде просто филм и се превърна във ваша вселена? Отново първо Вида.
2: От самото начало. А когато майка ми един ден имахме един видеоплеер на нея приятелка не става за известно време, и първата работа беше да вземе от видеотеката епизоди 4, 5 и 6 и обучението на Люк на Дагоба Приода и един куп други неща просто се превърнаха в моя вселена. Скоро след това излезе и първия филм, епизод 1, и от тогава вече съвсем.
1: Ненко, при теб?
3: При мен горе-долу беше подобно, защото ние с Вида сме на приблизително еднаква възраст и общо взето сме от поколението, което не е било родено, за да гледа оригиналната трилогия на кино, така че ние сме от децата на видеотечната ера и сме ги гледали и двамата трилогията на Лукас преди да излезне специалното издание в средата на 90-те и преди да се появи предисторията с епизоди 1, 2 и 3, така че и при мен беше с видеокасети от квартална видеотека, после взети пък назаем от роднини и записи, които сме ги въртяли просто ежедневно по няколко пъти.
1: И понеже аз съм от по-старите фенове на Star Wars, нека да споделя и моя опит. Аз никога няма да забравя как се катерихме по оградата на лятното кино, за да гледаме пак първите серии, когато излязоха от първите, истински първите, т.е. от четвърта до... добре, а можем ли да мислим за Star Wars като за форма на съвременна митология?
3: Ами да, то е митология.

0: всъщност всичко, което е заложено в Междузвездни войни, то се уповава на митологични мотиви, които са дълбоко залегнали в културната памет на всяка една култура на планетата Земя. Общо взето Лукас е силно впечатлен от трудовете на Джозеф Кембъл, който изследва митологията в различните култури, намира общите мотиви, като например пътуването на героя или други такива циклично повтарящи се сюжети.
1: Именно,
0: и всичко, което е в Междузвездни войни, е просто като едно осъвременяване, намиране на нов съвременен език, обличане на старите митове в нови одежди, така да го кажем.
1: Да, архетипите в сагата. Героя, учителя, падналия ученик.
2: И най-хубавото е това, че това наистина е вселена. Тоест, не е просто историята на семейство Скайуокър, а какъвто е бил първият замисъл, нали, за първите филми, а една вселена с ужасно много светове, различни култури, различни извънземни видове, различни обичаи, различни приключения. Тоест, този архетип на героя може да се сложи в много планети, в много сюжети и пак да се бъде част от Междузвездни войни. Това е едно богатство от книги, филми, игри, комикси, какво ли още не е, просто страхотно.
1: А как си обяснявате устойчивостта на този разказ в една епоха на много бързо сменящи се културни продукти?
2: Именно с това, че е цял свят. Че не е само една история с един герой и тези, които са около него, която се изчерпва в един момент, колкото е да преповтаряш, а именно това, че можеш да дълбаеш толкова много, защото е огромна вселена.
1: Ненко?
0: Ами да, подкрепям напълно това, което Вида казва. Интересното при Междузвездни войни всъщност е, че там няма истории, които са ограничени само за тесен кръг хора. По-скоро Вселената намира начин да се докосне до широката аудитория по всякакви начини. Както имаме примерно истории, които са насочени към най-малките читатели и зрители, са подходящи за предучилищна възраст и са такива по-весели, леки, ярки. Така имаме и съвсем такива тъмни дистопични сюжети, като Андор, например, където става въпрос за борбата срещу тиранията, за бунт срещу системата и така нататък, където има много ясни алегории с ниската история и дори с нашето съвремие. Така че Междузвездни войни просто е много-много пластово и търпи редица интерпретации. Може да се поднесе тази вселена за абсолютно всеки под някаква форма.
1: Така е, концепцията за силата често се тълкува извън рамките на фантастиката. Можем ли да говорим за един квазирелигиозен елемент? Как работи той в светската среда, в тази поп-културна среда, в която живеем?
0: Според мен точно това за силата е много привлекателен елемент, защото той е една такава неопределена духовност, която е над световните религии, които до голяма степен са се превърнали от вяра в някаква институция. Силата просто е някаква висша сила, неопределена, която ние разбираме съвсем. И независимо дали си вярващ или не, дали подхождаш от научна или от духовна гледна точка, можеш да намериш в силата нещо, тъй като тя е както мистична, така има и някакъв научен елемент, сплетен там с представянето на Лукас за така наречения микробиотичен свят, за симбиозата с най-дребните микроорганизми, които са също ключова част от развитието и природата.
1: Вида, като автор, който също създава светове, нека да кажем, че съвсем наскоро стана една година, откакто излезе Слънце Ломи на пазара. Как се работи вече с съществуващи културни матрици?
2: Ами, мисля, че всички работим с съществуващи културни матрици. Мисля, че вече всичко е измислено на света и каквото и да пишеш, в какъвто и каквото и дори да си измислиш свой собствен свят, както нали аз направих, не съм използвала примерно Междузвездни войни или нещо друго. Си има едни архетипи, на които всички стъпваме, има едни митове. Примерно в моята книга повече стъпих на българските митове и българските вярвания, за да създам и магическата система и всичко. Мисля, че.
1: Улеснява ли или пък напротив ограничава, стеснява?
2: В фентазито улеснява. Ако искаш да правиш нещо, което да е много издържано в митовете си, е доста ограничаващо, но когато пишеш фентази, можеш да създадеш собствена магия, собствена история на тези героя.

0: и на света, в който живеят, доста улеснява и доста обогатява.
1: Ненко, както казах в началото на разговора ни, превежда комикси от вселената на Star Wars. И има ли неща, които не могат да бъдат преведени, Ненко?
2: Ами, случва се някой път да има по-големи предизвикателства, над които да се чудим повече и да се опитваме да ги адаптираме на български, но до момента не е имало нещо, което да се окаже буквално непреводимо и да трябва да го измислим по нов начин и да го променим тотално. Много интересно е, примерно, когато става въпрос за абревиатури, като примерно имперските изтребители, които са, нали, на английски TIE Fighter, и всъщност TIE е съкращение на три букви, които са адаптирани на български като звучене. Нали, на английски примерно е Twin Ion Engines, нали, като турбина, двойна турбина с иони или нещо такова, докато ние на български сме го написали като, отново като TIE, да звучи както си звучи на английски, както си го познават феновете разговорно. И като при нас абревиатурата е Т, турбина с А и И, Р малък, с А, И кратко, турбина с активни иони. И други такива неща. И някой път е така, седим и си измисляме някаква терминология, която ще направи впечатление точно на трима читатели от всичките хиляди, които ви отчитат комиксите. Но ние си знаем, че е там и нас това ни удовлетворява, че има консистентност и е изпипано до най-малък детайл.
0: Като един от трима читатели, много се кефя.
1: Да, да, имаш ли усещането за мисия, когато превеждаш тая вселена?
2: Ами определено го има това усещане, понеже на мен Междузвездни войни са ми просто до такава степен в кръвта и под кожата влезнали. Аз съм фен от 6-7 годишна възраст. Буквално по-голямата част от живота си съм прекарал, мислейки и въобразявайки си, че един ден мога да по някакъв начин да бъда част от тая сцена. Но това, което искам да се получи, е просто тези заглавия, те излизат първо на английски, а голяма част от феновете си имат доста добър английски, могат да си ги четат в оригинал.
1: Така, че това е голямото предизвикателство.
2: Да, мисията е да бъдат толкова добре направени на български, че дори да си ги чел вече на английски, да искаш да ги прочетеш отново на родния си език.
0: Страхотно е, че фенове превеждат. Когато се превеждат книги като Междузвездни комикси, като Междузвездни войни, е важно човек, който се занимава с това, хем да е добър преводач, да знае перфектен английски и перфектен български, но също така да му показва Междузвездни войни. Също така да се вълнува от тази вселена, да има тази отговорност, че тези термини, имена, места, всички да бъдат преведени, както във всички останали книги и комикси, излизащи на български език, които са много. И всъщност това, което се получи с годините, е, че се събраха такива хора, които хем имат квалификацията чисто езиково, хем наистина се интересуват от Междузвездни войни, го приемат като мисия, а не просто като поредната задача, с която да си вземат поредния хонорар. И е страхотно наистина, че издателството, което сега ги издава, тези книги и комикси, успя да събере такива хора като Ненко и други преводачи, които наистина ги грижа, и резултата се личи в книгите.
1: Личи си, когато е преведено с фенство и с усети, с отношение, винаги си личи, което и произведение да прочетем в превод. Може ли фенството да го разглеждаме като форма на културна идентичност, според вас?
0: Със сигурност. Мисля, че със сигурност може да се разглежда така.
1: Ненко, какво?
2: Да, аз съм съгласен, защото ако гледаме на феновете като на някаква субкултура, нали, дали ще си фен на дадена музикална група, на даден отбор, на някакъв спорт, на някаква личност, или ще си фен на някаква литературна или филмова поредица, както, нали, ние сме фенове на сагата Междузвездни войни. Това е нещо, което се превръща в общ език между хората, които споделят този интерес, събира ги по някакъв начин и по този начин също им разширява и хоризонтите, защото чрез Междузвездни войни аз съм се запознал с едни от най-добрите си приятели, с които се познаваме вече 30 години с някой от тях. Не само това, ами по този начин срещаш хора, които с тях може би нямате почти нищо общо, освен Междузвездни войни, така на пръв поглед. И когато Междузвездни войни ви събере, започвате да си обменяте и някакви съвсем други неща, защото Междузвездни войни, примерно, е нещо, което ви е събрало в киносалона или на някаква среща, където имало сбирка на фенове и сте си говорили по тези въпроси. Но след като започнете да се опознавате, оказва се, единия

0: примерно е инженер, другия е химик, третия живее някъде в някаква интересна част на света и се занимава с нещо, с което не може да си представиш. И се получава едно такова общество. Те дори сред феновете на Междузвездни войни има подгрупи, може да се каже.
1: Да, доста.
0: Защото нали, ние сме милиони фенове по целия свят, но фокуса на феновете е много различен. Примерно Данаил е от колекционерите на фенски артикули на мърч, който нали, опитва да събира фигурки, ключодържатели и какво ли не, лего комплекти. Аз съм пък от феновете, които следят изцяло какво се случва в разказването на историите и не пропускам нова история и си купувам абсолютно всичките книги и комикси, гледам всякакви книги, които им предстои излизането, контактувам с авторите и така нататък. И съм по-скоро от тези феновете на Междузвездни войни, които са и библиофили. Има пък други, които са невероятни майстори на костюми или създават, дори конструират реално функциониращи роботи. Други пък се занимават с фотография или с снимане на фенфилми. Въобще много разнородно е. И точно това е интересното, че може да се запознаеш с всевъзможни колоритни личности.
1: Казвате, че феновете са различни и са в подобщности. А дали виждате промяна в поколението фенове през годините? Примерно от моето, когато излизат първите серии.
0: Ами ако има някаква промяна в поколенията фенове, това е нали, че феновете общо взето има някои, които така с напредъка на годините започват да изпитват по-голяма носталгия към старото и да не харесват новото и казват, нали, примерно, старата трилогия, само тя се зачита, епизоди 1, 2 и 3 не струват нищо. После се появява следващото поколение фенове, които пък си харесват епизоди 1, 2 и 3, страхотно ги обичат, обаче казват, че всичко, което Дисни е направил, е да унищожи франчайза. Има пък други, които са израснали с анимационните филми. Аз, например, съм, освен преводач, съм и писател, и преподавател, и много често срещам пък малки дечица, мои ученици, които знаят, имат енциклопедични знания за Междузвездни войни. Знаят армадата на империята, кой кораб, колко двигателя, светлинни години изчисляват и така нататък, и не са гледали повечето филми. И аз се питам, добре, къде ги знаете всичките тези неща? Те по някой път ме хващат натясно с някакви факти, които аз трябва нали, да ги проверя и не ги помня наизуст. Викам, откъде ги знаете тези неща, ако не сте гледали този сериал или този филм? Ами те гледат YouTube и събират лего комплекти и оттам просто трупат своите знания по съвсем друг начин.
1: Можем ли да се обединим ние тримата около това, че като културен код първата трилогия си остава най-силната?
2: Можем, въпреки че моят лично любим епизод е епизод 1 на Невидима заплаха, с което съм малцинство, защото това е най-малко харесваният епизод от феновете, но може би тогава просто бях във възрастта, в която така го приех и след което излязоха и книгите от поредицата Ученик на джедая на Джуд Уотсън с продължението на Тоест, предисторията на Оби-Уан, но някакси най-пълно се потопих в епизод 1, но абсолютно първата трилогия, че епизоди 4, 5, 6, те буквално променят киното с това, което Лукас прави. Само си помислете, през годините, през които го е правил, с технологията, която е била изобретявана горе-долу, за да може да се заснема в тези кадри, които искал, с това визионерство да каже, не, аз ще започна историята си от втората и половина, защото техниката още не е достатъчно развита за началото на историята, която искам да разкажа, но това един ден ще се случи. Ще разкажа за детството и младостта на Дарт Вейдър. Но хайде сега ще започна с сина му, защото просто мога да снимам това. Просто е невероятно.
1: Ненко?
0: Ами според мен, ако някой някога очаква да получи изживяване, което е равносилно на първия му сблъсък с Междузвездни войни, по-скоро трябва да има по-реалистични очаквания, тъй като това, което е било първият ти досег и първите впечатления, винаги остава най-ярко. И ето както нали, Вида казва, за нея това е било епизод 1, за много други си е оригиналната трилогия. Но оригиналната трилогия тя си остава в историята, защото първо тя излиза в такъв момент на човешката история, че няма просто как да не е културен феномен. Първо е революция в техническо отношение, страхотна и тласка киното светлини години напред. Лукас е визионер от невероятна величина. Много хора, които са работили с него през годините, казват работата ни през ранните години на Лукас филм и компанията за специални ефекти Industrial Light & Magic

която Лукас основава, казват, работата ни там е равносилна, но като усещане на това да си в Флоренция по времето на Ренесанса. Просто нали, Лукас е човек,

0: който не е типичният корпоративен мозък, който опитва да забогатее и да направи пари от своето дело. Той, подобно на Джим Хенсън или на Уолт Дисни, продължава да прави това, което прави, превръща го в голям бизнес, превръща го в финансова империя, но той тези пари ги влага в следващи проекти. Идеята не е да си купи още яхти или да си купи вила с басейн или частен остров или нещо такова. Той всичко, което печели през живота си, той го влага в следващите проекти или инвестира в филантропия. Той е един от най-големите американски филантропи и е дарил милиарди долари за развитие на системата за образование и алтернативни пътища за обучение на деца. Целият сериал, примерно за хрониките на млади Индиана Джонс, той изобщо не е печелив сериал. Лукас инвестира милиони долари, за да разкаже историята на човечеството от ранния 20 век чрез детството на Индиана Джонс и ни среща там с някакви личности като Пикасо или Фройд и така нататък.
1: Ненко, вида си

0: да си пуснем днес всички фенове.
1: О, да. Маратонче да си направим.
0: или поне един епизод от любимата ни сага. Благодаря ви за този разговор и May the Force be with you.
2: May the Force be with you.
1: May the Force be with you.

0: неделя с Радка Петкова.
1: А сега едно предложение за разходка с влак на 23 и 24 май. Туристическата композиция ще предлага специална програма и спирка на някои от най-живописните места по маршрута. Сред акцентите е спирка Средна Арда, определена като една от най-красивите железопътни спирки в България, разположена на брега на язовир Студен Кладенец. Предвидено е спиране и на спирка Момина скала, която е най-близката точка до най-дългия въжен мост в България, свързващ село Лисиците с останалия свят. Все повече жители на Хасково, Кърджали и региона започват да използват маршрута за кратки туристически разходки до Момчилград и Подкова. Божидар Чулаков ни разказва.
2: На 23 и 24 май БДЖ пуска туристически влак по линията Димитровград-Момчилград. Поради големият интерес, билетите са се разпродали за кратко време. От Държавната железница взимат решение да повторят пътуването и на следващия ден, 24 май. По темата ще разговаряме с Кристиян Ваклинов, експерт в дирекция маркетинг и продажби в БДЖ. Здравейте и добра среща!
3: Здравейте, здравейте!
2: Отдавна в региона на източните Родопи не е преминавал такъв туристически влак, който само след седмица-две ще мине по маршрута на източните Родопи. Какво провокира БДЖ да организира подобно туристическо пътуване по това направление?
3: Ами вие сам казахте, от една страна това, че отдавна не е минавал такъв специален туристически влак по маршрута в източните Родопи. От друга страна трябва да признаем, че ние наблюдаваме доста засилен интерес към тази отсечка от линията Русе-Подкова, именно така влизането в източните Родопи, в участъка Димитровград-Момчилград-Подкова, и всъщност така решихме да направим на практика първото туристическо пътуване общо достъпно за гражданите, също за купуване на билети, тъй като до момента там в участъка са пътували специално организирани от туроператори с чуждестранни туристи влакове, а не така достъпни човек да си купи билети от каса или онлайн и да се качи да пътува с специална композиция по този необикновен маршрут.
2: Разбрахме, да, първата композиция, която ще тръгне на 23-ти, билетите са разпродадени доста бързо. Откъде този интерес пък към другите хора, които може би не са посещавали нашия регион, така да го кажем?
3: Ами, вижте, през годините се оказа, че участъка Димитровград-Подкова заради по-ограниченото транспортно обслужване е по-малко достъпен и изключително непопулярен като красив маршрут сред българското общество, сред включително нашите клиенти. И така, пускайки един допълнителен дневен влак по линията от миналата година, забелязваме, че все повече хора започнаха да се качват да пътуват там с цел туризъм. И наистина интересът нараства, появяват се туроператори, които започнаха да пътуват по маршрута. Въпреки всичко, ние все пак сме впечатлени как за по-малко от 2 дни се разпродадоха билетите за първия влак за 23 май, което едва ли не ни принуди да обявим и втора дата в празничен 24 май, която също се разпродаде за по-малко от 24 часа, което е просто повече от радостно за всички нас като творчески екипи, които се занимаваме в БДЖ с и инициирането, и организирането на тези вече две пътувания.
2: Кога тръгва влакът от Димитровград и какво ще могат да видят пътниците по време на пътуването? Накратко програмата.
3: Накратко програмата е следната. Влакът ще тръгне и два

0: дни в 11.40 преди обяд от гарата в Димитровград, като ще спре първата спирка е следващата гара, град Хасково. В Хасково също на гарата могат да се качат хора, като тук е много важно да направим уточнението, че от Хасково могат да се качат и в двата дена пътници, само които вече са закупили своите билети. Не могат да дойдат хора на момента и да се качат на влака, тъй като местата са, пак подчертавам, разпродадени и би се получила неприятна ситуация и за хора, които се качат без билети, тъй като няма да има къде да ги настаним, и от другата страна, нали, дискомфорта за онези, които са се снабдили с билети и в между тях ще се окажат правостоящи хора. Така че първата ни спирка Хасково за качване.
1: Да, а да кажем, различна ли е цената на билета за туристическото пътуване спрямо редовните влакове по линията?
0: О, да, разбира се. Крайна сметка говорим за едно специално туристическо пътуване. То си е тип атракция с по-специални спирания по маршрута на най-живописните места. Няма как да подминем спирка Средна Арда, която бих казал, че е може би най-красивата железопътна спирка в нашата страна, кацнала на брега на язовир Студен Кладенец. Ще спреми на спирка Момина скала, която е де-факто най-близката точка за най-дългия въжен мост в България, който свързва село Лисиците с останалия свят. Така позната и популярна дестинация не само във вашия край, а в цялата страна. Така че цената съвсем основателно е различна. Различна композиция, с различни изненади, с така празнично посрещане изненади от страна на нашите партньори в лицето на община Момчилград. Няма как и цената да е като редовната.
1: Има ли потенциал за развитие на туризма чрез БДЖ в региона на Източните Родопи?
0: Ами, предвид факта, че Източните Родопи са изключително предпочитан район за туристически посещения през цялата година, предвид струпването на забележителности, природни, исторически, културни, всякакви, най-малкото, което ние като превозвач можем да направим е да популяризираме достигането до вашия район с влак по този изключително красив маршрут, който за онези, които не са пътували, трябва да кажем, че гледките, които се откриват от участъка по брега на язовир Студен Кладенец, нямат аналог, тъй като няма шосейна мрежа, която да върви успоредно на ЖП линията, и всъщност това е единственият толкова красив начин за достигане до Кърджали, Момчилград и региона. Така че аз вярвам, че в бъдеще това е само началото, нали, на популяризирането на този нестандартен и красив начин, още повече и като повод и така закачка към обществото, че пътуването с влак може да бъде едно изключително приятно преживяване, и когато става дума за туристическо пътуване, за разходка сред природата, а знаете, всички виждаме, че все повече хората имат нужда от бягство от динамиката и живота в големия град и едно откъсване, потапяйки се в природата. Източните Родопи са едно от най-магичните места в нашата страна, така че за нас е удоволствие да можем да участваме в туристическия живот в региона, ако мога да се изкажа така.
1: Да. Възможно ли е такива туристически пътувания да окажат и влияние върху по-честото използване пък на всекидневните линии, които са по маршрута след време?
0: Ами аз мисля, че е възможно, и хората, когато чуват и виждат, от една страна ние имаме информация, че много местни хора от Кърджали всъщност започнаха да се качват на този дневен редовен влак и да се разхождат дали до Момчилград, дали до Подкова, да качват децата си, да, което преди не се наблюдаваше в такива мащаби, и то е отговор на въпроса ви с факти. В допълнение, много хора срещнахме през тая година и половина от Хасково, през който град минава линия, които се оказва, че не знаят изобщо, че тази линия се поддържа и все още се движат влакове, камо ли, че минават по толкова живописен маршрут на няколко десетки километра от техния град. И много хасковли започнаха също да се качват на редовния влак и да се правят разходки надолу до Кърджали, до Момчилград, което именно е целта и също е в отговор на вашия въпрос.
1: Ами, добре, благодаря ви за този разговор и се надявам това да е една от първите инициативи, които правите по отношение популяризирането на Източните Родопи, на природата и на хората, които живеят в този регион, а и по-често пък да използват и железницата.
0: Дано да бъде така. Дано заедно да правим по-така положителните инициативи и случването на хубавите неща, тъй като хората имат нужда от разнообразие, и когато се предложи нещо качествено, то със сигурност ще бъде подето от тях и ще има бъдеще.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Кристиян Ваклинов.

0: Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза. Старши треньорът на футболен клуб Арда Александър Тунчев удължи договора си, следват подробностите. България е големият победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе в Виена. Изпълнението на дарена песента Бангаранга спечели както журито, така и публиката. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха по максималните 12 точки на България. И така страната ни спечели вота на националните комисии на журитата и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите от гласуването на зрителите донесе още 312 точки за крайното класиране от 516 точки. Второто място остана за Израел с 343 точки. На третото са северните ни съседи от Румъния с 296. Кметът на Бургас Димитър Николов заяви желанието на града да бъде домакин на следващото издание на Евровизия, след като стана ясно, че България ще приеме конкурса през 2027 година. Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно и ще бъде, това написа Николов в официалната си страница във Фейсбук. Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията с сигурността в Близкия изток и призоваха за координирани мерки на европейско равнище. В съвместна декларация след среща в рамките на форум Европа Персийски залив, държавните и правителствените ръководители на четирите страни подчертаха необходимостта от навременни действия за ограничаване на евентуален засилен миграционен натиск към Европейския съюз, посочва БТА. Четирите средиземноморски държави се договориха да задълбочат сътрудничеството в четири основни направления – укрепване на сигурността в региона, подпомагане на засегнатото население, прилагане на новия Европейски пакт за миграцията и убежищата, както и засилване на защитата на външните граници на Европейския съюз в съответствие с международното право. Старши треньорът на футболен клуб Арда Александър Тунчев удължи договора си до 2028 година. Решението е взето след среща между ръководството и наставника, на която двете страни са постигнали пълно съгласие за продължаване на съвместната работа. Припомняме, че под ръководството на Тунчев Арда записа едно от най-успешните си представения в историята, включително участие в европейски клубни турнири. Тимът бе на крачка от класиране в груповата фаза на Лигата на конференциите, като демонстрира стабилно представяне и силен състезателен характер. Тази нощ облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре облачността ще е променлива, следобед често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. 24 градуса ще е максималната температура в Кърджали. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Dundee Precious Metals.
3: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
3: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
2: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
3: Инвестираме в полза на цялата общност.
2: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
3: Бъдеще за хората в

0: Опите. Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове всеки четвъртък.
1: След новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вкусен следобед с Радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: И от победата на България на Евровизия от Дара преминаваме към слънчевата почивка. Слънце, море, малко повече плаж и кожата ни скоро става обсипана с бенки, пък и с пигментни петна, които не се заличават лесно. От лято на лято слънцето малко се поразсърди и пали дори през шапката и плажния чадър. Но грижата за кожата съвсем не започва през лятото, а далеч преди него. Повече за това каква слънцезащита да използваме, за да не ни се помрачи почивката и лежим проснати и намазани с кисело мляко на леглото, кои бенки не са само козметичен проблем, вредни ли са папиломи, както постоянно сензационно се твърди. По тези теми говоря с дерматолога доктор Гюлей Ахмед. Тя бе избрана да преглежда в кампанията Евромеланома срещу кожния рак. Тъй като сте млад специалист, да кажете няколко думи за себе си, от колко време

0: Практикувате така, какви са ви интересите в тази специалност?
1: Сега не съм много млад специалист. От 10 години съм работя като специалист в кожно-венерологично отделение. Преди това работих и специализирах към клиника по

0: тревожни венерически болести към УМБАЛ Тракийски университет в Стара Загора. Интересите са ми всесрани в областта на клиничната дерматология повече.
1: А какви са акцентите и каква е темата на тази годишната кампания Евромеланома?
0: Основната тема на тази годишната кампания на Евромеланома е да надяваме на всичко в интернет, особено когато става въпрос за рак на кожата. Кампанията се фокусира върху разобличаването на опасни митове в социалните мрежи, като например отричане на вредата от солариумите и твърдение, че слънчезащитните кремове са вредни.
1: Какво казват, че трябва да отидем на солариум преди да се излагаме на слънце, за да сме по-подготвени, така ли?
0: Да.
1: Да, защо това не е вярно? Да, знаем, че не е вярно, но защо?
0: Защото прекомерното излагане на, особено на УВ лъчите, най-вредните в солариумите, може и да има и УВА. Сега не мога да уточня точно, защото има най-различни апарати.
1: Да.
0: Нали, тук се целят да се получи тен, но същевременно с това се получава и изгаряне на кожата и нараняване на генетично ниво на клетките и в последствие това не е добре и може да в повечето случаи довежда до рак на кожата.
1: Според вас има ли още тази мода сред младите хора или по-скоро вече не е чак толкова модерно? Да ходят на солариум?
0: Не чак толкова модерно, но напоследък се срещам с повече млади хора, които, например, в началото на 2000-те години беше бум.
1: Да,
0: нали,
1: да.
0: С цел да получа пен и така нататък. Но напоследък малко пак се заражда.
1: Отново се връща като мода.
0: Да.
1: От кой сезон трябва да започнем с по-активна грижа за кожата, като смазане с кремове, пазене от слънчевите лъчи? От кога така по-активно?
0: По-активно трябва да се предпазваме. Всъщност, като цяло ние дерматолозите сме категорични, че слънчезащитата е задължителна целогодишно, да. Особено в часовете на активно слънчево въздействие. Това е часовия диапазон между 10, 11 и 16 часа. И през пролетно-летните сезони трябва да бъдем по-стриктни в изпълнението на слънчезащитата, като това е не само нанасяне на слънчезащитни кремове, но и носене на слънчезащитни дрехи, шапки, с повече предпочитане на стояне на сянка, избягване на многочасово отлъжуване, избягване на фотосензибилизираща козметика,
1: да.
0: И лекарства, защото има някои лекарства, които увеличават въздействието на слънчевите лъчи върху кожата.
1: Но как да разберем, примерно парфюмираната козметика ли създава такъв проблем? Коя е тази козметика? Как да...
0: Повечето пъти парфюмираната козметика създава този проблем. Също така да отбележи, че парфюмите, някои парфюми, напоследък имам доста случаи на млади жени, които обичат да използват парфюми и точно по фотоекспонираните части на тялото, лицето, шията, деко, точно там, където са се пръснали с парфюма, посещават моя кабинет много често с слънчеви изгаряния. С фотосенсибилизиращо дерматит.
1: Тоест, да забравим тези спрейове за цяло лятото. Така ли да разбирам? Спрейовете, които са парфюмирани за тяло. Не е добре да ги ползваме. Примерно, лятото трябва да ползваме висока фотозащита, но зимата може би с по-нисък УВ фактор или...
0: Сега, относно слънчезащитните продукти, напоследък това е много актуална тема. Важно е продуктът да е с широк спектър на покритие и да покрива УВА и УВБ лъчите, да е с висок слънчезащитен фактор 30 или 50+. Между 50+ и 30, повярвайте ми, няма кой знае каква разлика. Например, може така да пресметнем 50-ти фактор, колко ни предпазва от слънцето. Значи, едно ако го разделим на 50, колко прави 2. А едно, ако го разделим на 30, колко прави 3? Значи между 30 и 50 фактор имаме горе-долу 1% разлика. Така че която и слънчезащита да изберем, 30 или 50 фактор, няма да сгрешим. Просто трябва да има, да се набавим с такава слънчезащита.
1: Да.
0: Другото, което важно трябва да отбележа, е, че трябва слънчезащитният крем да бъде нанесен 15-20 минути преди излагане и подновяван. Трябва да бъде подновяван на всеки 2-3 часа, особено когато изложени на активно слънце.
1: Да, и когато излизаме от водата, нали? Също?
0: Да. Когато плъжуваме.
1: А кои бемки са опасни?
0: Да. Първоначално при активния си преглед ние дерматолог се използваме

0: една скала за оценяване на опасните демки. Тя се нарича A, B, C, D, E, нали, mm-hmm. като съответно обучаваме пациентите. A е асиметрията на mm-hmm. лезията, B е border, ръба на ръба. Лезията, C е mm-hmm. color, разноцветна ли, едноцветна ли е лезията, диаметъра, D диаметърът, ако бенката или образованието е по-голямо от 6 мм, нали, трябва да обърнем повече внимание и елевация, т.е. надигната ли е лезията или не.
1: Така, всички тези фактори ли трябва да са на лице или дори само единия от признаците вече е тревожен?
0: Значи с това ние обучаваме пациентите горе-долу да се ориентират за какво става въпрос. Да. Нали, ако имат някои от тези белези, да се обърнат към нас и ние да им дадем повече информация и да направим преглед с дерматоскоп. И ако намерим за нужно да ги изпратим, нали, да им направим биопсия и да ги изпратим към съответните центрове, които се занимават
1: с
0: онкодерматологични.
1: Тоест няма да е само оглед?
0: С дерматоскоп.
1: Ага. Той показва риска ли?
0: Да, да.
1: Това е много добре. Всеки има бемки. Нали? Аз почти не познавам хора, които нямат, особено като чели по лице, така врат, ръце. Обаче тези бемки, които са като издадени, това папиломи ли са или бемки, защото някой има такива, които наистина се чудиш.
0: Сега по отношение на тези бемки, които са по фотоекспонираните части, особено тези, които са около врата. Забелязвали сте, когато някои хора носят повече такива герданчета, синджетата, по около, нали, просто отбелязват точно по този ход на герданчето. Сега, за папиломите искам да кажа другото, което е да спомена, че тук е много важно и да се изследват инсулинната резистентност. Защото при повечето случаи с инсулинова резистентност, не глюкоза да се изследва, инсулинова резистентност, при повечето случаи с инсулинова резистентност, този инсулин, който го произвеждаме, нали, той не върши работа, когато имаме инсулинова резистентност, за това говорим, и той се отлага в кожата и в последствие той се възприема като растежен фактор на кожата и в последствие на слънчева експозиция понякога обуславя образуването на такива тип папиломни лези, от които повечето от напоследък народа страда.
1: Народа страда, да, и има едно разпространено така разбиране, че това са скрити паразити.
0: Не, това също...
1: Това е хубаво.
0: Не, да.
1: Че не е това всъщност, нали?
0: Това е един от митовете, да.
1: Това е един от митовете. Много интересен разговора. Колко време е добре да се излагаме на слънце, за да синтезираме витамин D? Така, прочути е известен, препоръчван...
0: Да. Витамин D, да. Важно е да отбележа, че прекомерното излагане на слънце не води до повече витамин D, а до генетично увреждане на кожата. Препоръчват се кратки разходки сутрин или късно следобед, когато УВ индексът е нисък или умерен. УВ индексът за деня може да бъде проверен в мобилна апликация за времето или в уебсайт с прогноза за времето. Метеорологичните станции го пресметат по особен за тях си начин. Имат напредвид някои показания, нали? Точно не мога да ви кажа как го пресмятат, но си имат няколко показания за интензитета на слънчевите лъчи, как попада под какъв градус в земната повърхност и така нататък.
1: Как да подбираме слънцезащитата? Сега не искам марки, наистина
0: не аз няма и да дам марки.
1: Да. Как да се ориентираме, коя е хубава, коя може да не е толкова по състава ли?
0: Сега, слънчезащитата, по принцип има... Те са два вида слънчезащита. Минерални слънчезащити, които съдържат цинков оксид и титаниов оксид. Те, когато ги нанесем, повечето стават бял оттенък, но има и марки, които се справят много добре с това нещо. И вече, нали, когато нанесеш минерална слънчезащита, въобще не се личи. Минералните слънчезащити, при тях основното действие, нали, отразяват светлината. Докато химичните слънчезащитни кремове абсорбират УВ лъчите и ги превръщат в топлина. Сега, има химични слънчезащитни кремове, които имат опасни съставки, октокрилена и октобензина, които напоследък може би и за това се разпространяват митове, че слънчезащитните кремове са вредни и така нататък. Да. Но има марки, които са медицинска козметика в продавца в аптеките.
1: Да.
0: И те са се справили много добре. Сега няма да акцентирам кои са марките.
1: Еми, поне 3-4 има, със сигурност ги знаем.
0: Те не съдържат октокрилен и октобензин. Така, това мога да кажа.
1: Да,
0: и другото, което трябва да внимаваме при подбора на слънчезащитата, както казах и по-рано, нали, с

0: че защитният фактор трябва да е висок и да покрива UV-UVB спектъра отлъчение.
1: А за лицето по-висок ли трябва да е? Защото има и с 100 съм виждала такива.
0: Значи това с 100 е маркетингов трик. С 100 няма как да стане. 50 плюс е най-високата слънчезащита. За лицето е хубаво, разбира се, да се използват такива слънчезащити. Да. По-добре, защото все пак лицето, като се намазва лицето, обаче трябва да не се забравят ушите, врата и шията. Да. И устните даже, и клепачите.
1: Да, обикновено да. Това не се прави, да. Особено за клепачите. Добре, защо винаги, когато си правим кола маска на горната устна, след това там имаме изгаряне, пигментни петна, после става много сложно?
0: Това е свързано с химичния състав на кола маската и с травмата на кожата. Значи, първото, което е по химичен състав, пак съдържа фотосенсибилизиращи действия. Вече и травмата е в наличност. Направили сме си кола маска, независимо къде, нали, то може да се появи по ръцете.
1: Да. И отделно това, и масло появява... после се слага, нали, което пак пържи.
0: Абсолютно. И това е така. Да. Много трябва да се внимава и с това. По-добре е някакъв антибактериален продукт или нещо, което да поддържа кожната бариера. И след това веднага да не се излагаме на слънце, защото това, което получава кафявото в последствие, е постинфламаторна хиперпигментация.
1: И после много трудно се маха и много време трябва да се мажи.
0: Да. Колко по-рано, толкова по-добре. Ако се, нали, ако се изчаква, то става още по-тъмно и много трудно се маха наистина.
1: Сега, като говорихме за козметика, се сетиха за още една тема. Ретиноиди в никакъв случай лятото да не се ползват, нали?
0: Да. Защото те също самите ретиноиди имат фотосенсибилизиращо действие. Може би и да се ползва, трябва контролиран да се ползва, човека трябва да е информиран много добре как да се ползва, но не е за предпочитане. Сега 3-4 месеца през лятото без ретиноиди можем, нали? Ако не ни е от съществено значение, можем. Но ако трябва да ги ползваме, просто трябва контролирано, заедно с тях и слънчезащита, слънчезащитните мерки всички трябва да ги спазваме.
1: Един пръст съм чела слънчезащита, нали? Доста голямо количество върху такъв крем трябва.
0: Да.
1: Малко мазно ще стане лицето, но...
0: Има различни формули, много хубави формули. В аптеките продават много добри слънчезащитни кремове, лосиони, спрейове, гел-крем. Според различните типове кожа, вече на пазара има най-различни продукти.
1: Всеки може да избере за себе си.
0: Да.
1: Последен въпрос. Колко е разпространен ракът на кожата в структурата на раковите заболявания у нас?
0: Така, ракът на кожата, включително и меланом, е сред най-честите карциномни заболявания. Напоследък, като искам да отбележа, че малигнания меланом е най-агресивната форма, но е лечим, ако бъде открит в ранен стадий. Рискът от меланом при мъжете е с около 10% по-висок в сравнение с жените. По данни на Националния раков регистър, ежегодно в България има около 500-600 случая с меланома малигнум през последните години.
1: Това горе-долу на фона на другите заболявания, къде е?
0: Значи меланомът е петия най-често срещан рак в някои развити страни. Така мога да кажа.
1: Но в България може би е по-надолу, предполагам.
0: И не и в България е такава тази тенденция.
1: Значи е един от най-опасните като цяло.
0: Да. Особено меланома.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор.
0: Аз също ви благодаря много. Надявам се да съм ви била полезна.
1: Да. Уважаеми слушатели, разговаряхме с дерматолога доктор Гюлай Ахмет от Многопрофилната болница за активно лечение, доктор Атанас Дафовски.

Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Кърджали. Време е за поредния епизод на рубриката Франция Монамух. Аз съм Нурай Садулов. Днес ще ви представя един от най-красивите градове на Франция. Ще ви дам няколко жокера и да видим дали ще познаете кой е той. Това е петият по големина град във Франция след Париж, Марсилия, Лион и Тулуза. Главният град на департамента Алпи Маритим. Простира се по бреговете на залива на Ангелите и е известен като столицата на Лазурния бряг. Седихте ли се? Разбира се, става дума за Ница.

Град Ница е основан през 5 век преди новата ера от гърците като търговски център под името Никея, а след 3 столетия е завладян от римляните. По-късно става част от древна Лигурия, разположена между реките Вар и Магра. Между 9 и 10 век попада в пределите на Свещената Римска империя, после се присъединява към графство Прованс, след това преминава към република Генуа, преди да избере закрилата на Савойското графство към края на 14 век. През 1526 година става столица на графство Ница. В началото на 19 век се прехвърля към кралство Пиемонт и Сардиния и едва през 1860 година е отстъпен на Франция в замяна на ролята на Наполеон III в обединението на Италия. Тези жители, които избират да останат, преминават през процес на асимилация. Правителството налага разпространението на френски език за сметка на италианския и даже забранява всички вестници на италиански език. Разбира се, има протести и бунтове, в резултат на които от общо население 44 000 души, над 11 000 емигрират в Италия. В днешно време, поради близостта си до Италия, приблизително 30 км от границата, италианският език се говори и разбира от голяма част от населението, и Ница се смята за най-италиански от френските градове.

0: Antia, mam amo.
1: Първият център на Ница е бил хълмът на замъка, който е бил изцяло милитаризиран, преди да бъде разрушен от крал Луи 14 през 18 век. Впоследствие градът се е развил в подножието на този хълм, като първоначално е бил ограничен до района между река Пайон и морето, който днес представлява старата Ница с тесните улички. Главно след анексирането му към Франция, градът се е разширил отвъд този воден поток, който сега е частично покрит. Постепенното покриване на река Пайон започва през втората половина на 19 век, като отгоре първо изграждат централния площад Масена и парк Алберт I, а след това инфраструктура изгради като многоетажен паркинг, автогара, театър, музей за модерно изкуство, конгресен център Акропол и изложбен център. Внушителният многоетажен паркинг и автогарата са разрушени през 2011-12 година и на тяхното място се създава голям парк, наречен Промна Дю Пайон, известен още като La Coulée Verte или Зеленият коридор. Като цяло градът е сравнително ясно разделен на две – по-стара част на левия бряг на Пайон и по-нова част на десния бряг.
0: Франция. Мон Амур.
1: Кварталите на Ница са доста различни. Старата Ница се развива от 14 век нататък до 19 век по-голямата част от жителите. Административните и икономическите дейности са се намирали там. Хълмът Симие е буржуазен квартал. На него се намират множество дворци, построени по време на периода Бел епок, много от които са превърнати в луксозни частни апартаменти. Кварталите Република, Сен-Рош и Манян са по-стари работнически квартали, построени предимно през втората половина на 19 век. Кварталите Пастьор, Лариан и Лемулен са по-нови работнически квартали, построени през 60-те и 70-те години на миналия век в покрайнините на града. Авеню Жан Медсен е главната търговска улица на града, по която се намират повечето от големите търговски марки.

0: Франция. Мон Амур.
1: Сгушена между морето и планината, икономическата и културна столица на Френската ривиера се гордее със значителни природни предимства. Туризмът, търговията, както и публичната и частната администрация играят жизненно важна роля в икономиката на града, който благодарение на своя втори по големина хотелски капацитет в страната и на голямото си летище, посреща приблизително 5 милиона туристи годишно. Град Ница има много богата история и култура и един епизод не е достатъчен, за да се опише всичко. Затова, драги слушатели, подробности за най-важните забележителности и традиции, както и мои лични впечатления, ще споделя в следващия епизод. Дочуване от мен, Нурай Садулов.

0: с Радка Петкова.
1: Благодаря ви, че споделихте и този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден, но преди да ви кажа довиждане, нещо от мен, Радка Петкова. Тази вечер може да си пуснете някоя част от сагата между Звездни войни, в която има не само тъмна и светла страна, ами и романтика, а за вечера сгответе някакво френско ястие, като рататуй, например, вместо патладжани, които са ужасно скъпи, може да ползвате само тиквички, лук, чушки, домати и чесън. Подправките могат да бъдат провансалски или смес от мащерка, босилек, риган и черен пипер. После може да си помечтаете за лятото и още от сега да намерите оферти за почивката на море, като не забравяте и да се подберете правилната слънцезащита, от която сайтовете приливат. Днес работих с звукорежисьора Георги Аргиров и новинаря Петя Тенева. Починете си добре, защото утре е понеделника, никой не обича киселите хора. Денят е хубав, ако започва с красота и глътка силно кафе.

18 часа. България спечели безапелационно 70-тото юбилейно издание на песенния конкурс Евровизия във Виена. Песента на Дара Бангаранга получи най-много точки и от професионалното жури, и от публиката. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 17 май неделя. Чуйте и другите акценти. През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи заради високите цени на горивата, съобщи и вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на застоя в преговорите между Съединените щати и Иран, боен дрон предизвика пожар недалеч от атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства. Украина нанесе масирани удари с дронове по Москва, Московска област и окупирания полуостров Крим. Останете и с подробностите за тези

0: 27-годишната Дара донесе с нощи първи триумф за България на конкурса Евровизия. Тя спечели и журито, и публиката с изпълнението си на песента «Бангаранга».
1: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. И всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте. И трябва да се подготвим, за да може да посрещнем цялото това общество в нашата държава.
0: Каза Дара, тя спечели с 516 точки пред Израел, чиято песен събра 343 точки. На трето място остана Румъния с 296 точки. Триумф за Дара, триумф за България. Благодарим за силните емоции и вдъхновението, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. В родния град на Дара, Варна, хората ликуваха след успеха на певицата, която е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов в Морския град.
2: Искам сега пред камерите да излезат тия, които я плюеха преди да отиде на състезанието. Победи българка. Значи сме победили ние българи.
3: Много сме горди. Когато народа е заедно, всичко може.
4: Аз съм много доволен. Доставени много голяма емоция на мен, на семейството ми. Смятам, че всички българи трябва да го оценят. Това случва за първи път точно в 70-та годишна на фестивала. Варненци трябва да са най-щастливи, защото все пак е от нашия град.
0: Казаха варненци пред нашия кореспондент Даниела Стойнова. Успехът на Дара и на България е водеща новина за световните медии. С обобщение на реакциите слушаме редактора Елизабет Гогова.
5: Коментаторите на италианската телевизия Рай на конкурса Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Елетра Ламбургини и телевизионният водещ Габриеле Корси предвидиха, че Бангаранга ще победи и отправиха комплименти в ефир за Дара и нейното изпълнение. Те заявиха, че песента е слушаема, закачлива, лесна за запомняне и затова е паметна за историята на Евровизия. Всички медии на Апенините коментират триумфа на България с Дара, но все пак са и разочаровани, че Италия с Сал да Винчи и песента Per Sempre Si зае едва петото място. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Великобритания зае катастрофалното последно място.

тактилна дара, като според част от критиците именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Великобритания взе катастрофалното последно място само с един глас от украинското жури, пише още BBC. Поп-певицата Дара Йотова, известна като Дара, не беше сред фаворитите в началото на седмицата на Евровизия, но 27-годишната изпълнителка спечели популярност след силното си представяне на полуфиналите с отлична хореография, отбелязва Франс 24. Гардиън отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите. Изданието подчертава модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засиления интерес към страната ни. Певицата Дара донесе на страната си първата й победа в конкурса с запомнящия се танцовален хит Бангаранга. Тази победа слага края на едно проблемно издание на пишния песенен конкурс, чиято подготовка беше помрачена от протести срещу участието на Израел, отбелязва Нью Йорк Таймс. За новини

0: организаторите да допуснат до състезанието Израел, въпреки избиването на десетки хиляди палестинци в ивицата Газа. През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи заради цените на горивата. Това съобщи вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев в предаването Неделя 150 на Хоризонт. Той обеща резултатите срещу поскъпването на храните да се почувстват през следващите месеци. Предстои тежка реформа в администрацията, за да бъде стабилизиран бюджетът, допълни Пулев. Държавата ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия. Правителството ще преговаря с Европейската комисия, за да могат въглищните топлоцентрали да продължат да работят в средносрочен план. Още за казаното от министъра на икономиката, чуйте в обобщението на Наталия Ганчовска.
1: Правителството отваря нова обществена дискусия за ефекта от ръста на цените на горивата и към мерките, които най-напред ще насочи към нискодоходните групи. 15 са обсъжданите предложения, които ще бъдат във фокуса на разговора, съобщи вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев, като уточни.
2: Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за мерки, субсидирани директни плащания и под формата на субсидирани карти за транспорт. Свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти, най-уязвимите членове на нашето общество. Започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни, хора, които имат месечен доход, който не надвишава 2 минимални работни заплати.
1: По отношение на мерките за овладяването на цените на хранителните стоки, Александър Пулев заяви, че резултати се очакват скоро.
2: Нашата цел и амбиция, резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Тук не говорим за години, тук говорим за един краткосрочен ефект. Получихме много мощна подкрепа, синдикати, работодателски организации, производители. Искаме да заложим правила, които важат за всички. Веригите да спазват правилата, ние искаме те да не слагат три пъти по-високи цени и наценки спрямо поведението им в местните пазари. Искаме българския потребител да плаща нормални пазарни цени.
1: Вице-премиера съобщи, че за да бъде стабилизиран бюджета, още през тази година трябва да бъде извършена, както я нарече той, много болезнена административна реформа.
2: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам. Ще бъдат изнесени данни от Министерството на финансите и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
1: И още Александър Пулев съобщи, че правителството ще предоговаря с Европейския съюз бъдещето на българските въглищни централи.
2: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем ангажиментите и дефицитите, които сме наследили от предишното управление и как да подсигурим нуждата ликвидност и капитал, преди да може вече да се вземе едно устойчиво дългосрочно решение. Ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
1: За новините Наталия Ганчовска.
0: Войната в Близкия изток води до завръщане на въглищата на международните пазари, въпреки рисковете за околната среда, отбелязва Wall Street Journal в днешна своя публикация. Цените на доставките от австралийското пристанище Нюкасъл, ключов доставчик за Азия, са се повишили с 12% откакто войната започна. През последния месец Южна Корея е увеличила обема на електроенергията, произведена от въглищните централи, с 1/3. Именно Азия е регионът, който до войната получаваше дял от 90% от втечнения природен газ от Персийския залив. Повечето европейски страни взеха мерки да разнообразят енергоисточниците си още непосредствено след руското нападение над Украйна. Въпреки това, те също се готвят за енергиен шок, в случай, че противопоставянето между Съединените щати и Иран не приключи скоро. Правителството на Италия подготвя реактивиране на въглищните си централи. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц също допусна, че може да отложи затварянето на тецовете в страната, припомня Wall Street Journal. Боен дрон предизвика пожар недалеч от атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства. Атаката стана факт в момент на застой в дипломатическите преговори за решаване на иранско-американския конфликт. Редакторът Добрин Йотов допълва.
3: Атаката край атомната електроцентрала Бараках на около 150 км западно от столицата Абу Даби не предизвика повишени радиационни

0: minima, нито доведе до човешки жертви. Засегнат бе електрически генератор извън вътрешния периметър на централата. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси заклейми извършителите на атаката, които остават неизвестни до този момент. АЕЦ Бараках осигурява около една четвърт от електричеството в Обединените арабски емирства. Енергийната инфраструктура на емирствата бе атакувана многократно от Иран по време на иранско-американската война. Властите в Абу-Даби твърдят, че по време на конфликта от края на февруари до началото на април са отбили близо 2500 безпилотни апарата и балистични ракети, изстреляни от иранците. Съединените щати са отказали да направят и най-малките отстъпки, желани от Иран, при най-новата размяна на съобщения между двете страни, твърди иранската агенция Фарс. Вашингтон държи на изискването към Техиран да предаде цялото количество високо обогатен уран, с което разполага. Допуска само един ядрен обект на иранска територия и отказва да размрази дори само една четвърт от иранските активи, замразени в чужбина. Иран, от своя страна, настоява за деблокиране на всички активи, отмяна на международните санкции, прекратяване на американската блокада на иранските пристанища и на израелските бомбардировки в Ливан. В иранските предложения се подчертава също така, че Техиран ще продължи да управлява и занапред трафика през Хормузкия проток. Медиите в Техиран разпространиха и предупреждението, че ако американският президент Доналд Тръмп изпълни многократните си закани и посегне по какъвто и да е начин върху иранския петрол, Иран на свой ред ще предприеме мерки да попречи не само на Съединените щати, но и на целия свят да получава петрол от региона за дълго време. За новините, Добрин Йотов.
1: Връщаме се към водещата тема от деня, триумфа на България на песенния конкурс Евровизия. Десетки почитатели на Дара, нейни близки и приятели, заедно с журналисти и официални лица се събраха на терминал 2 на летище Васил Левски, за да посрещнат победителката на Евровизия. Музикалният редактор Дани Стойкова също е на летището, за да ни информира за емоциите при завръщането на Дара. Добър вечер, Дани, слушаме те. Чуваме ли се? Добър вечер, Дани. За съжаление, имаме проблем с връзката. Ще потърсим отново Дани Стойкова след малко. Към останалите новини. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп остави да изтече едномесечния срок на лиценза за продажба на руски петрол, превозван по море, съобщава Reuters. Временното изключване на санкциите бе една от стъпките на администрацията за овладяване на цените на горивата в Съединените щати, които скочиха рязко нагоре след затварянето на Хормузкия проток и достигнаха до $4.50 за галон бензин, най-високото равнище от 2022 година. Благодарение на изключенията, през последните седмици един от основните клиенти на Москва, Индия, можа да закупи рекордни количества руски петрол. Международните цени на суровината обаче останаха на равнище около и над $100 за барел. Сенаторите Жан Шахин и Елизабет Уорън изтъкнаха тези факти, като призоваха Тръмп да поднови ограниченията върху руските продажби, за да намали финансовите възможности на Москва да продължава войната си срещу Украйна. Украйна извърши тази нощ масирана атака с дронове срещу Русия. Съобщава се за загинали хора и нанесени материални щети. От украинска страна определиха нападението като отмъщение за ударите на Москва срещу Киев. От своя страна, удари с дронове срещу цели в Украйна нанесоха тази нощ и руските сили. Обобщението е на редактора Лъчезар Валев.
2: С над 500 дрона украинските сили атакуваха повече от 10 региона на Русия. Убити са 3 души в Московска област, съобщиха местните власти. А според данни на Руското министерство на отбраната, ПВО системите са свалили 556 дрона в над 12 области на страната. Местните власти в руската столица съобщиха за 12 ранени и че са прихванали над 80 дрона. Има нанесени щети на местата, където са падали отломките, обяви кметът на Москва Сергей Собянин. А губернаторът на руската столична област Андрей Воробьов съобщи за убита в дома и жена, както и за затрупан под развалените мъж. Украинските военни са ударили патролна рафинерия и две нефтопреносни станции в Московска област, както и военното летище Белбек в окупирани от Русия Крим. Атаките идват след като в петък украинският президент Володимир Зеленски се закани страната му да предприеме ответни удари. Ден след като при руска атака срещу Киев бяха убити 24 души. За седмица при руски атаки са загинали 52 души, а над 300 са ранени, обяви Зеленски. Украинското нападение с нощ идва в отговор на всекидневните бомбардировки от страна на руските военни в продължение на повече от 4 години. Украйна редовно нанася удари в Русия.

0: настоявайки, че насочва атаки както към военни, така и към енергийни обекти, отбелязват световните агенции. В същата нощ руските сили от своя страна нанесоха удари с дронове срещу цели в Украина. С дронове Шахет е атакувана транспортна инфраструктура в Кривой Рог, Днепропетровска област, а кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщи за осуетена руска атака в небето над Киев. За новините Лъчезар Валев.
1: Президентът на Молдова Майя Санду предупреди, че опростената процедура за издаване на руски паспорти на жителите на самопровъзгласилата се Приднестровска република може да се използва от руския президент Владимир Путин за целите на мобилизацията във войната му срещу Украина. Путин подписа съответния указ в петък, който позволява на жителите на Приднестровието да придобият руски паспорт без да са живели в Русия и без да говорят руски език. Може би имат нужда от повече хора, които да изпратят на фронта, цитира думите на Санду изданието Политико. Тя предположи, че това е една от тактиките на Кремъл за сплашване на Молдова, която се стреми да интегрира сепаратисткия регион. След като започна войната в Украина, повечето хора от региона придобиха молдовско гражданство, защото така се чувстват по-сигурни, каза Санду на конференция по сигурността в естонската столица Талин. Молдова получи статут на кандидата за членство в Европейския съюз през 2022 година и започна преговори за присъединяване през 2024. Проевропейската формация на Санду, партия на действието и солидарността, притежава стабилно мнозинство в парламента след победата си на изборите миналата година, въпреки опитите за хибридно влияние от страна на Русия. В Великобритания Уес Стритинг и Анди Бърнъм, двамата потенциални претенденти за лидерския пост на премиера Кейр Стармър, се обявиха за по-тясно сътрудничество с Европейския съюз. Очертаващата се надпревара за лидерство в лейбористката партия след катастрофалните резултати на местните избори миналата седмица извади отново на преден план темата за Брекзит, коментира BBC. От Лондон слушаме Веселин Паунов.
2: В първата си публична изява, след като подаде оставка, бившият министър на здравеопазването Уес Стритинг заяви, че напускането на Европейския съюз е катастрофална грешка. На конференция на Блеалитското крило на Лейбористската партия Стритинг не само официално обяви, че ще оспорва поста на Стармър, но намекна, че би искал да види страната отново в Европейския съюз.
3: Най-голямата икономическа възможност, която имаме, е направени. Нуждаем се от нови специални отношения с Европейския съюз, защото бъдещето на Великобритания е с Европа и един ден да се озовем обратно в Европа.
2: Стритинг допълни, че това може да се случи само ако бъде осигурен нов мандат, например на общи избори, с нов лидер. Казаното от Уес Стритинг насочи незабавно вниманието към кмета на Манчестър Анди Бърнъм за неговата реакция по отношение на Брекзит. Пред ITV News Бърнъм беше по-предпазлив от Стритинг, но също каза, че в дългосрочен план има основание за повторното присъединяване към Европейския съюз. Бърнъм уточни обаче, че темата за Брекзит няма да присъства в неговата предизборна кампания за депутат в община Мейкърфилд. На 18 юни там ще се проведат частични избори, след като досегашният лейбористски депутат се отказа в полза на Бърнъм. За да може Бърнъм да оспорва лидерството на Стармър, той задължително трябва да бъде депутат. Разбира се, Бърнъм първо трябва да спечели тези избори, а това може и да не се окаже толкова лесно, защото реформаторите на Найджел Фарадж превзеха доста твърдини на лейбористите на местните избори в Англия миналата седмица. Съгласно партийните правила, за да може някой депутат да оспорва лидерството на премиера, трябва да получи подкрепата на най-малко 81 депутати. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Григор Димитров ще играе срещу 22-годишният португалец Хайме Фария на старта на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция, определи жребият. Виктория Томова ще започне пресявките при дамите срещу 28-годишната испанка Ирене Бурио, а 19-годишната Елизара Янева стартира срещу румънката Ирина Камелия Бегу. Квалификациите за Ролан Гарос започват утре. Манчестър Юнайтед победи с 3-2 от дома Нотингам в двубой от 37-я кръг на английското футболно първенство и се осигури третото място в крайното класиране. Начало Арсенал с 79 точки и мач по-малко пред Манчестър Сити 77 и Манчестър Юнайтед с 68. Испанецът Шаби Алонсо е новият менеджер на футболният Челси. Той подписа 4-годишен договор с лондончани, който влиза в сила след края на сезона. Челси заема 9-то място в класирането на Висшата лига и може да не се класира за евротурнирите. С 2 гола на Джан Лука Манчини Рома победи Лацио с 2-0 в градското дерби от 37-я кръг на италианското футболно първенство и се изкачи в зона Шампионска лига. В други срещи Комо Парма 1-0, Дженуа Милан 1-2, Ювентус Фиорентина 0-2, Пиза Наполи 0-3 и Интер Верона 1-1. Интер е шампион с 86 точки, следван от Наполи 73, а Милан и Рома имат по 70. Александър Николов и отборът му, иранския Фулат, загубиха финала на шампионската волейболна лига на Азия, игра в Понтианак, Индонезия. Николов и съотборниците му отстъпиха пред тима на домакините от Джакарта с 1-3 гейма и останаха с сребърните медали. Кениецът Бернард Ту и Маринела Нинева триумфираха в класическата дистанция на 11-то издание на маратона на Варна. При мъжете Ту изпревари сънародникът си Бернар Китур, а трети се нареди Исмаил Сенанджи, който беше най-бърз от българите и стана национален шампион в маратона. При дамите след Нинева останаха кинейките Градис Кипротич и Рос Чепчумба. Италианецът Фабио Ди Джан Антонио записа първа победа за сезона в световния шампионат по мотоциклетизъм в клас MotoGP, след като спечели състезанието за голямата награда на Каталуния. В Мото 2 триумфира испанецът Мануел Гонзалес, а в Мото 3 първия сънародникът му Максимилиано Килес.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
5: Добър вечер! През изминалата нощ и сутринта по-интензивни валежи и грамотевични бури имаше в Североизточна България, а през последните часове в югоизточните райони, в Бургас и в Камено има и градушка. С усилване на вятъра от северозапад нахлу относително студен въздух и днес температурите бяха с 4-5 градуса по-ниски в сравнение с изминалите дни. През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре ще има променлива облачност, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19. До края на седмицата атмосферата ще остане неустойчива, времето променливо. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, с различен обхват и интензивност. Вятърът ще е най-често северозападен, слаб и умерен, през почивните дни в Източна България – североизточен. Дневните температури ще са от 19-20 до 25 градуса, малко по-ниски ще са към петък-събота, когато и облачността ще е предимно значителна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А за ограниченията по пътищата ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: На автомагистрала Тракия движението по участъка от километра 272 до километра 277 посока град Бургас се ограничава поради извършване на ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Трафика се осъществява до посочено в пътното посока град София. На път 255, проход на републиката, е възникнало пътно-транспортно происшествие между два товарни автомобила. Въведена е временна организация на движение. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. На път 219, района на Литовище Притела, е възникнало пътно-транспортно происшествие. Движението в района е ограничено. Водачите следва да изпълняват разпореждането на контролните органи. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. За първи път България спечели песенния конкурс Евровизия във Виена. На 70-тото юбилейно издание песента на Дара Бангаранга получи най-много точки и от професионалното жури, и от публиката. През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи заради високите цени на горивата, съобщи вице-премьерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на застоя в преговорите между Съединените щати и Иран, боен дрон предизвика пожар недалеч от атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства. Украина нанесе масирани удари с дронове по Москва, Московска област и окупирания полуостров Крим.

0: Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Изпълнението на Дара на песента Бангаранга е победител на Евровизия. Кметът на Бургас Димитър Николов заяви желанието на града да бъде домакин на следващото издание на Евровизия. Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза. Старши треньорът на футболен клуб Арда Александър Тунчев удължи договора си. Следват подробностите. България е големият победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе в Виена. Изпълнението на Дара на песента Бангаранга спечели както жирител, така и публиката. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха по максималните 12 точки на България.

0: бъде домакин на следващото издание на Евровизия, след като стана ясно, че България ще приеме конкурса през 2027 година. Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно и ще бъде, това написа Николов в официалната си страница в Фейсбук. Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията с сигурността в Близкия изток и призоваха за координирани мерки на европейско равнище. В съвместна декларация след среща в рамките на форум Европа Персийски залив, държавните и правителствените ръководители на четирите страни подчертаха необходимостта от навременни действия за ограничаване на евентуален засилен миграционен натиск към Европейския съюз, посочва БТА. Четирите средиземноморски държави се договориха да задълбочат сътрудничеството в четири основни направления – укрепване на сигурността в региона, подпомагане на засегнатото население, прилагане на новия Европейски пакт за миграцията и убежищата, както и засилване на защитата на външните граници на Европейския съюз в съответствие с международното право. Старши треньорът на футболен клуб Арда Александър Тунчев удължи договора си до 2028 година. Решението е взето след среща между ръководството и наставника, на която двете страни са постигнали пълно съгласие за продължаване на съвместната работа. Припомняме, че под ръководството на Тунчев Арда записа едно от най-успешните си представения в историята, включително и участие в европейски клубни турнири. Тимът бе на крачка от класиране в груповата фаза на Лигата на конференциите, като демонстрира стабилно представяне и силен състезателен характер. Тази нощ облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре облачността ще е променлива, следобед често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. 24 градуса ще е максималната температура в Кърджали. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Победителката на Евровизия Дара се завърна тази вечер в София след категоричния си успех на конкурса във Виена снощи. Множество почитатели я посрещнаха възторжено на терминал 2 на летище Васил Левски, а тя се обърна специално към най-младите.
1: Понеже виждам, че има много деца тук, тази победа означава много за мен, защото именно на тях аз мога да покажа, че всичко е възможно и това, че си от малка държава, нищо не означава, защото ние можем с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. И това просто го доказа, доказахме го вчера. Българи, ви вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати. Определено. Благодаря ви много.
0: Каза Дара, която спечели безапелационно 70-тото юбилейно издание на песенния конкурс Евровизия, като получи най-много точки, 516, и от професионалното жури, и от публиката. На второ място се класира Израел с 343 точки, а на трето остана Румъния с 296 точки. Много болезнена административна реформа ще бъде осъществена през тази година, заяви вице-премиерът Александър Пулев. В предаването на програма Хоризонт, неделя 150, той

0: обясни, че това се налага, за да бъде стабилизиран бюджетът.
1: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам, и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
0: През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи. Очаква се ефектът от тях да се почувства през следващите месеци. Държавата ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия.

0: доставките на природен газ от Азербайджан за Европа през междусистемната газова връзка с Гърция. Това е заявила президентът Иляна Йотова в разговор в Баку с азербайджанския си колега Илхам Алиев, съобщиха от пресслужбата на държавния глава. Двамата са коментирали перспективите за удвояване на износа на азерски газ за Европейския съюз в сътрудничество между операторите на газопреносните системи от България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан. Президентът Илхам Алиев е дал да се разбере, че оценява стратегическото значение на България не само като получател на енергийни доставки от Азербайджан, но и като транзитна страна. От Иран няма да остане нищо, ако не се размърда. С тази поредна заплаха американският президент Доналд Тръмп подкани иранското ръководство да приеме условията на Съединените щати за прекратяване на конфронтацията, която вече 12-та седмица държи затворен Ормузкия проток, основния маршрут за 20% от глобалния петрол и втечнен природен газ. Чуйте повече от редактора Добринотов.
1: За Иран часовникът тик-така. По-добре е да се размърдат и то бързо, защото иначе нищо няма да остане от тях. Времето е от жизнено значение. Това написа Тръмп в Truth Social малко преди 20 часа българско време. Според изданието Axios, американският президент е свикал за вторник заседание на съветниците си по националната сигурност, за да обсъди с тях възможностите за продължаване на бойните действия, които бяха прекъснати с примирието от 8 април. По-рано днес ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отхвърлили искането на Техиран да размрази иранските банкови активи в чужбина и са настояли за отваряне на Ормузкия проток и предаване на цялото количество от над 400 кг обогатен уран. Неизвестни атакуваха по-рано днес с дронове района на атомната електроцентрала Бараках в Обединените арабски емирства. Поразен бе генератор в близост до централата, която произвежда около четвърт от електроенергията в страната. Без да се стига до повреди в самата централа, нито до изтичане на радиация. От Абу Даби съобщиха, че нападението е дошло не от към Персийския залив, отвъд който се намира Иран, а от към западната граница с Саудитска Арабия. Емирствата за сега се въздържат от посочване на конкретен виновник, но заявиха, че атаката представлява опасна ескалация на конфликта. За новините, Добринотов.
0: През изминалата нощ украинските сили извършиха една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия от началото на войната. От службата за сигурност на Украина съобщиха, че са били засегнати военни заводи и петролна инфраструктура в Москва и Московска област. Поразено е било и военното летище Белбек на окупирания полуостров Крим. Атаката е отговор на руските комбинирани ракетно-дронови удари по територията на Украина на 13 и 14 май. Руските власти съобщиха за 4 загинали в Московска област, сред които граждани на Индия. 12 работници са пострадали в резултат на атака срещу московския нефтопреработвателен завод. По данни на Руското министерство на отбраната, на територията на Русия са били свалени 586 дрона, 120 от тях са били насочени към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. Рете на спортните новини с Петър Ненов.
2: Николай Илиев стана европейски шампион на първенството по борба за кадети и девойки до 17 години в Самоков. В финала на категория 71 кг той победи Артем Ананан от Русия. При 45 кг-овите Радослав Великов остана със сребърен медал, след като загуби финала срещу Марко Кваснюк от Украина. Илия Илиев спечели европейската титла при юношите в дисциплината скит на европейското първенство по спортна стрелба в Осия, Хърватия. България взе втори златен медал в отборната надпревара, където тимът ни в състав Илия Илиев, Здравко Върбанов и Димитър Тодоров стане шампион в същата дисциплина. Златислава Чуканова триумфира със златния медал на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия. На финала в категория 51 кг тя победи представителката на домакините Нина Радиванович. Стиляна Николова спечели 3 златни и 1 сребърен медал на финалите на отделните уреди при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика в София. Николова триумфира на топка, на бухалки и на лента. На обръч първото място зае Яница Динева. Мъжкият хандбален отбор на Локомотив Горна Оряховица надрана Шумен с 27-21 и си осигури трета поредна шампионска титла след 2-0 успеха в финалната серия. Третия Спартак Варна, който се наложи над Фрегата Бургас с 29-27 във втория матч. Италианецът Яник Синер спечели турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. На финала той победи норвежеца Каспер Ру.

0: с 6 на 4, отново 6 на 4. Манчестър Юнайтед надигра с 3 на 2 от дома Нотингам в двубой от 37-я кръг на английското футболно първенство и си осигури третото място в крайното класиране. В други срещи Брентфорд Кристал Палас 2 на 2, Евертън Съндърланд 1 на 3, Лийдс Брайтън 1 на 0 и Уверхемптън Фулъм 1 на 1. Рома победи Лацио с 2 на 0 в дербито от 37-я кръг на италианския футболен шампионат и се изкачи в зоната на Шампионската лига. В други срещи Комо Парма 1 на 0, Дженуа Милан 1 на 2, Ювентус Фиорентина 0 на 2, Пиза Наполи 0 на 3, Интер Верона 1 на 1 и Аталанта Болоня 0 на 1. Йонас Вингегор записа втора победа за 3 дни в колоездачната обиколка на Италия, след като спечели деветият етап. Той е втори в генералното класиране след португалеца Алфонсо Еолалио, който завърши пети в етапа.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 10 градуса в Перник до 16 в Сандански, Пловдив и Ямбол. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане е 942 хектопаскала, по-ниско от средното за месец и ще продължи бавно да се повишава. През нощта облачността на страната ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. През утрешния ден над страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще пребели краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Национал.

0: Главния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа, представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимир Йорданов.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали.

Кюрчик. Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: първите минути на 18 май слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото с акцентите. Дара беше посрещната на летище София след категоричния си успех на Евровизия в Виена. Предстои болезнена административна реформа през тази година, предупреди вицепремиерът Александър Пулев. Президентът Илияна Йотова изрази амбицията България да увеличи не само доставките, но и транзита на природен газ от Азербайджан. Украинската армия извърши една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия, поразявайки цели в Московска област. От Иран няма да остане нищо, ако не се размърда, отправи поредната си заплаха Доналд Тръмп. Следват подробности за тези и други новини. Победителката на Евровизия Дара се завърна с нощи в София след категоричния си успех на конкурса във Виена. Множество почитатели я посрещнаха възторжено на терминал 2 на летище Васил Левски, а тя се обърна специално към най-младите.
1: Понеже виждам, че има много деца тук, тази победа означава много за мен, защото именно на тях аз мога да покажа, че всичко е възможно и това, че си от малка държава, нищо не означава, защото ние можем с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. И това просто го доказа. Доказахме го вчера. Българи, ви вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати определено. Благодаря ви много.
0: Думи на Дара на летище София. Тя спечели безапелационно 70-то юбилейно издание на песенния конкурс, като получи най-много точки – 516 от професионалното жюри и от публиката. На второ място се класира Израел с 343 точки, а на трето остана Румъния с 296 точки. Триумф за Дара, триумф за България, благодарим за силните емоции и вдъхновението. Това написа пък във Фейсбук президентът Илияна Йотова. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. Много болезнена, цитирам, административна реформа ще бъде осъществена през тази година. Думите са на вице-премиера Александър Пулев в предаването на Хоризонт неделя 150. Пулев обясни, че това се налага, за да бъде стабилизиран бюджетът.
2: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам, и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
0: През тази седмица правителството ще

0: да могат въглишните топлоцентрали да продължат да работят. Това са отново думи на вицепремиера Александър Пулев.
1: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем ангажиментите и дефицитите, които сме наследили от предишното управление и как да подсигурим нужната ликвидност и капитал, преди да може вече да се вземе едно устойчиво дългосрочно решение. Ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
0: Думи на вицепремиер Александър Пулев в предаването на Деля 150 на Хоризонт. България има амбиция да увеличи доставките на природен газ от Азербайджан за Европа през междусистемната газова връзка с Гърция. Това е заявила президентът Илияна Йотова в разговор в Баку с азербайджанския си колега Илхам Алиев, съобщиха от пресслужбата на държавния глава. Двамата са коментирали перспективите за удвояването на износа на азерски газ за Европейския съюз в сътрудничество между операторите на газопреносните системи от България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан. Президентът Илхам Алиев е дал да се разбере, че оценява стратегическото значение на България не само като получател на енергийни доставки от Азербайджан, но и като транзитна страна. От Иран нищо няма да остане, ако не се размърда. С тази поредна заплаха американският президент Доналд Тръмп подкани иранското ръководство да приеме условията на Съединените щати за прекратяване на конфронтацията, която вече 12-та седмица държи затворен Ормузкия проток, основния маршрут за 20% от глобалния петрол и втечнен природен газ. Повече от редактора Добрин Йотов.
2: За Иран часовникът тик-така. По-добре е да се размърдат и то бързо, защото иначе нищо няма да остане от тях. Времето е от жизнено значение. Това написа Тръмп в Truth Social малко преди 20 часа българско време. Според изданието Axios, американският президент е свикал за вторник заседание на съветниците си по националната сигурност, за да обсъди с тях възможностите за продължаване на бойните действия, които бяха прекъснати с примирието от 8 април. По-рано днес ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отхвърлили искането на Техиран да размрази иранските банкови активи в чужбина и са настояли за отваряне на Ормузкия проток и предаване на цялото количество от над 400 кг обогатен уран. Неизвестни атакуваха по-рано днес с дронове района на атомната електроцентрала Бараках в Обединените арабски емирства. Поразен бе генератор в близост до централата, която произвежда около четвърт от електроенергията в страната. Без да се стига до повреди в самата централа, нито до изтичане на радиация. От Абу Даби съобщиха, че нападението е дошло не от към Персийския залив, отвъд който се намира Иран, а от към западната граница с Саудитска Арабия. Емирствата за сега се въздържат от посочване на конкретен виновник, но заявиха, че атаката представлява опасна ескалация на конфликта. За новините, Добрин Йотов.
0: Украинските сили извършиха една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия от началото на войната. От службата за сигурност на Украина съобщиха, че са били засегнати военни заводи и петролна инфраструктура в Москва и Московска област. Поразено е било и военното летище Белбек на окупирания полуостров Крим. Атаката е отговор на руските комбинирани ракетно-дронови атаки по територията на Украина от 13 и 14 май. Руските власти съобщиха за 4 загинали в Московска област, сред които граждани на Индия. 12 работници са пострадали в резултат на атака срещу московския нефтопреработвателен завод. По данни на Руското министерство на отбраната, над територията на Русия са били свалени 586 дрона. 120 от тях са били насочени директно към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. А във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи за промяна в динамиката на бойните действия.
2: Тази година беше направено много и се усеща промяна в баланса при действията на фронта. За днес показателите за активността са такива, че нашите активни действия през денонощието са повече от руските. Това е много сериозен резултат.
0: Зеленски подчерта, че увеличаването на обсега на украинските удари променя ситуацията като цяло.
2: Много партньори подават сигнали, че виждат какво става и как се променят настроенията спрямо войната и досегаемостта на руските цели на руска територия. Войната напълно предсказуемо се завръща у дома си и това е ясен сигнал, че не трябва да се заяждаш с Украина и да водиш несправедлива завоевателна война срещу друг народ.
0: нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Петър Нен.

0: Пловдивският Локомотив победи шампионен рилски спортист с 99 на 88 точки в четвъртия матч от полуфиналите на баскетболното ни първенство при мъжете. Резултатът в серията е 2 на 2 успеха, а петият матч е в сряда в Самоков. Николай Илиев стана европейски шампион на първенството по борба за кадети и девойки до 17 години в Самоков. В финала на категория 71 кг той победи Артем Ананян от Русия. При 45 кг-овите Радослав Великов остана с сребърен медал, след като загуби финала срещу Марко Кваснюк от Украина. Или Илиев спечели европейската титла при юношите в дисциплината скит на европейското първенство по спортна стрелба в Осия, Хърватия. България взе и втори златен медал в отборната надпревара, където Илия Илиев, Здравко Върбанов и Димитър Тодоров станаха шампиони в същата дисциплина. Стиляна Николова спечели три златни и един сребърен медал на финалите на отделните уреди при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика в София. Николова триумфира на топка, на бухалки и на лента. На обръч първото място зае Яница Динева. Мъжкият хандбален отбор на Локомотив Горна Оряховица надделя над Шумен с 27 на 21 и си осигури трета поредна шампионска титла след 2 на 0 успеха в финалната серия. Третият Спартак Варна, който се наложи над Фрегата Бургас с 29 на 27 във втория матч. Григор Димитров ще играе срещу 22-годишният португалец Хайме Фария на старта на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция, определи жребият. Виктория Томова ще започне пресявките при дамите срещу 28-годишната испанка Ирене Бурио. 19-годишната Елизара Янева ще стартира срещу румънката Ирина Камелия Бегу. Италианецът Яник Синер спечели титулата на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. На финала той победи норвежеца Каспер Рулц 6 на 4 и отново 6 на 4. Александър Николов и отборът му иранския Фулат загубиха финала на шампионската волейболна лига на Азия, игран в Индонезия. Николов и съотборниците му отстъпиха пред тима на домакините от Джакарта с 1 на 3 гейма и останаха с сребърните медали. Йонас Вингегор записа втора победа за 3 дни в колоездачната обиколка на Италия, след като спечели 9-ти етап. Така датчанинът постигна 50-та победа в кариерата си и е втори в генералното класиране с изоставан от 2 минути и 24 секунди от португалеца Алфонсо Елолайо, който завърши 5-ти в етапа.
1: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 9 градуса в Перник до 15 в Петрич и Ямбол. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще продължи бавно да се повишава. През нощта облачността на страната ще продължи да се разкъсва и да намалява и до сутринта над по-голямата част вече ще бъде ясно. Ще духа слаб да умерен вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превели краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, а в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информира, че временно движението по магистрала Хемус посока Варна при 29-я километр се осъществява само в изпреварващата лента, като са затворени активната и аварийната, защото е бил гасен тир, горящ тир на това място. И още една точка с ограничение за движението. Временно движението по пътя Ямбол-Крушаре при 141-я километр се осъществява двупосочно в едната лента заради катастрофа. На място има пътна полиция, която регулира движението. И в края още веднъж водещите теми. Дара беше посрещната на летище София след категоричния си успех на Евровизия във Виена. Предстои много болезнена административна реформа през тази година, предупреди вице-премиерът Александър Пулев. Президентът Илияна Йотова изрази амбициите България да увеличи доставките и транзита на природен газ от Азербайджан. Украинската армия извърши една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия, като порази цели в Московска област. От Иран няма да остане нищо, ако не се размърда. Това гласи поредната заплаха на Доналд Тръмп към иранското ръководство, което Тръмп иска да приеме условията му за мир. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Савина Спасова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.

0: наш дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 18 май 2026 година. Няма да ви говоря за успеха на Дара в Евровизия, защото всички възможни новинарски емисии навсякъде говорят за това. Дори няма да пуснем и Бангаранга тази нощ, обаче ще ви пусна музика от 2026 година, направена от български изпълнители, както разбира се и по-стари мелодии. Ще започнем с една съвсем нова песен. Това е на, така се каже, колежката на Дара, Михаела Маринова, която излезе с една своя нова песен, която се казва Медал. Тя излезе преди буквално два дни.
1: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: На този етап не трябва да се притесняваме за хантавируса в България. За разлика от коронавируса, хантавирусът е много по-ниско заразен, много по-трудно предаваем. Това каза за Българското национално радио доктор Петър Марков, епидемиолог и преподавател в Лондонското училище по тропическа медицина. Единственото нещо, за което хората трябва да внимават, е заразяване от обичайния първоисточник на тази инфекция – гнезда на гризачи. Ако някой реши да разчиства старо мазе на селска къща, където е възможно да са живели гризачи, хубаво е да носи маска. Това е основният риск за хората в България на този етап, категоричен е ученият. Повече по темата, която вълнува през последните седмици човечеството, защото напомня, началото на COVID-пандемията започна в края на 2019 година. Нека чуем в интервюто на Спас Крайнин с доктор Петър Марков.
11: Доктор Марков, поканих ви в предаването, за да говорим за хантавирусът. Днес чета по страниците на вестниците, че новият така вирус е паникьосал във Франция. Вече е в плен на невиждана, поне от началото на COVID-пандемията, масова психоза заради вещащите неприятности на влизане в територията и на смъртоносния хантавирус. Но трябва ли да се притесняваме ние тук в България във връзка с разпространението на този вирус? Колко опасен е той? Какъв е инкубационният период? Все важни въпроси, които си задават и нашите слушатели, и всички, които четат и следят темата. И какви са симптомите и как да го разпознаем?
12: В никакъв случай, бих казал, не трябва да се притесняваме в България за него сега. Няколко неща за този вирус, и особено в сравнение с COVID-19, понеже така зададохте въпроса. Хантавирусът е много по-

0: високопатогенен от SARS-CoV-2, който причини COVID-пандемията. Съответно, ако човек е бил на този кораб и е изложен на такъв риск или е заразен, тогава това е голям проблем за този конкретен човек. Но за разлика от коронавируса, хантавирус е много по-ниско заразен, много по-трудно предаваем от другите. По тази причина риска той да се разпространи отвъд този сравнително тесен кръг на хората, които са били на кораба и непосредствените им контакти, е много-много нисък. По тази причина риска от голяма епидемия, пак казвам, е много нисък. И по тази причина няма защо в България да се притесняваме на този етап.
1: Какви са симптомите? Как да го разпознаем?
0: Симптомите, началните симптоми на хантавирус инфекция са, да кажем, като при доста неспецифични, като при грип. Той започва с температура, бързо качване на температурата, втрисане, болки в мускулите и така нататък. След като мине около седмица и в зависимост от протичането при конкретния човек, после може да се развива в две различни посоки. Едната е с дихателна недостатъчност, когато вече в случаите, в които протича тежко, защото далеч не във всички случаи инфекцията протича тежко, с белодробни симптоми. В другия вариант е бъбречна недостатъчност. Това са тежки заболявания. Конкретно този вид хантавирус, така наречения антивирус, той протича с дихателна недостатъчност и с проблеми с белите дробове. Но пак казвам, това са само хора, които са изложени на инфекция. И риска е много нисък за разпространение.
1: Има ли уязвими групи от хора, които са предразположени да бъдат така жертви на този вирус? Кои са тези групи? За какво те трябва да внимават?
0: Пак казвам, извън контекста на тази много ограничена епидемия, на това епидемично огнище, хора в България, единственото нещо, за което на този етап трябва да внимават, е заразяване от обичайния първоисточник на тази инфекция, което са гнезда на гризачи. Тоест, ако някой реши да разчиства някакво старо мазе на селска къща, където има много боклуци и е възможно да са живели гризачи, то тогава в това е хубаво да се носи маска в този процес. Това е основният риск за хора в България на този етап. Разпрашени изпражнения и урина на гризачи. Това е. Доколкото човек не е бил на кораба, на този конкретен круизен кораб, не бих казал, че има каквито и да е основания да се притеснява. Бих добавил, че малко риска от този вирус глобално в медиите много се преекспонира. Не знам защо е така, но е много несъразмерен с размера на риска. Пак, ако човек е бил на кораба, тогава аз ако бях бил на този кораб, щях да съм притеснен за себе си. Защото това е круизен кораб, който е хората са на едно място с други хора и с конкретно тези заразени хора. Но и риска вътре в кораба вероятно е доста по-високо. Но извън това, особено след като голяма част от хората от кораба са свалени по този контролиран начин в Тенерифе и извозени под конвой до летището и изпратени с отделни военни самолети до техните държави, риска за общо разпространение не бих на този етап много нисък.
1: Ами да, медийният интерес към този вирус е може би и заради последиците, които и COVID като отражение в обществото. Хората, като чуят вирус и особено такъв като хантавирус и COVID с такива последици, за това е този медийният интерес, доктор Марков.
0: Да, аз разбирам. Парадоксалното е, че по време на COVID, когато наистина имаше сериозни основания хората да се притесняват, да се пазят, много дълго време много големи групи от населението подценяваха SARS-CoV-2 вируса, докато сега има малко обратен елемент. Това е може би до някъде, защото когато има високопатогенен вирус, този е такъв без съмнение, някакси въображението на хората се превъзбужда и

0: хората мислят за това, но по-важният показател за един вирус от епидемиологична гледна точка по отношение на риска да причини епидемия или пандемия е колко той е заразен, а не колко той е патогенен, колко е смъртоносен. Има вируси, които са даже още много по-смъртоносни от ханта вируса, но поради ниската им заразност те обикновено причиняват няколко смъртни случая на място локално и никога света въобще не чува и не вижда нищо от тях. Докато вирус, който може да е както при SARS-CoV-2, който е, да кажем, един-два случая на 1000 умират от заразените, но поради високата заразност този вирус обикаля целия свят и заразява стотици милиони и съответно, ако направим аритметиката, ще загинат много-много души, както и стана. Като хантавируса е високо патогенен, ако човек е изложен, риска за него е висок, но риска да се разпространи е много малък.
1: А как си обяснявате пък вчерашната позиция, прочетох в медиите на Световната здравна организация във връзка с хантавируса, че броят на болните може да се увеличи в тези дни?
0: Да, нека да обясня. Това, което доктор Тедрос, ръководителя на Световната организация, каза на днешната конференция заедно с испанския премиер Педро Санчес, той каза три неща. Поради дългия инкубационен период на хантавирус и поради това, че хората на кораба са общували в сравнително близък контакт, очакваме още нови случаи. Това означава, че случаите се очакват, новите случаи се очакват не защото ще има, се очакват голям размер на бъдещи заразявания, а защото дългия инкубационен период означава, че може да има доста хора, които са били на кораба и които възможно да са заразени, но които ще развият клиничните си симптоми в бъдеще, след седмици. И ние не можем да знаем, даже хората на кораба и много, той просто комуникира вероятността да има нови случаи от хората, които са били на кораба и евентуално някакви много близки контакти след това, за хора, които са слезли рано преди да се знае за епидемията. Но се прави търсене на случаи и в момента и всички случаи са издирени, всички изложени са издирени и са подложени под изолация или карантина.
1: Благодаря ви. Доктор Петър Марков, епидемиолог, преподавател в Лондонското училище по тропическа медицина.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Областният управител Здравко Тодоров поде инициатива за ползване на училищната спортна база в Кърджали от децата, участници в различни клубове и школи. По думите му, спортът е един от най-ефективните методи за поддържане на здраве, формиране на характер и важни умения. Изявените състезатели от друга страна прославят града и страната при участията си. Областният център обаче разполага с ограничена и малка спортна база. 6 професионални гимназии в града, финансирани от Министерството на образованието и науката, разполагат с необходимата спортна инфраструктура и съоръжения. След запитване до Министерството на образованието и науката и на младежта и спорта за ползване на съответните физкултурни салони, ведомствата отговарят, че няма ограничение за отдаване под наем на имоти държавна собственост, но това зависи от преценката на директорите. Ръководствата на професионалните гимназии в Кърджали обаче не подкрепят идеята. Най-честата причина е, че нямат допълнителни средства за поддръжка, охрана и електричество в извънучебно време. Базата от друга страна е заета от собствените им ученици, а и се опасяват, че ако се ползват от други деца, игрищата скоро ще подлежат на ремонт, който те не могат да платят. Областният управител Здравко Тодоров се надява на бъдещи конкретни разговори между ръководствата на училищата и спортните клубове по темата. Идеята, която първо бе представена от Димитър Бербатов, като съветник на служебния министър на спорта, приветства треньорът на юношите по водна топка Величко Карабойок, а самите директори на професионалните гимназии отказваха коментар. Ватерполистите от няколко години вече тренират в езиковата гимназия. Нека да чуем Величко Карабойоков. Здравейте, господин Карабойоков.
7: Здравейте.
6: Идеята е физкултурните салони след часовете да се използват от спортните клубове. Как приемате вие? Имаше цяла сага покрай клуба по водна топка.
7: Предложението е много добро. И мисля, че би било добре прието от всички клубове в страната, където в момента имаме, бих казал, затруднения за спортните бази и за провеждането на занимания.
6: Още повече, че те някои пъти граждани искат да ги ползват, нали, за бягане, за други цели. Даже някои се ползват, според мен. Така, външните
7: всеки, игрища. Всеки има нужда от това да спортува, да разтоварва и да изразходва енергия.
6: Колко години вие се борихте всъщност и бяхте на друго място, спортувахте, не бяхте в Кърджали? Колко време продължи всичко и сега сте в физиковата, нали, всъщност?
7: Ами, доста време. Аз откакто бях състезател и имаме проблеми с покритите спортни съоръжения. Тренирали сме къде ли не. Стигали сме да ходим на 60 км от града, да тренираме, да спортуваме. Това е мъка. Цялото това разхождане и всичките тези упражнения, където се правят, е мъка за спортистите, за треньорите и за родителите, за всички е голямо изпитание. Кажете. Няколко години тренираме в езикова гимназия Христо Ботев в града. Там ползваме покрития басейн. Не отговаря на

0: Оно на нашите нужди, но на фона на това, че дълги години нямахме басейн, нямаме право да се оплакваме.
1: Специално когато става дума за тренировки, басейна трябва да е различен. С олимпийски размери или как? Не съм много наясно.
0: Ами, вижте сега, има басейни, които са предназначени за плуване, има басейни, които, в които може да се провеждат кръгове от държавното първенство по водна топка, където са предназначени за водна топка. При едните за плуване басейните позволяват от едната страна да са плитки, а от другата малко по-дълбоки там, където се скача, а при водната топка трябва да е дълбоко навсякъде, за да се избегне стъпването на дъното.
1: Тоест този в езиковата, от кой вид е?
0: Ами то в езиковата е предназначен за плуване.
1: За плуване,
0: за
1: да.
0: Начално обучение, да. На дечица.
1: Но пак някак си помага да спортува.
0: Ами да приспособяваме се, нямаме избор.
1: Пък преди къде къл ходихте?
0: О, през годините сме ходили първо ходихме в минерални бани, после ходихме в Кирково, после стигнахме до Златоград и така.
1: Това струва разноски допълнителни за транспорта, за ползването на съоръжението.
0: Абсолютно.
1: Да, да. Ако имате някакви последни изяви, кажете с клуба. Трябва ли общината да вземе решение, защото разбрах, че в такива случаи общинския съвет се произнася, когато трябва да се ползват за други цели, т.е. за спортните клубове, тези салони и басейни?
0: Ами, определено трябва да се съберат управляващи, треньори, директори и всеки да си предложи и да изложи своите изисквания и да има и всички страни да са доволни от свършената работа.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: До чуване.
0: До чуване.
1: Величко Караево-Юков, треньор по водна топка за юношите.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Само преди ден градушка с големината на орех удари Кирково и Бенковски. В социалните мрежи се появиха множество видеоклипови снимки, показващи побелялата от ледени късове земя. Градушката засегна източната част на централното крайгранично село. Потърпевши са още районите на Домище, Крилатица и Завоя. Това съобщиха слушатели на радио Кърджали. Чуйте още подробности от кмета на община Кирково, Шина Си Сюлейман.
2: Здравейте!
3: Здравейте! Добър ден!
2: Какво е поражението от градушката? Има ли такива всъщност? Какви са щетите, ако има?
3: Много е трудно да се опише само с думи, трябва да се види с очи, но тъкмо бяхме се зарадвали, че тази година ще има много плодове по овощните градини, защото, знаете, няколко години поред сланата ги попарва и се случи това точно, може би е правилното понятие, казвайки,

0: локален облак, минавайки през Бенковски, може би по права линия върху център Кирково и около център Кирково в радиус от 1 км, не повече. Много големи ледени късове изцяло унищожиха всичко, което е посадено по дворовете и навън. Ако трябва да бъда по-конкретен, по посока Подкова е до Домище облака. Оттам нататък към островет вече почти няма. Имаше, но малки ледени парченца на около половин сантиметър, които не засегнаха засядните площи. А само, пак казвам, тук в център Кирково беше нещо като, ако трябва да бъда по-правилно разбран, като леден ад.
1: Само върху земеделската продукция ли имаш ти или върху друго имущество?
0: Имаше и облак, облак, като казвам, буреносен вятър. Очаквахме да се случат и много други порази, но до този час все още нямаме сигнали за отнесени покриви, кермити и така нататък. Това означава, че са засегнати само засетите площи.
1: Колко време продължи валежа на градушката в региона на Кирково?
0: Не повече от 10-15 минути най-много. Но беше много интензивно и много едър леден къс.
1: Предполагам, хората не са си застраховали
0: земеделската
1: продукция.
0: Застраховането е, за съжаление, те още в България на доста ниско ниво на култура. Пък и не говоря за големи засяти площи, а говорим за дворни места, защото облака засегна точно дворните места в Кирково и около селата в Кирково, близо до центъра.
1: Да, но прави ми впечатление, последните години региона между покрай Подкова се наблюдава доста овощни градини се развиват там и това е също един, може да кажем, като нов поминък на местното население.
0: Разбира се, човека, който пръв даде пример за това, че може да има някаква алтернатива в земеделието, се казва Шинаси Сулейман. Аз и всички знаят, че аз съм любител, овощар с около 1000 дъвчета и така нататък и го правя повече от 15 години, но това е магазинно открито. За съжаление, инвестицията, която трябва да направи един овощар, не е малка, за да се защити от такива градушки. Имаме такава овощна градина, в която се инвестираха такива мрежи, запазват се, добри са, но за съжаление само една овощна градина на едни приятели, които отглеждат круши. Mm-hmm. Всичко друго е подложено на риск.
1: При тях има ли щети в този микрорайон Подкова, да го наречем?
0: Не. След Домище надолу имаше хубав, обилен дъжд и валеж, но не и градушка.
1: И сега се сещам, че с вас през годините отново сме правили такива тематични разговори, свързани с природните щети и бедствия, които сполетяват общината, лятото безводие, пролетта и есента, силните валежи и пороите, ранната пролет, пък и сега и градушките. Голяма община, която доста често е засягана от такива природни явления и бедствия, да ги наречем.
0: Най-радостното от всичко, което се случва покрай тези видове валежи, това, което казах преди няколко месеца, е познаемостта на всички микроязовири и особено на язовир Мъглене, който почти прелива. Това само по себе си подсказва, че може би, казвам, дай Боже, да няма сух режим по поречието на река Върбица, ще ни помогне за оросяването и няма да се случат тези катаклизми, които миналата година бяхме център на внимание по всички медии, че може би 20 години в повече от 30 населени места нямаше капка вода. Пълни са язовирите и се надявам това безводие да не се случи втори път на територията на Кирково.
1: Пожелавам го и аз на всички жители на общината и все по-малко такива природни бедствия да ви се случват. Дано да няма и много по-сериозни щети от тази градушка, която мина покрай на територията на Кирково през миналия ден. И благодаря ви тогава за този разговор.
0: Пожелаваме си и ние същото. Благодаря.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кмета на община Кирково, господин Шинаси Сулейман.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Колегия от Асоциацията на корейските журналисти, начало с президента на организацията Парк Чон Хюн, посетиха най-младата станция в семейството на Българското национално радио, което наскоро навърши 10 години, радио Кърджали. Те влязоха заедно с ръководителя си да разгледат студията, разговаряха с директора на радиото Красимир Ангелов и проследиха как текат ефирните новини. След това участваха и в информационното предаване Денят. Днес са на обиколка в региона и ще се запознаят с културно-историческото наследство тук, както и с храмовете на различните етноси. В фокуса на тяхното внимание са отношенията между малцинствата, тъй като в Република Корея няма малцинства. Делегацията от журналисти бе водена от председателя на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова и е свързана с дългогодишно сътрудничество между гилдиите.

0: повече за сътрудничеството, за програмата на посещението, има ли цензура в Република Корея и използват ли журналистите там изкуствен интелект, ще разберем в разговора ми с председателя на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова. Здравейте, госпожо Тодорова.
1: Здравейте, много ми е приятно, че съм ваш гост.
0: По какъв повод и как става тази колаборация, че изведнъж журналисти и то от Държавното радио са тук в Кърджали?
1: Съюзът на българските журналисти има контакти най-различни с много журналистически организации по света, но общо мога да кажа, че са с журналистите от 80 страни са в контакт с нашата организация. А от 2015 година ние имаме сътрудничество с Асоциацията на корейските журналисти. Това е инициатива на нашите корейски нови колеги и приятели. Вече всъщност 11 години може да се каже, че ние сме почти връзници с вашето регионално радио, защото тази година се навършват 11 години, откакто имаме контакти с тях. Всяка година разменяме на журналистически групи, всяка година посрещаме и след това изпращаме от България в Корея. Нашите колеги са изключително доволни от тези възможности, от това осъществяване на тези полезни, взаимни и професионални контакти. Така че аз исках много да доведа корейските гости този път във вашия толкова интересен, красив и разнообразен регион. А всяка година, когато идва тук и господин председател, господин Парти е бил и в Пловдив, и в Велико Търново, разбира се, София, обикаляла различни други наши забележителни градове, но бих искала да го запозная и с тази част на България, защото това е също много живописно, да. Много интересно и с много колеги би могъл да се запознае. А пък вие, защо да не ви включим в някоя следваща група за Република Корея? Мисля, че го заслужава.
0: Да, разбира се. Ето, обаче най-слънчевия град Кърджали, не за съжаление, ви посрещна с дъжд, но кои места смятате да посетите? Как ги избрахте? Те какво проявяват? Какво желание имат? Къде да отидат? Какво ги вълнува?
1: Те изцяло се доверяват на програмата, която ние им подготвихме предварително. Разбира се, като колеги журналисти, те се интересуват най-вече от днешния ден на страната, искат и търсят срещи с контакти с журналисти. Ние предварително изпратихме подготвената програма и освен в Търново, ние бяхме в Търново, сега идваме при вас от Търново, там имаше една много интересна проява. Откриха площад журналист в Велико Търново с много интересна скулптура в центъра на площада, да. Пишеща машина, маса. Това беше много тържествено организирано събитие с подкрепата на община Велико Търново и разбира се с присъствието на най-първия журналист, ако мога така да кажа, в нашата страна, госпожа Иляна Йотова, която също беше поканена за събитието, която уважи това събитие и която след срещата с журналисти и с деца от първата хуманитарна гимназия, която се намира точно до площада.

0: съвсем сте наясно, защо точно вчера се състоя това събитие, когато ние всички честваме
1: Деня на светите братя. Кирил Методий и на библиотекаря празник.
0: Да, точно така. Все на хората, на духа, на словото, на книгата. Да.
1: Откъде е журналистическата делегация? От столицата ли? От какви медии? Всъщност?
0: Журналистическата делегация представлява различни медии. Има представители на печата и на телевизия и на радио, като че ли повечето са на електронните медии от присъстващите, от различни райони. Когато има и с корейски гости, и с Китай, че мен винаги ме така впечатлява тяхното уважително отношение към колегите от една непозната страна, страна с доста по-различен хора с доста по-различен менталитет и култура, но винаги така е с интерес. Те могат да ви кажа с гордост, че Съюзът на българските журналисти е единствената журналистическа организация от Европа, с която те имат контакти.
1: Интересно,
0: те са
1: ни
0: избрали.
1: Да.
0: Те са избрали Съюза на българските журналисти, имат контакти с много страни по света, но не с други европейски, освен България.
1: Дали успяха да ви споделите част от проблемите на тяхната гилдия? Какви са те?
0: Това, което са ми го казвали в по-раншни гостувания на корейски журналисти и това, което мисля, че нас ни обединява, това е защитата на правата на журналистите на първо място.
1: Профсъюзите.
0: Това е наша грижа на Съюза на българските журналисти, който е творческо-професионален съюз с синдикални функции. За тях също защита правата на журналистите. Мисля си, че в това отношение много си приличаме и те се стараят журналистите да работят по регламентирани правила, да се знае какво е работното им време, да има добри условия за работа.
1: Някаква защита също така, защита, ако ходят на криминални събития.
0: Да, точно така. Неща, които са свързани с тяхната сигурност.
1: Това е голям проблем.
0: Но мога да ви кажа, че аз съм била на проява преди много години, преди още да имаме редовни и така контакти, установени връзки с Асоциацията на корейските журналисти. Аз съм присъствала на конгрес на Международната федерация на журналистите в Сеул в началото на 21 век, да го кажем така. И мога да ви кажа, че винаги ми е правило впечатление колко борбени са те, колко са солидарни с представители, с колеги от своята гилдия. Те ги защитават. Ние дори там, на този световен конгрес, в който участвах на Международна федерация на журналистите, ние участвахме в този протест на журналистите срещу потъпкване правата на журналистите, които се опитваше тогава в началото на 20 век да направи тяхното правителство, да осъществи тяхното правителство като ограничаване
1: това
0: правата на журналистите.
1: Това ще да ви питам, да, цензура има ли там?
0: Ами, аз лично мисля, че има. Най-добре и тях да ги питате, да чуете техния отговор. Аз лично мисля, че има. Но пък има и така желание да отстояват своите права и да желание да бъдат независими до толкова, доколкото това в Корея е възможно. Защото те също като нас смятат, че свободата на словото е в основите на всяко едно демократично общество.
1: Да.
0: И също като нас воюват и както за правата на колегите журналисти, така и за свободата на медиите, защото без свободни медии не можем да казваме, че имаме и демокрация.
1: Да, а какво им прави впечатление от работата тук на нашите журналисти, на тях? Споделят ли ви?
0: Те сега специално тази група журналисти, всъщност това е третия им ден, ако мога така да кажа. И за съжаление, като че ли повече минаваме в пътувания, разбирате, че разстоянието от София до Търново е също немалко. От Търново до Казанлък минахме през Казанлък, защото искахме все пак, а и те са чували да им разкажем за долината на розите, да видят така тези наши красоти, да, разбира се, да си купят розови продукти. Те много уважават нашето розово производство, всичко свързано с нашата роза. И след това от Казанлък пристигнахме тук. Пътя не е малък, не е особено комфортен, както знаете, но аз пожелах да направим този път, този маршрут, за да могат те да се запознаят с вас, да видят колеги в тази част на България и, разбира се, ще им покажем Перперикон, тази изключителна забележителност.
1: Перлата на източните Родопи.
0: Перлата на източните Родопи.

0: каменните гъби, каменната сватба и всичко, което е красота тук.
1: Уважаеми слушатели, разговаря с председателя на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова във връзка с едно посещение на делегация на корейски журналисти в БНР Кърджали, в град Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Както вече стана ясно, корейски журналисти заедно с президента на тяхната асоциация Парк Чон Хюн посетиха Кърджали. На Хиддогу разговаря с ръководителя на делегацията за това какви са впечатленията им от града на слънцето, как присъства България в корейските медии и кои други държави са във фокуса на корейските радиостанции. Парк Чон Хюн сподели, че последните избори са попаднали в обсега на техните медии, че познава българското кисело мляко и първия компютър, създаден от българин. Преводач в разговора на Нахид Догус, президента на Асоциацията на корейските журналисти Парк Чон Хюн, е Кети Ханг.
7: Господин Парк, добре дошли в Кърджали.
8: Кърджали ошин госъл, ханямамида.
9: Айго, хам самнида.
8: Благодаря.
7: За първ път ли сте в България и по-точно в Кърджали?
8: В България е не чом ошинензио, криво Кърджали е не чом ошинензи, кунгумамида.
9: Унджокидо, в България е не изене тубан тавакуя.
8: В България съм бил два пъти, вече това ми е третия път, а в Кърджали съм всъщност за първи път.
7: Не знам вече дали имате впечатление от Кърджали. Ако имате, кажете какви са първите ви впечатления.
9: Кърджали оги чане Казанук, кой чане Велико Турновол кочесо ваннендео. Оги чане Кърджали десу чем тюреннде мунае даянсон, дамунага сэнгдонгаго иннен дошида, чиёгида, ирекке тюреннде. Кръв да ким, чето пада смита.
8: Преди, всъщност преди да дойда в Кърджали, бях също в Велико Търново и в Казалък. И това, което на мен ми прави така най-голямо впечатление относно Кърджали, е, че това е градът на разнообразието.
7: Вие сте колега журналист от Корея. България с какви теми заема място в корейските медии и заема ли въобще?

0: 불가리와 한국은 지리적으로 굉장히 먼 나라인데 다행히 그 경험치나 이런 것들 그다음 정서적인 부분이 좀 비슷한 점이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 문화와 역사에 대한 자존심도 비슷한 것 같고 고유의 문자가 있는 것도 세계에서 별로 안 되는 국가들인 것 같고요. 주변에 강대국이 있는데도 오랜 동안 정치성을 가지고 또 유지해왔고 이렇게 생존해왔고 또 주변에 선한 영향을 끼치고 있는 것 같습니다. 그런 점에서 비슷한 점이 있다. 그래서 앞으로 우리 후배들이 좀 더 많은 교류를 이어가지 않을까 그 생각을 하고 있고 한국 언론과 한국인들은 불가리아에 대해서 굉장히 긍정적으로 생각을 하고 있습니다.
1: Въпреки, че кое е България, географски са много далечни страни една от друга, всъщност те споделят много така обща история, също обща култура от гледна точка на това, че както корейците, така и българите, ние и вие тачим нашата култура, нашата история. И освен това, въпреки различията, които ние сме претърпели през годините, това, което може би ни обединява като два народа е самосъзнанието. Това, което господин Парк иска да наблекне, е, че се надява в бъдеще да има още повече обмен между корейската и българската журналистика и ще бъде, иска да стане така като модел, който да предаде това на своите така, колеги, които ще дойдат след него. Но от гледна точка на корейската журналистика, корейската медия, България винаги заема позитивно място.
2: Корейското радио има ли българска секция?
1: 한국 국영 라디오나 라디오 전반적으로 불가리아 소식을 전하는 그런 테마가 있는지 궁금합니다.
0: 아주 좋은 질문인데 좋은 답은 못 나올 것 같습니다.
1: 네.
0: 한국이 지금 여러 관심, 여러 지역에 대한 관심인데 일단 아시아와 그 다음에 서유럽, 미국, 그 다음에 한국 인접 국가들인 동아시아, 동남아에 대한 그 소식들을 많이 전하고 있는데 불가리아는 아직 많이 지나가고 있는 것 같지는 않습니다. 하지만 글로벌 사회에서 역할이 있기 때문에 한국이 지속적으로 불가리아에 대한 소식은 전하고 있습니다. 불가리아 가지고 있는 말씀드린 것 질문한 다양성이라든가 그 다음에 불가리아 한국에서 요구르트 그 다음에 불가리아가 갖고 있는 그 스포츠에서의 강점 예전에 88 뭐 올림픽 94년 월드컵 그 레슬링 뭐 이런 것들에 대한 소식도 많이 전하고 있고 AI 시대에 그다음에 컴퓨터에 대한 강점, 한국도 컴퓨터에 대한 강점 굉장히 있고 지금 AI 시대에 한국이 한국 반도체가 지금 경쟁력을 가지고 있는데 세계 최초의 그 컴퓨터라 할 수 있는 나노소프트를 그 불가리아 출신 기술자 과학자께서 만드셨다는 것도 알고 있고 그런 강점이기 때문에 앞으로 지속적으로 더 그런 소식을 전해야 될 것 같은데 지금은 약간은 부족한 점이 없지 않아 있습니다.
1: Всъщност, нали, както споменах преди малко, имаме така много далечна географска, така географското разстояние, доста далечно. И от тази гледна точка предимно корейското радио предава новини от Азия най-вече, но също така и от страни, които са по-близки до Корейския полуостров, но и държави като Съединените американски щати и държави в Европа. Както вие попитахте, дали има отделна секция за България, все още няма отделна секция, която да е отделена само за България, но има секция, която е за Европа като цяло. Това, което се надява президента на Асоциацията на корейските журналисти е да може в така едно, да кажем, близко или далечно бъдеще, да може да се предават и новини свързани с България, тъй като той знае нали, за известното българско кисело мляко, за българския спорт, за българския футбол 94-та, както и за това, че първия компютър, създаден в света, е създаден от българо-американски физик, господин Атанас, да. Но от гледна точка на вашия въпрос, се надяваме в бъдеще да има. И не на последно място той спомена, че в корейските новини последно време са също били излъчени новините от последните български избори.
2: Последните избори, да, малко са по-различни от предишните. А обикновените корейци познават ли България?
1: Хангулге инен шиминдъл, шиминдълън Булгария е деза. 알고 있는지 궁금합니다.
0: 네, 알고 있죠. 불가리아. 많이들 알고 있죠. 그리고 불가리아는 뭐 그 단일한 이름으로 오랫동안 그 독립국 혹은

0: 외세의 침략이 있더라도 그 이름을 계속 이어왔잖아요. 그래서 이제 한국인들이 익숙하게 그 이름을 기억하고 있고요. 또 비슷하게 아마 혹시라도 가능하면 불가리아 시민들도 한국을 그렇게 기억해 줬으면 싶습니다. 한국도 꼬레아라는 이름이 사실은 아주 오랜 천년 이전부터 사용됐던 서양인들, 아랍 상인들한테 사용되고도 전파됐던 이름인데, 또 반대로 우리도 그렇게 불가리아 시민들이 한국에 대해서 이해하고 또 접근했으면 하는 생각도 하고 있습니다. 비슷한 것 같습니다.
1: Да, разбира се, че корейските граждани са запознати с името България, както преди малко спомена господин Парк. Те са за всички са запознати с българското кисело мляко, естествено. И това, което те знаят, е, че България е държава, която е една от наистина малкото държави по света, която е запазила своето име от своето основаване до ден днешен. И може би заради това името България е много познато сред корейците. Това, на което господин Парк се надява, е и българите да са запознати с Корея, корейското име, тъй като името Корея и корейския полуостров съществуват от... самото име съществуват над 1000 години.
2: И последно, бихте ли казали поздрав за кърджалици, за нашите слушатели на корейски?
1: Маджимагуро, хангугоро, инже, еке, мунга, инсаръл, хеджишиме чокесинде, еги, чонгчун, не, чонгчужадърл виян инсаръл, путактеримида.
0: А, камсамнида, киле чужасео. Сегейсо гажан арамдаун онога, кирилло. 그 다음에 한국어라고 생각합니다. 만든 언어이고 그 다음에 그 조상들이 백성들을 위하는 마음으로 생산한 만들어낸 창조한 언어이기 때문입니다. 그래서 기회를 주셔서 감사하고 뭐 그래서 사랑해요. 사랑합니다. 사랑해요. 그 말씀.
2: 사랑해요.
1: 사랑해요.
2: 사랑해요.
0: 사랑해 뭐 사랑해요. 네.
1: Да, това, което господин Парк спомена последно, което иска да каже, да поздрави слушателите на БНР Кърджали, е, че ще остане така дълбоко впечатлен най-вече с българската история, с българската писменност, кирилицата и за това, че може да каже на всички саранхео, което означава обичам те. И последно.
0: България пъндъри мани сън танадъл. Не, та. 뜻은 다르지만 한국에서도 사용하는 단어들입니다. 네는 긍정의 의미, 다는 모두다.
1: 네, 이내는 последно място иска да спомене една обща така тема, която българите и корейците споделят, е името двете думи не и да. На корейски не означава да, а да означава всички.
2: Това е много сложно, но най-много ми хареса Саранхео. Благодаря ви, че бяхте в студиото на Радио Кърджали. Уважаеми слушатели, чухте господин Парк Чунхюн, президент на Асоциацията на корейските журналисти в превод от Кети Канг. Благодаря.

0: Metronom. Останете информирани.
1: На 23 и 24 май БДЖ пуска туристически влак по линията Димитровград-Момчилград. Първоначално беше предвиден влакът да пътува само на 23-ти, но поради големият интерес билетите са се разпродали за кратко време. От Държавната железница взимат решение да повторят пътуването и на следващия ден, 24 май. По темата ще разговаряме с Кристиян Ваклинов, експерт в дирекция маркетинг и продажби в БДЖ, който е на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
2: Здравейте, здравейте!
1: Отдавна в региона на източните Родопи не е преминавал такъв туристически влак, който само след седмица-две ще мине по маршрута на източните Родопи. Какво провокира БДЖ да организира подобно туристическо пътуване по това направление?
2: Ами вие сам казахте, от една страна това, че отдавна не е минавал такъв специален туристически влак по маршрута в източните Родопи. От друга страна трябва да признаем, че ние наблюдаваме доста засилен интерес към тази отсечка от линията Русе-Подкова, именно така влизането в източните Родопи, в участъка Димитровград-Момчилград-Подкова, и всъщност така решихме да направим на практика първото туристическо пътуване общодостъпно за гражданите, също за купуване на билети, тъй като до момента там в участъка са пътували специално организирани от туроператори с чуждестранни туристи влакове, а не така достъпни човек да си купи билет от каса или онлайн и да се качи да пътува с специална композиция по този необикновен маршрут.
1: Разбрахме, да, първата композиция, която ще тръгне на 23-ти, билетите са разпродадени доста бързо. Откъде този интерес пък към другите хора, които може би не са посещавали нашия регион, така да го кажем?
2: Ами, вижте, през годините се оказа, че участъка Димитровград-Подкова заради по-ограниченото транспортно обслужване е по-малко достъпен и изключително непопулярен като красив маршрут сред българското общество, сред включително нашите клиенти. И така, пускайки един допълнителен дневен влак по линията от миналата година, забелязваме, че все повече хора започнаха да се качват да пътуват там с цел туризъм. Наистина интересът нараства, появяват се туроператори, които започнаха да пътуват по маршрута. Въпреки всичко, ние все пак сме впечатлени как за по-малко от 2 дни се разпродаваха билетите за първия влак за 23 май, което едва ли не ни принуди да обявим и втора дата в празничен 24 май, която също се разпродаде за по-малко от 24 часа, което е просто повече от радостно за всички нас, като така творчески екипи, които се занимаваме в БДЖ с и инициирането, и организирането на тези вече две пътувания.
1: Кога тръгва влакът от Димитровград и какво ще могат да видят пътниците по време на пътуването? Накратко програмата.
2: Накратко програмата е следната. Влакът ще тръгне и двата дни в 11:40 преди обяд от гарата в Димитровград, като ще спре, първата спирка е следващата гара, град Хасково. В Хасково също на гарата могат да се качат хора, като тук е много важно да направим уточнението, че от Хасково могат да се качат и в двата дена пътници, само които вече са закупили своите билети. Не могат да дойдат хора на момента и да се качат на влака, тъй като местата са, пак подчертавам, разпродадени и би се получила неприятна ситуация и за хора, които се качат без билети, тъй като няма да има къде да ги настаним, и от другата страна, нали, дискомфорта за онези, които са снабдили с билети и между тях ще се окажат правостоящи хора. Така че първата ни спирка Хасково за качване.
1: Да, а да кажем, различна ли е цената на билета за туристическото пътуване спрямо редовните влакове по линията?
2: О, да, разбира се. Крайна сметка говорим за едно специално туристическо пътуване. То си е тип атракция с по-специални спирания по маршрута на най-живописните места. Няма как да подминем спирка Средна Арда, която бих казал, че е може би най-красивата железопътна спирка в нашата страна, кацнала на брега на язовир Студен Кладенец. Ще спреми на спирка Момина скала, която е де-факто най-близката точка за най-дългия въжен мост в България, който свързва село Лисиците с останалия свят. Съвсем така позната и популярна дестинация не само във вашия край, а в цялата страна. Така че цената съвсем основателно е различна. Различна композиция, с различни изненади, с така празнично посрещане изненади от страна на нашите партньори в лицето на община Момчилград. Няма как и цената да е като редовната.
1: Има ли потенциал за развитие на туризма чрез БДЖ в региона на Източните Родопи?
2: Ами, предвид факта, че Източните Родопи са изключително предпочитан район за туристически посещения през цялата година, предвид струпването на забележителности, природни, исторически, културни и всякакви, най-малкото, което ние като превозвач можем да направим е да популяризираме достигането до вашия район с влак по този изключително красив маршрут, който за онези, които не са пътували, трябва да кажем, че гледките, които се откриват от участъка по брега на язовир Студен, Кладенец, няма аналог, тъй като няма шосейна мрежа, която да върви успоредно на ЖП линията, и всъщност това е единственият толкова красив начин за достигане до Кърджали, Момчилград и региона. Така че аз вярвам, че в бъдеще това е само началото, нали, на популяризирането на този нестандартен и красив начин, още повече и като повод и така закачка към обществото, че пътуването с влак може да бъде едно изключително приятно преживяване, и когато става дума за туристическо пътуване, за разходка сред природата, а знаете, всички виждаме, че все повече хората имат нужда от бягство от динамиката и живота в големия град и едно откъсване, потапяйки се в природата. Източните Родопи са едно от най-магичните места в нашата страна, така че за нас е удоволствие да можем да участваме в туристическия живот в региона, ако мога да се изкажа така.
1: Да. Възможно ли е такива туристически пътувания да окажат и влияние върху по-честото използване пък на всекидневните линии, които са по маршрута след време?
2: Ами аз мисля, че е възможно, и хората, когато чуват и виждат, от една страна ние имаме информация, че и много местни хора от Кърджали всъщност започнаха да се качват на този дневен редовен влак и да се разхождат дали до Момчилград, дали до Подкова, да качват децата си, да, което преди не се наблюдаваше в такива мащаби, и то е отговор на въпроса ви с факти. В допълнение, много хора срещнахме през тая година и половина от Хасково, през който град ми линията, които се оказва, че не знаят изобщо, че тази линия се поддържа и все още се движат влакове, камо ли, че минават по толкова живописен маршрут на няколко десетки километра от техния град. И много хасковли започнаха също да се качват на редовния влак и да се правят разходки надолу до Кърджали, до Момчилград, което именно е целта и също е в отговор на вашия въпрос.
1: Ами, добре, благодаря ви за този разговор и се надявам това да е една от първите инициативи, които правите по отношение популяризирането на Източните Родопи, на природата и на хората, които живеят в този регион, а и по-често пък да използват и железницата.
2: Дано да бъде така. Дано заедно да правим по-така положителните инициативи и случването на хубавите неща, тъй като хората имат нужда от разнообразие, и когато се предложи нещо качествено, то със сигурност ще бъде подето от тях и ще има бъдеще.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Кристиян Ваклинов, експерт в дирекция маркетинг и продажби в БДЖ.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не можеш.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: На 30 май в Кърджали за поредна година ще се проведе националния фестивал на името на Петя Караколева, знаем една обичана кърджалийска детска авторка. По тази тема разговарям с Стояна Надолев. Здравейте!
10: Здравейте! Петя Караколева знае цялата общественост, че е един прекрасен автор на детска литература и затова ние запазваме този формат на тази детска изява на читалищни групи, училищни групи и групи от детски градини от община Кърджали. Мислиме до година да го разшириме, да каним и от други общини деца, като изцяло формата ще бъде фестивален. Състои се от музика, поезия, танци и всичко това деца от 1 до 10-11 клас от цялата община. До тук имаме заявки дадени някъде за около 170-180 деца да участват. Миналата година бяха 210.
9: Доста?
10: Да. Предполагам, че тази година ще надминат многогодишния така успех от 210. Най-вероятно ще отидат на около 230 участника. Формата е много интересен. Залата се пълни. Безплатен е входа. И така.
9: Поезия казахте. Има ли определена тема на тези поетични творби или каквото децата ги вдъхновява?
10: Няма определена тема. Каквото децата ги вдъхновява, обикновено те се насочват към детска поезия. Изцяло от... Даже правим впечатление от миналата година, че от учебниците, по които учат, оттам бяха си подбрали и стихотворения на автори, които са включени в учебния план. Песните са от региона и танците от региона. Те са смесени. Има ромски, има на турски, български, родопски,
9: фолклорни.
10: И фолклорни, има и спортни танци,
9: да.
10: Има и балет, т.е. от всички жанрове.
9: Да. Ами, това е хубаво, защото така вече и възрастните дори не четат много поезия, пък децата като започнат от малки, ето това е един така, как да кажа, навик, който...
10: Така е.
9: Който възниква. Добре, а през лятото всъщност работят ли още част от групите при вас, примерно тези?
10: До края на юни част от групите ще работят. Обикновено юли и август са двата творчески месеца за ваканции, творческата ваканция. Имаме тук няколко нови неща. Днеска заминава пастор хоро за Корфу.
9: Да.
10: Вечерта заминава. Там ще участват с два танца на фестивала за

0: народна и фолклорно творчество в Корфу. Подготвени са много добре. Очаквам голям успех.
1: Това е международен фестивал ли?
0: Да.
1: Или балкански?
0: Балкански.
1: Да.
0: Да. Другото интересно е, че сега им подготвяме около 6 бройки нови носии. Допълваме към тези, които имаме. Те са изключително радостни танцорите. Все пак ние пред нас хората не са професионалисти танцори. Те са читалищна дейност, но интересното е, че играят по-добре от професионалистите.
1: Да, това съм го забелязала и на място. Има си едно твърдо ядро, които отиват на фестивали, но има и такива, които идват само за удоволствие, нали?
0: Точно така.
1: Те са... Колко станаха вече, преди бяха доста?
0: Ами около 180 човека са въртят през седмицата в различни часове.
1: Как възприемат танците? За отмора ли отиват хората? С стресови професии или?
0: Една част от тях за отмора, друга част като деца са играли в танцови стави, им е в кръвта, така и искат да си продължат. Други за чист спорт, трети с някакво постоянство и за изяви, но при тези двама ръководителя, Льоша и Тонка, Настеви, аз няма начин да няма такъв брой желаещи да участват.
1: Да, той е така лъчезарен, обяснява.
0: Да, изключително добри педагози.
1: Два танца някакви нови или...
0: Нови са. Нови са и двата танца са нови.
1: От нашия край ли са?
0: От нашия край са.
1: Да.
0: Единият е шопски, т.е. не от нашия край, но...
1: От България.
0: От България имам предвид. Това са така по-интересните моменти. Преди май уточняваме датата. Формация букет за турски и български песни. Тези, които сега участваха във вашия юбилей в Биволяне, да направят самостоятелен концерт, но тъй като дните от 26 до 30 съвпадат с Байряма и още се уточнява датата, дали да е преди Байряма или след Байряма, но веднага ще разберете, когато се уточни.
1: Да.
0: Дора Точкова, ръководителката по пияно и пеене, подготвя отделен самостоятелен концерт на нейните деца и тази дата ще разберете, когато я уточниме.
1: Добре.
0: С голям успех и с изключителен интерес премина концерта на школата по цигулка с ръководител Мария Петковска. Феноменален концерт. Около 15 деца изнесаха един
1: класически
0: невероятен концерт. Да. Друго, което искам да споделя, е, че по време на дните на приятелството, които така налага кмета от 2 години насам, имаме идея нашата рок-група, която вече има доста голям репертуар, да направи един самостоятелен рок-концерт в дните на приятелство и в чест на Коко Станев, Николай Станев, нашият голям джазмен, лека му пръст. Ние на времето правихме един рок-фестивал, наречен Коко Рок-фест.
1: Да.
0: Сега се опитваме да го възстановим, но най-вероятно тази година ще бъде под мотото Коко, но само като творческа изява на нашата рок-група.
1: Кажете рок-групата, иначе как се развива?
0: Добре,
1: как и беше името?
0: Добре се развиват. Те са много ревниви към името. Имат 3 имена. Ще се въздържа сега, защото окончателно ще вземат решение тук скоро време, с кое име да се...
1: Това е ключово, с кое име ще се явяват.
0: Да се явяват, тъй като наделяват няколко...
1: Какъв състав? Един вокал, двама китаристи,
0: двама китаристи, орган, вокал и ударни инструменти.
1: Какви стилове в рока така обичат?
0: И, и

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Добър ден. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали ще бъде 20 градуса, в Хасково 19, Смолян 16. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: На 16 и 17 май Чепеларе отново ще се превърне в сцена на българския фолклор и балканското приятелство с 17-то издание на празник на хората. Тази година събитието ще има и международен характер, а организаторите очакват гости и танцови състави от Турция, Гърция и Северна Македония. Организатор на празника е танцов клуб Веселие с ръководител Весела Русенова, която сподели, че подготовката върви с много емоция и вълнение.
7: Здравейте и добра среща!
8: Здравейте, здравейте!
7: Как върви подготовката вече по кое? 16-то или 17-то издание на този празник?
8: Подготовката върви много емоционално, така да кажа. Това е 17-то поред издание на празник на хората в Чепеларе. Тази година има и второ международно издание. Ще имаме много гости от чужбина и сме страшно развълнувани за предстоящото ни събитие.
7: Успяхте да минете пределите на родината ни и да привлечете и чужди

0: гости на вашия празник, който организирате вече 17 години. Как се случи това?
1: Да, така е. Ние сме клуб Веселие, сме един вече дългогодишен клуб с много традиции, много приятели. Смея да твърдя, че даже и чуждите клубове, които сме поканили, са също наши приятели. Това са клубове от Турция, от Гърция, от Северна Македония. Даже има два турски клуба, два македонски клуба, гърците, всички са приятели или приятели на наши приятели, така че хорото е едно голямо приятелство, пък, както много пъти съм казвала, песента и танцът е граници нямат.
0: Да, пък и тук на Балканите имаме доста сходни ритми и в хората, и в музиката, така че със сигурност всички ще се хванат на едно общо хоро в Чепеларе. Най-вероятно, когато сте излизали в странство, може би, да представяте българските народни танци, са били вашите срещи с тези чужди групи, които днес ще дойдат пък при вас, в Чепеларе.
1: Да, точно така. Нашите пътувания сме се запознавали с наши приятели от международните клубове. Между другото, македонските клубове са едно много старо приятелство на община Чепеларе с община Куманово, Северна Македония. И сега използвахме случая да, така да го кажа по-родопски, да върнем брашното, да им върнем тяхното гостоприемство, и ние ги поканихме на нашия фестивал, разбира се, с съдействието на община Чепеларе.
0: Наистина доста празнично, а и по-приятелски ще се съберете в Чепеларе в два дни, 16 и 17 май. Каква е всъщност програмата, бихте ли ни казали?
1: Да, тази година ще бъде в два дни. Първия ден на 16-ти събота, стандартно, както всяка година, започваме с празнично дефиле на всички участници, което започва от сградата на Общински детски комплекс в 11 часа и минава по протежение на цялата главна улица. Изключително пишно, звучно, с предвождани от кабагайди, с тъпани и музикални инструменти, всички шарени носи, минаваме по цялата главна, за да стигнем до площад Олимпийски, където отново традиционно за поредна година Клуб за народни танци Весели и децата от Общински детски комплекс ще направим едно сворното хоро в олимпийските кръгове на площад Олимпийски. Олимпийски, предполагам, знаете, вече години наред нашата олимпийска шампионка, единствена все още олимпийска шампионка в зимните спортове, Екатерина Дафовска, е чепеларка и в нейна чест са тези кръгове, отново в нейна чест така се правят. И Чепеларе си е спортен град, ние си спазваме традициите, спортистите всички, Катя Дафовска, Радо Янков, Тони Синапов, стари спортисти, всички, на които им е стъпил някога крака на Олимпиада от Чепеларе, ще присъстват на празника и ще водят дефилето, което го прави също още по-емоционално. Ръка за ръка, както се казва, и на хорото, и спорта, и живота сме заедно.
0: Това е хубаво, наистина, че обединявате много, хората в Чепеларе. А на 17-ти как продължавате?
1: На 17-ти продължаваме, исках само да довърша за 16-ти. 16-ти всъщност събота ще бъде, няма да има участие на сцени от клубовете, ще бъде едно общо веселие в Чепеларе. След като направим олимпийските кръгове, под звуците на оркестър Славяново, духова музика, на диджей, ще тръгне една обща хоротека на площада. Всички клубове ще се хванем, ще играем хора от различни фолклорни области, международното участие. Също ще бъде много емоционално, знаете, гърци,

0: турци, сърби, ние сме общо взето една кръвна група и ще заиграем общи хора на площада, до когато ни издържат крачетата.
1: А, така.
0: Така да кажа, целият съботен ден. А в неделя от 10 часа започва вече индивидуалното представене на всеки един на участник, клуб, на сцената на площад Олимпийски. Всеки ще си представи едно хорце от своята фолклорна област, от своята си държава, с типичните национални носи, нали, за държавите и съответно различните фолклорни области в България. Това ще се случи на сцена от 10 часа, ще продължи може би до ранния следобед. После около 12 часа ще има жива музика, лайв бенд, гръцка музика с бузуки, с китара. И така и ние ще играем под техния съпровод, гръцки хора, македонски и така нататък, всеки според националността си. Мисля, че ще се получи едно страхотно веселие в Чепеларе.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Весела Русенова, ръководител на танцов клуб Веселие, град Чепеларе.

0: Metronom. Останете информирани.
1: В рамките на кампанията Евромеланома днес в Кърджали се провеждат прегледи за рак на кожата. В многопрофилната болница ще преглежда доктор Гюлай Ахмед. Инициативата е на Българското дерматологично дружество в партньорство с Европейската асоциация по дерматоонкология и с подкрепата на фирма за медицинска козметика. Проучване показва, че в социалните платформи се разпространяват послания с подвеждащо съдържание, които стимулират рисково изгаряне на слънце, агитират за ходене на солариум и против слънце защитата. Кампанията Евромеланома 2026 преминава под мотото «Не вярвай на всичко в интернет, особено когато става въпрос за рак на кожата». За опасните заблуди, за рака на кожата и кога бенките са притеснителни, по тези теми разговарях с доктор Гюлай Ахмед. Здравейте, доктор Ахмед.
2: Здравейте.
1: Така, от колко часа са прегледите и до колко горе-долу?
2: Прегледите ще се извършват сутринта. Официалните часове са от 9 до 10, но ако има желаещи в последствие, мога да ги преглеждам. Прегледите ще се извършват в приемния кабинет на кожно-венерологично отделение на 5-я етаж в нашата болница.
1: Да. Тъй като сте млад специалист, да кажете няколко думи за себе си.

0: От колко време практикувате така? Какви са ви интересите в тази специалност?
1: Сега не съм много млад специалист. От 10 години съм работя като специалист в кожно-венерологично отделение. Преди това работих и специализирах към клиника по кожни венерически болести към УМБАЛ, Тракийски университет в Стара Загора. Интересите са ми всесрани в областта на клиничната дерматология повече.
0: А какви са акцентите и каква е темата на тази годишната кампания Евромеланома?
1: Основната тема на тази годишната кампания на Евромеланома е да надяваме на всичко в интернет, особено когато става въпрос за рак на кожата. Кампанията се фокусира върху разобличаването на опасни митове в социалните мрежи, като например отричане на вредата от солариумите и твърдение, че слънчезащитните кремове са вредни.
0: Какво казват, че трябва да отидем на солариум преди да се излагаме на слънце, за да сме по-подготвени, така ли?
1: Да.
0: Да, защо това не е вярно? Да, знаем, че не е вярно, но защо?
1: Защото прекомерното излагане на, особено на УВ лъчите, най-вредните в солариумите, може и да има и УВА. Сега не мога да уточня точно, защото има най-различни апарати.
0: Да.
1: Нали, тук се целят да се получи тен, но същевременно с това се получава и изгаряне на кожата и нараняване на генетично ниво на клетките и в последствие това не е добре и може да в повечето случаи довежда до рак на кожата.
0: Според вас има ли още тази мода сред младите хора или по-скоро вече не е чак толкова модерно да ходят на солариум?
1: Не чак толкова модерно, но напоследък се срещам с повече млади хора, които, например, в началото на 2000-те години беше бум.
0: Да,
1: нали,
0: да.
1: С цел да получа пен и така нататък. Но напоследък малко пак се заражда.
0: Отново се връща като мода.
1: Да.
0: От кой сезон трябва да започнем с по-активна грижа за кожата, като смазане с кремове, пазене от слънчевите лъчи? От кога така по-активно?
1: По-активно трябва да се предпазваме. Всъщност, като цяло ние дерматолозите сме категорични, че слънчезащитата е задължителна целогодишно, особено в часовете на активно слънчево въздействие. Това е часовия диапазон между 10, 11 и 16 часа. И през пролетно-летните сезони трябва да бъдем по-стриктни в изпълнението на слънчезащитата, като това е не само нанасяне на слънчезащитни кремове, но и носене на слънчезащитни дрехи, шапки, с повече предпочитане на стояне на сянка, избягване на многочасово отлъжуване, избягване на фотосензибилизираща козметика и лекарства, защото има някои лекарства, които увеличават въздействието на слънчевите лъчи върху кожата.
0: Но как да разберем, примерно парфюмираната козметика ли създава такъв проблем? Коя е тази козметика? Как да...
1: Повечето пъти парфюмираната козметика създава този проблем. Също така да отбележи, че парфюмите, някои парфюми, напоследък имам доста случаи на млади жени, които обичат да използват парфюми и точно по фотоекспонираните части на тялото, лицето, шията, точно там, където са се пръснали с парфюма, посещават моя кабинет много често с слънчеви изгаряния. С фотосенсибилизиращо дерматит.
0: Тоест, да забравим тези спрейове за цяло лятото. Така ли да разбирам? Спрейовете, които са парфюмирани за тяло. Не е добре да ги ползваме. Примерно, лятото трябва да ползваме висока фотозащита, но зимата може би с по-нисък UV фактор или...
1: Сега, относно слънчезащитните продукти, напоследък това е много актуална тема. Важно е продуктът да е с широк спектър на покритие и да покрива УВА и УВБ лъчите, да е с висок слънчезащитен фактор 30 или 50+. Между 50+ и 30, повярвайте ми, няма кой знае каква разлика. Например, може така да пресметнем 50-ти фактор, колко ни предпазва от слънцето. Значи, едно ако го разделим на 50, колко прави 2. А едно, ако го разделим на 30, колко прави 3. Значи между 30 и 50 фактор имаме горе-долу 1% разлика. Така че която и слънчезащита да изберем, 30 или 50 фактор, няма да сгрешим. Просто трябва да има, да се набавим с такава слънчезащита.
0: Да.
1: Другото, което важно трябва да отбележа, е, че трябва слънчезащитният крем да бъде нанесен 15-20 3 минути преди излагане и подновяване и трябва да бъде подновяван на всеки 2-3 часа, особено когато сме изложени на активно слънце.
0: Да, и когато излизаме от водата, нали? Също?
1: Да, да, когато плажуваме.
0: А кои бемки са опасни и това ли ще бъде в фокуса на кампанията в Кърджали или всякакви други заболявания? По-скоро за бемки става дума, нали?
1: Да, така, кампанията се фокусира върху скрининг за меланом и немеланомни кожни тумори, както обучение на правилна слънчезащита. Първоначално при обективния си преглед ние дерматолозите използваме една скала за оценяване на опасните бемки. Тя се нарича A, B, C, D, E, нали, като съответно обучаваме пациентите A е асиметрията на лезията, B е border, ръба на лезията, C color, разноцветна ли, едноцветна ли лезията, диаметъра, D диаметърът, ако бемката или образованието е по-голямо от 6 мм, нали, трябва да обърнем повече внимание и елевация, т.е. надигната ли е лезията или не.
0: Така, всички тези фактори ли трябва да са на лице или дори само един от признаците вече е тревожен?
1: Значи с това ние обучаваме пациентите горе-долу да се ориентират за какво става въпрос. Да. Нали, ако имат някои от тези белези, да се обърнат към нас и ние да им дадем повече информация и да направим преглед с дерматоскоп. И ако намерим за нужно да ги изпратим, нали, да им направим биопсия и да ги изпратим към съответните центрове, които се занимават с
0: онкодерматологични. Тоест няма да е само оглед и с ръка, а и с апаратура, така ли?
1: Да, с дерматоскоп.
0: Той показва риска ли?
1: Да, да.
0: И това е много добре. Всеки има бемки, нали? Аз почти не познавам хора, които нямат, особено като чели по лице, така врат, ръце. Обаче тези бемки, които са като издадени, това папиломи ли са или бемки, защото някой има такива, които наистина се чудиш.
1: Сега по отношение на тези бемки, които са по фотоекспонираните части, особено тези, които са около врата. Забелязвали сте, когато някой и хора носят повече такива герданчета с индичета по около, нали, просто отбелязват точно по този ход на герданчето. Сега, за папиломите искам да кажа другото, което е да спомена, че тук е много важно и да се изследват инсулинната резистентност. Защото при повечето случаи с инсулинова резистентност, не глюкоза да се изследва, инсулинова резистентност, при повечето случаи с инсулинова резистентност, този инсулин, който го произвеждаме, нали, той не върши работа, когато имаме инсулинова резистентност, за това говорим.
0: Да.
1: И той се отлага в кожата и в последствие той се възприема като растежен фактор на кожата и в последствие на слънчева експозиция понякога обуславя образуването на такива тип папиломни лези, от които повечето от напоследък народа страда.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с дерматолога доктор Гюлай Ахмет от Многопрофилната болница за активно лечение, доктор Атанас Дафовски.

0: Метроном. Останете информирани.
1: В Крумовград предстои да отбележат събора на народното творчество. Един събор с доста дълга традиция, над 25 години, но за историята и за подготовката за празника ще говорим в следващите минути с Неджие Акиф, заместник кмет на община Крумовград, която е на пряката ни линия. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
1: Доколкото си спомням аз, този събор е с традиция над 25 години.
2: Да, правилно. Съборът води началото си още от 1994 година, като има прекъсване една година по време на COVID-пандемията. Миналата година беше отбелязан 30-годишниното юбилейно издание на Събора на народното творчество в Крумовград, така че съборът е с многогодишна история.
1: Тоест, смело може да кажем, 30-годишна история стои зад гърба му на този събор. Как се е родил тогава? Смисъл такъв, отново по инициатива на самодейците, може би на територията на община Крумовград или като проект на самата община?
2: Тя е съвместна инициатива между ръководството на общината и читалищата, които работят на територията на община Крумовград, за представяне на местния фолклор и местните традиции. След това се превръща в един по-мащабен събор на народното творчество.
1: Доста фолклорни групи от община Крумовград са представили местния фолклор не само тук в България, дори и в чужбина, на сцени в други държави. Снимали са филми за фолклорните групи от Крумовградско. Така че може да кажем, че фолклорът ви е доста популярен.
2: Да, определено е така. Голяма част от участниците в събора на народното творчество имат награди и престижни отличия от международни прояви. Сред тях са ансамбъл Изворче при Народно читалище Христо Ботев, групите за автентичен фолклор към Народното читалище село Черничево и село Егрек, както и групите за турски фолклор към ОДК в град Крумовград и групата за турски фолклор Демет, разбира се.
1: Ще ги видим ли и тези групи отново и на това издание, на този събор на 29 май?
2: Силно се надявам, защото към момента тече подаването на заявки за участие на всички самодейни състави, читалищни групи и групи към училища за участие в събора на народното творчество.
1: А могат ли да се включат и други състави, които са извън територията на община Крумовград?
2: До сега не сме имали такива случаи групи извън територията, но ако желаят като гост групи, разбира се, че може да ги включим.
1: И ясна ли е поне програмата в този ден каква ще бъде?
2: Програмата ще я публикуваме след като получим вече заявки от всички желаещи да участват. До 22 май сме дали срок за подаване на заявки, след което ще обявим и програмата за 29-ти за събора на народното творчество.
1: А къде ще се проведе самия събор? Преди години, доколкото си спомням, беше в залата на ОДК или в парка?
2: Сега тази година планираме да е на площада в Крумовград.
1: По-широко така, пространство да има къде да се играят и кръшните хора, може би.
2: Разбира се, пък и повече хора да имат достъп като зрители до изявите на самодейните състави. Все пак е пазарен ден в Крумовград, има много посетители и гости от населените места, така че искаме да разнообразим и техния ден.

0: Наистина ще стане празнично и тържествено в този ден, когато пък и пазарен ден ще се съберат наистина доста, доста дори жители не само територията на общината, може би, а и съседните общини.
1: Разбира се.
0: И нека тогава на финал да поканим и нашите слушатели, пък който е свободен в този ден, да посети Крумовград.
1: Ами наистина каним всички желаещи да се насладят на местния фолклор, на традициите на община Крумовград, да заповядат на 29 май на градския площад да изгледат концертната програма за събора на народното творчество.
0: А колко часа е откриването?
1: Ами, планираме да е към 10 часа откриването, за да може всички състави да се изявят. Като пропуснах да кажа, че имаме и квалифицирано жури, което оценява всички участия и ги класираме в няколко категории.
0: Ами, нека да кажем, колко членно е журито?
1: Принципно 3 или 5 членно жури, като от дълги години председател на журито е Васко Димов, който е художествен ръководител на ансамбъл Южняци в град Хасково.
0: А другите членове?
1: Другите членове са тук местни граждани, които участват в журирането.
0: Ами наистина ще има...
1: Специалисти към Центъра за подкрепа на личностно развитие. Специалисти, които разбират от турски фолклор и български фолклор. Така че журито е компетентно и отсъжда в компетентно всички награди на участниците.
0: Щом има жури, предполагам, ще има и награди тогава. Какви са наградите, които сте предвидели?
1: Наградите, грамоти и купи от името на кмета на община Крумовград. Получават всички, които са класирани.
0: Добре, благодаря ви още веднъж за този разговор и ви пожелавам успех и един весел събор на народното творчество да се получи в Крумовград.
1: Благодаря и аз и весело посрещане на всички празници в културния календар на Република България, че май месец е пълен с празници.
0: Доста наситен наистина празничен месец май. Благодаря ви още веднъж. Живи и здрави! Уважаеми слушатели, разговаряхме с Неджия Киф, заместник кмет на община Крумовград.

Българско национално радио. Гласът на родопите.